0: og sneri að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðum sér í lagi í Líbanon og tryggja öryggi skipasiglinga. Sveitastjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnun afstöðu til sameiningar sveitafélagsins við önnur sveitafélög. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitastjórnarkosningum 16. maí. Niðurstjórnar eru ekki bindandi en sveitastjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitastjórn. Tveir listar bjóða fram í Flóahreppi, framfaralistin og tílistin. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, suðurlæg 8-3 til 10 metra á sekundu með rigningu og súld, suðvestan 5-13 á morgun og dálítil til væta í flestum landshlutum, en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu hiti 6-12 stig. Og horfur á landinu næstu daga, norðanátt og rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands á þriðjudag, fremur svalt. Og eftir miðja næstu viku og fram að helgi er útlit fyrir að suðlæga átt verði algengust og væta með köflum engum á sunnanverðu landinu, heldur hlýnandi. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: spilar á gítar eða?
1: Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
2: Baldvin Hlynsson, sem er meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, er gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
3: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikumlega í okkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á lega í okkanum eftir þetta gig.
2: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained the Poetry.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Andris Sprúts, varnarmálaráðherra Lettlands, sagði af sér í gær samkvæmt frétt lettneska ríkisútvarpsins LSM. Undanfari hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við og skjóta þá niður. Sprúts segir að með afsöksinni vilji hann koma í veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silinja, fór fram á afsök Sprúts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur Sprúts ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætla að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Þrír flokkar mynda ríkisstjórn Lettlands, flokkur forsætisráðherrans ný samstaða, framfara flokkur Sprúts og flokkur grænna og bænda. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algjörlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld, án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinnum og ef samtal eða samningaviðræður eru í myndinni þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt ERIB, ríkisfjölmiðli Írans, var svörum Írana við friðartillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og sneri að því að ljúka stríðinu og öllum vígstöðum sér í lagi í Líbanon og tryggja öryggi skipasiklinga. Icelandair segist hafa þurft að aflýsa tveimur flugferðum í vikunni vegna þess að ekki náðust að kalla flugmenn úr fríi þegar forföll urðu hjá áhöfnum. Flugferði Kaupmannahafnar var aflýst á þriðjudag og annari til Seattle á fimmtudag. Bogi Níls Bogason, forstjóri Icelandair, sagði í vikunni að sjálfgjæft væri að aflýsa þyrti flugi því ekki tækist að manna áhöfn. En hann trúi því ekki að kjaradeila flugfélagsins við félag íslenska atvinnuflugmanna sé ástæðan. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenska atvinnuflugmanna, segir engar verkfalls aðgerðir, formlegar eða óformlegar, standa yfir. Deilunum var vísað til ríkissáttasemjara í apríl. Fundað var í vikunni og haldið verður áfram að funda í komandi viku. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðlægi 8-10 metra á sekundu með rigningu og súld, suðvestan 5-13 á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum, en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Fréttavaran er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: síðdegis útvarpið Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2
1: Jafnvel þó að sko lóðs dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna
2: Bókusinn á kolröngum stað þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á að einelti
3: Engar breytingar á veðri allir þjósta fótabólgum sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.
4: Úf,

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fyrir dómsmálaráðherra Póllands, Zbigniew Ziobro, sem eftirlýstur vegna fjölda afbrota í heimalandinu, flúinn til Bandaríkjanna. Pólska hægri sinnaða sjónvarpsstöðin Republika birti viðtal við Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Ziobro flúði til Bandaríkjanna frá Ungverjalandi þar sem hann fekk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbáns, fyrir forsætisráðherra Ungverjalands. Ziobro eftirlýstu fyrir að hafa misnotað vald sitt, skipulega glæpastarfsemi og misnotkun fjármuna, en hann varði fjármunum sem ætlaðar voru fórnarlömbum glæpa til að kaupa ísraelskt njósnaforrit til að fylgjast með pólitískum andstæðingum. Verði hann dæmdur á hann yfir höfði sér alltaf 20 ára, 5 ára fangelsisdóm í Póllandi. Peter Magyar, nýkjörinn forsætisráðherra Ungverjalands, lýsti því yfir daginn eftir stór sigur á Orbán í þingkosningunum í apríl að Ungverjar myndu ekki halda hlífskildi yfir fólki sem var eftirlýst annars staðar. Hann tilgreindi sérstaklega Ziobro í því samhengi. Fyrstu farþegar skemmtiferðaskipsins Hondius voru fluttir til síns heima frá Tenerife í gær. Mikill viðbúnaður var á eyjunu en flutningarnir gengu snuðrulaust fyrir sig að sögn Boris Pavlin faraldursfræðings hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni.
2: It's been incredibly smooth. No complications at all.
1: Sagði Pavlin í samtali við fréttastofu. Flutningarnir hófust klukkan 7 í gær morgun. Pavlin segir að spænsk yfirvöld hafi tekið mjög nákvæmlega á hverju atriði við brottflutning farþega og áhafnar. Farþegum skipsins hafi verið skipt í litla báta eftir þjóðerni, fáum í einu og komið að bryggju. Pavlin segir ekkert óvænt hafa komið upp í þessu hópsmiti af handaveru. Veiran sé vel þekkt og sjálfgjart sé að hún smitist milli manna. Íbúar á Tenerife hafi ekki þurfti að hafa áhyggjur á flutningunum. Sveitastjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnum afstöðu til sameiningar sveitafélagsins við önnur sveitafélög. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitastjórnarkosningum 16. maí. Niðurstöður eru ekki bindandi en sveitastjórn Flóahrepps segir þær verða gott vega næsti fyrir nýja sveitastjórn. Tveir listar bjóða fram í Flóahreppi, framfaralistin og tílistin. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis í kvöld, suðlægi 3-8 metra á sekundu með rigningu og súld. Suðvestan 5-13 í dag og dálítil væta í flestum landslutum, en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Fréttverðan sagðir í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: spilar á gítar eða?
1: Já,
0: ég vissi ekkert að vera prodúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
2: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmæli hljómsveit Bubba, er gestur Rockland þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að komu The Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstunum, Dr. Gunna og fleiri.
3: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
2: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til boða og hvað þá hún kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða það ekki tryggt að þessi greittur er verðmætina í eignunum sem eru þarna.
2: Fókusinn er á kolröngum stað. Með þessi praktísku hluti er bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
3: Engar breytingar á veðri, allir þjóst af fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.
4: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Olíuverð hefur hækkað á ný eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti hafnaði svörum Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar í gær. Verð á brent hráolíu hefur hækkað 4,75% og West Texas Intermediate 4,16%. Trump sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg án þess að útlista nánar hvað felst í svörum þeirra. Írannar svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinum og ef samtalið að samningaviðræður í myndinni þá þýðir það ekki uppgjöf eða undanhald. Lloyd Kahn hjá bandaríska bankanum japanska bankanum MUFG segir að þessi hörðu viðbrögð bandaríkjaforseta við svörum Írana undirstriki hversu langt á milli bandaríkjamanna og í Írana í samningaviðræðunum. Ummæli Trumps bendiði til að hætta sig á að óvissu ástandi geti dregist á langinn frekar en að hratt dragi úr spennunni. Stjórnvöld í Kína hafa staðfest opinbera heimsókn Donalds Trumps bandaríkjaforseta til landsins í vikunni. Von á Trump og fylgdarliði hans á miðvikudaginn og stendur heimsóknin fram á föstudag. Búist við að hann fundi með forseta Kína, Xi Jinping, Íran og viðskipti. Upphaflega stóð til að bandaríkjaforseti kæmi í heimsókn til Kína í apríl en þeirri heimsókn var fresta vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. Kínverjar eru ein helsta viðskiptaþjóð Írana með olíu. Andris Sprúts, varnamálaráðherra Lettlands, sagði af sér í gær samkvæmt frétt lettneska ríkisútvarpsins LSM. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við og skjóta þá niður. Sprúts segir að með afsök sinni vilji hann koma í veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra landsins, Evika Silinja, fór fram á afsögn Sprúts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur hans ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætlar að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Kanadíski herinn hefur stækkað gríðarlega síðustu 2 ár en nýliðun í herinn hefur ekki verið meiri síðustu 30 ár. Aukninguna síðustu ár má líklega skýra með nokkrum þáttum. Háu atvinnuleysi ungs fólks í landinu, launahækkun hermana sem forsætisráðherra Kanada tilkynnti í vor, aukinni þjóðernishyggju og innrás Rússa í Úkraínu en skráningu í her Kanada fór að fjölga árið 2022 við innrásina. Fréttverðan sagðir í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðsu vestan 5, súld, skyggni 3 km, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1008 milibar fallandi. Seltjarnanes, suðsu vestan 7, hiti 7 stig, gufuskálar, Suðvestan 9, hiti 7 stig, Stykkishólmur, suðvestan 5, skýjað, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafirði, suðvestan 9, hiti 6 stig, Bjargtangar, sunnan 5, hiti 6 stig, Patreksfjörður, vestsuðvestan 2, hiti 6 stig, Bíldudalur, norðaustan 3, hiti 7 stig, Bolungarvík, Suðvestan 4, hiti 8 stig, Straumnesviti, Suðaustan 14, hiti 7 stig, Hárbjörgsviti, Suðsuðvestan 6, hiti 7 stig, Gjörflugvöllur, Suðvestan 16, hiti 8 stig, Blöndós, Suðsuðvestan 5, hiti 8 stig, Skatá, Suðvestan 9, hiti 7 stig, Suðanesviti, Suðsuðvestan 5, hiti 10 stig, Akureyri, norðaustan 3, hiti 9 stig, Grímsey, suðsuðaustan 6, hiti 4 stig, Flatey og Skjálfanda, sunnan 4, hiti 5 stig, Húsavík, austuðaustan 4, hiti 5 stig, Rauðinúpur, suðaustan 5, hiti 2 stig. Raufarhöfn, suðaustan 3, hiti 3 stig. Fontur, suðaustan 11, hiti 2 stig. Bjarnarey, sunnan 11, hiti 2 stig. Dalatangi, logn, allskýjað, allmikið sjór, hiti 2 stig. Loftþrýstingur 1009 milbar fallandi. Seley, suðsu vestan 6, hiti 2 stig. Vattarnes, vestnor vestan 1, hiti 1 stig. Kampanes, suð vestan 6, hiti 2 stig. Papey, sunnan 13, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, norðnor vestan 5, hiti 2 stig. Ingólfshöfði, logn, hiti 5 stig. Skarðsfjörviti, norðnorðaustan 3, hiti 5 stig. Stórhöfði, vessu vestan 11, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, vessu vestan 4, hiti 8 stig. Eyrarbakki, suðu vestan 6, hiti 8 stig. Grindavík, vessu vestan 7, hiti 7 stig. Garðskagaviti, vessu vestan 11, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, vessu vestan 9, súld, skyggni 3 km, hiti 7 stig. Sjóviðspá, viðvörun, búist er við stormi meirinn 20 metrar sekundu á vestur djúpi. Á Grænlandssundi er vaksandi 1200 millibara lægð sem þokast norðaustur. 300 km vestur á Lúfót er 1000 millibara lægð sem hreyfist lítið. 1500 km suðsu vestur á Reykjanesi er 1036 millibara hæð sem hreyfist lítið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis á kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 10-15 metrar sekundu en vestan 13-18 síðdegis. Norðvestan 10-15 í fyrramálið, norðan 8-13 seintana kvöld. Faxaflóa mið, suðvestan 10-15 en vestan 13-18 hádegi. Snýst í norðan 10-15 í nótt en 8-13 annað kvöld. Breiðafjörðamið, suðvestan 10-15 en 13-18 hádegi. Lægir í kvöld, norðan 10-15 seint í nótt og 8-13 annað kvöld. Vestfjörðamið, suðvestan 10-15, lægir í kvöld. Norðaustan og norðan 13-18 í nótt. Dregur vindi seinnipartinn á morgun, norðan 5-10 annað kvöld. Norðvestur mið, suðvestan 10-15 en lægir í kvöld. Gengur í norðaustan 10-15 á morgun, norðan 5-10 annað kvöld. Norðaustur mið, sunnan 5-13, hvassast vestast. Lægir undir kvöld. Norðaustan 10-15 á morgun en norðan 5-10 annað kvöld. Austur mið, sunnan 8-13 en hægri breytilegi átt eftir hádegi. Norðan 10-15 seint í nótt en 8-13 annað kvöld. Austfjörðamið, sunnan 8-13, suðvestan 10-15 síðst síðdegis og fram á kvöld, annars hægri. Gengur í norðvestan 10-15 í fyrramálið og norðan 13-18 hádegi á morgun. Suðaustur mið, suðvestan og vestan 10-15 en 13-18 hádegi. Hægri fyrramálið. Gengur í norðan 13-18 eftir hádegi á morgun. Vestur djúp, vaxandi vestanátt 15-23 metra sekundi fyrir hádegi. Snýst í norðvestan 10-18 miðnætti. Norðan 8-13 seint á morgun og lægir meira annað kvöld. Grænlandssund, breytilegi átt 8-15 en norðaustan 13-20 í kvöld. Lægir smám saman á morgun, breytilegi átt 3-10 annað kvöld. Norður djúp, sunnan og suðaustan 10-15. Austlægir seinnipartinn og lægir sunnan til. Norðaustan 10-18 í nótt, hvassast vestast. Norðan 8-13 síðdegis á morgun og 5-10 annað kvöld. Austur djúp, suðlæg breytilegi átt 8-15. norðaustan og síðan norðan 10-15 á morgun en 13-18 vestast tíma síðdegis. Færeyjadjúp gengur í sunnan og suðvestan 10-15 í dag en hægir austan til fram á kvöld. Breytilegi 8-15 í fyrramálið. Norðan 13-18 vestan til seinnipartin á morgun, annars hægari. Suðaustur djúp, vestan 10-15 en 13-18 í kvöld. Norðlæri á morgun. Suður djúp, vestan 13-18 en 15-20 síðdegis. Norðvestan 13-18 eftir hádegi á morgun, lægir vestan til annað kvöld. Suðvestur djúp, vestan 13-18 en suðvestan 10-15 í fyrramálið. Sunnan 8-13 seint á morgun. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 11. maí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Einn þeirra 17 bandarísku ríkisborgara sem fluttir voru frá skemmtiferðaskipinu Hondius á Tenerife í gær hefur greinst með handaveiru og annar verðist einnig hafa smitast samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Bandaríkjanna.
1: Einkenni smitsins eru sögð væg. Hópurinn verði fluttur í sérstaka móttökustöð í Nebraska þar sem hver og eitt fyrir gegnum læknisskoðun og fær viðandi meðferð og aðstoð. Breska ríkisútvarpi BBC greinir frá því að fransku ríkisborgari sé einnig með einkenni handaveiru smits. Allir fimm frönsku ríkisborgarnir sem voru um borði í Hondiusi verða settir í sóttkví í 72 tíma við komuna til Parísar. Að henni lokinu mun fólkið gangast undir læknisskoðun áður en það fær að fara heim til sín í 45 daga heim. Sóttkví. Sex ástralskir ríkisborgarar fara með flugi til Ástralíu í dag og flogið verður með 18 hollenska ríkisborgara til Hollands.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu Bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum Bandaríkjastjórnar í gær. Forseti Íran sagði í færslu á X að stjórnvöld láti ekki undan óvinunum og ef samtaliða samningaviðræður eru í myndinni þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt Erib, ríkis fjölmiðli Írans, var svörum Írana við friðartillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og snýru að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðvum, sérilagi í Líbanon og tryggja öryggi skipasiglinga. Andris Sprúts Varnarmála ráðherra Lettland sagði af sér í gær samkvæmt frétt lettneska ríkisútvarpsins undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki við nægilega fljótt og skjóta þá niður. Sprúts segir að með afsögn sinni vilji hann komi í veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra Lettlands Evika Silinja fór fram á afsögn Sprúts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfaraflokkur Sprúts ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætli að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp allra landsmanna.
3: Morgunútvarpið
2: á Rás 2.
4: Morgunútvarpið býðu góðan dag. Það mánudagur og það komin 11. maí og við erum bara nokkuð góð hérna. Ætli Fannar Þráin Steinsson og Guðrún Dís, við ætlum að vera hérna eitthvað nýð.
5: Já, við ætlum að gera það og erum með ýmislegt á dagskránni og örugglega ýmislegt að tala og það komin mánudagur og það rigning í höfuðborginni og það, á nú held ég að stýttu upp í dag.
4: Er mánudagur í ykkur?
5: Það er aðeins.
4: Já.
5: Já.
4: Já, ég viðkjörnum það, ég vaknaði á hann sko, ég var ekki alveg eins gíruð og ég oft.
5: Nei, ekki föstudags gíruninn.
4: Nei, en hún aftur að koma, ég hérna með kaffi í bolla og tekuðu þetta bolla heima, það ekki danna hægt.
5: Þess að ég hef engar áhyggjur að þessu, ekki neinar.
4: Nei, ég skil ekki því, þráan tekuð þú bolla heima áður nú mætir.
6: Nei, ég nenni ekki.
4: Nennir því ekki?
6: Nei.
4: Hvernig stendur því?
6: Bara nenni ekki. Það er tilbúið hérna að íta play og...
4: Já. Það er eitthvað alveg rétt, eat and play, það er svo gott.
6: Ég nenni ekki að standa í því.
4: Nei.
5: Eru þið að fylgjast með þáttunum 20 og eitthvað á rúf?
6: Já.
4: Ég var um þetta að hugsa þegar ég labbaði hérna inn og ég sá 21 renna hérna á skjá og ég veist að ég þarf að háma þetta í mig.
5: Já, þetta er eitthvað mjög skemmtilegt og þarna, ég var aðeins dottinn aftur úr fyrir helgina og tók uppri, tók þetta það sem ég átti eftir í beitt. Og þetta er hrikalega gaman, það er svo líka svo gaman að fá svona, þetta er ekki sérstaklega algengt að fá svona þessa tegund gaman efnis á Íslandi einhvern veginn.
4: Nei.
6: Það er líka mjög gaman að horfa á þetta með hérna manneskju sem er að komast á þennan aldrei.
5: Já.
6: Dóttur minni,
5: já.
6: Hún skilur þau svo vel.
5: Já, einmitt.
6: Þetta eru allt spurningar sem brenna á henni.
4: Já.
5: Það er rosalega margt sem að er að tengja við, bara hvort sem er lítið að stórt. Þessu bara til dæmis þegar hún er að syngja að hérna, Hún veitis að hún vilji vera að gæla en það er svo kalt.
6: Já.
5: þetta er svo Ísland, sko. Maður er að græja sig fyrir bæinn, sko. Og hvort kallar, þessu bara öll kyn, þú veist, maður vilja vera að gæla, skilur. Bara, maður er bara að græja sig að fara inn í bæ.
4: Já, já.
5: Þú veist, en það er alltaf, það er svo kallt.
6: Já. Veistu, ég hef verið að sækja á mentaskólaböld svolítið í vetur.
5: Já.
6: Og ég bara, ég skil ekki þegar það bara nánast ríð úti og ískalt og börnin koma út nánast nakin. Já.
4: Og líka
6: bara, þau eru ekki neinum fötum.
4: Þau eru ekki neinum fötum og það sem er að gerast er fara bara í mínipilsi og svo
6: og hlýra ból.
4: Já, hlýra ból ef þetta bólur.
6: Já, þetta valla brjósta aldrei sko.
4: Þetta svona þetta nær rétt niður fyrir. En og ég er alltaf svo samt glöð þegar ég sé þetta sko af því að ég hugsa bara svona varmaður. Þetta bara á maður að leyfa börnunum að vera tjá sig svona.
6: Já. Það er ekkert að klæðaburðinum en bara, þú veist, í kuldanum.
4: Já, en aðstandendur þessara balla þeir eru farnir að bragða á þar áð að vera með teppi af því að það er oft löng bið að komast inn.
5: Teppi fyrir utan.
4: Já, það er löng bið að komast inn þær eru að mæta skvísurnar og í þessum litlu fötum og það þarf að leita á öllum, þú veist, það er að leita í töskum og svona, eðlilega, þetta er mentaskóla ball, þannig að það tekur oft ógislega langan tíma að komast inn og til að það frjósiki, þá eru bara þarna aðstandendur og aðrir með teppi.
5: Þetta er kannski hugmynd bara hreinlega fyrir skemmtistæðina en þess að svo verðum að ræðast eldri og fyrir að sækja þá og það kannski breytist aðeins fatastilin en þetta er samt alltaf sama sko í sko febrúar maður er að fara hérna það er hérna, alltaf fólk að það hittast í drykk og maður svona, hvernig á ég að græja þetta hérna? Maður nenni ekki að vera kapp klæddur inn á staðnum svona, að fara úr einhvernum þremur flíkum á orðum að sest þannig að þetta er alltaf langar að vera að gæla en það er bara svo kalt
4: Já, en þetta er, ætli ég er að velta þessan fyrir mig hvað þetta sér í íslenskt að við bara látum okkur hafa það að fara illa klætt af því að við nennum ekki þessu yfirhafnastúsi því að ég daldi einu sinni í Montreal að vetri til,
5: Já.
4: Þar er sko, það er svo kalt þar, það er alveg svakal það er engin kuldi hér með að við þar
5: Rakin
4: Alveg, þetta er svona nístandi og ég tók svo vel eftir því þegar maður var að fara á matsölustaði og eða einhverju svona bari að þanga komu konur í bara risa stórum úlpum svakalegum yfirhöfnum fóru úr þessu ysta lagi
5: Já.
4: Og undir var bara svaka skvís.
5: Já, einmitt.
4: Þetta er eitthvað sem við gerum ekki.
5: Já, þetta er erfið, þetta er sko einmitt. Ég sést að glá djamminu ykkur þínu, kannski maður er bara að fara út og borða það kannski, ég veit ekki, það er svona kannski ég veit ekki, ég ætla að segja bara eitthvað minna pláss fyrir föt hérna eða eitthvað.
4: Ég vant að fata hengi.
5: Yfirhöfnir.
4: Já.
5: Já, já, en allan að 20 auka, þetta er sko, það er alls konar svona það er alls konar vandamál sem maður er að tengja við einmitt sko, hvort sem maður er 20 aukað, eða þá maður þetta var já, nákvæmlega svona sko.
4: Þetta var svona
5: Já, það er alveg já.
6: Mikil tilvistakrepa þarna
5: Já, gríðaleg tilvistakrepa hjá þeim öllum, þremur hérna aðan persónum Og það var bara, já, þarna, ég ætla ekki að segja heldur hvað, en ég segi við þráin hennar bara VR gleraugun.
6: Já.
5: Já.
4: Ég þarf að hámi tími, stráka, ég heyri það.
5: Já, þetta mjög skemmt. Mænum við á þetta alltaf inn í spilaranum hjá okkur hérna.
4: Já. Talandi þetta unga fólk, ef við förum aðeins yfir efni þáttarins.
5: Já.
4: Námslánin.
5: Já, við ætlum að tala þau. Þau eru bara, við erum að bjóða upp á vestu námslán bara á Norrlöndunum.
4: Já, fallist.
5: Það er bara hannig, það er bara hvað kemur með vöxtum og öll saman.
4: Já, fallist að...
5: Já, kemur svolítið ekki mikið óvart.
4: Þetta er að því við erum að tala 20 eitthvað. Þannig er nú krakkar að taka þessi námslán og ég viðkynni það að þegar maður var 20 eitthvað, maður var ekkit mikið pælið, maður bara tók þessi lágum og þurfti að taka þau.
5: Já.
4: En svo fylgir þetta manni forever.
5: Já, forever. Og hann
4: en þannig maður fyrir að krá ekki laus ekkert að pæli því að maður verði eldri einu sinni
5: en það búið að greina þetta hún Nanna Hermannsdóttir hagfræðingur, hún búin að greina þetta og það sést, hún segir að vextirnir hafi tífaldast eftir að mentarsjóður námsmanna tók yfir að lín hennar fyrir 6 árum
4: Valmáttur.
5: Og þetta eins og hún segir þá að vera einhvers konar svona félagslegur jöfnunarsjóður þú veist, þetta er svona jöfnunartól og sé ekki að svona að sinna því einhvern veginn hlutverki, að sé vera að grafunda því með þessu.
4: Já, þetta hljómar ekki vel.
5: Nei.
4: Við ætlum að heyri nörnu á eftir og bara fara hans yfir helstu niðurstöður þessara greiningar hennar.
5: Svo eru kosið á laugardaginn.
4: Það verður kosið á laugardaginn. Þetta er kosningavika og ég get lofaði því að frambjóðandur, þegar vorum að tala um að við höfum kannski ekki vaknað alveg nógu, í nógu miklu gír.
5: Já.
4: Þeir eru örugglega núna í svona svona trans þar sem þeir sofa aldrei.
5: Ég heldur sig í gýr sko. Núna er bara showtime veist, hjá þeim sko. Nú er bara síðasta vikan og nú þarf bara að sko, gefa allt í þetta. Þannig að hvort sem að það er sko Hildubjössi Einar Þorsteins, þá held ég að þau sé að vakna, þau eru löngu vöknu til dæmis.
4: Löngu vöknu, já. Til að mynda var sko leikur í Vesturbænum í gær, sonum við voru að spila fótballaleik við KR í Vesturbænum, þetta er fjórðiflokkur, þau að voru frambjóðandur og grilla.
5: Já, þau eru einmitt.
4: Þeir eru mætt.
5: Á leik í fjórðaflokk, mætt á grillið.
4: Já, mætt á grillið.
5: Og það er búin að vinna mikið þjóðþrifaverk með því að taka saman bara allt um kosningarna á hverjum stað fyrir sig. Þannig að fólk getur farið og svona fundið sitt kjördæmi og fundið þá hvort það er ekki kannanir og einhverja fréttir og svona alls konar efni sem að tengist því. Og þetta er auðvitað frábært að einhver sé að taka þetta á sig.
4: Já, svo er það krakkar í Vesturbænum sem að leita allra leið að koma veg fyrir að kofi sem það var byggt verið rifin og þessi kofi er ekki öryggisvotta leiktæki samkvæmt borginni.
5: Nei.
4: Og hann er auðvitað vinsæll í hverfinu en það á rífan.
5: Já, sko, mér veist þetta vera, þetta er svona starra mál en lítur út fyrir að vera. Veist, þetta er með sko þetta að segja hérna verið að fara að skipta sér einhverju kofa. Þú veist, hvað er ekki verið að skipta sér það sem er sko ekki öðrutri börn eins og þau benda bara sjálfa og bara hólóttu götunar og annað sem að börnin er að detti en svo er þetta tekið fyrir, við skulum þetta er áhugavert en þarna
4: Já, hún ætlar að koma til okkar annað Kristín, hún er hjúkrunarfræðingur og móður í hverfinu og við ætlum að ræða þetta mál við hana og svo er það Logi Petro hérna klukkan 8:30
5: Já, hann er með hönnun á Mars hann ætlar að vera vöru hönnur, ekki bara tónlistamaður hann ætlar að koma til okkar í lok þáttar og, en ef ekki bara að fara kýlið í gang, fá lag og svo kannski heilsa upp á stjörnum Sævar
4: Jú.

0: Þetta er Ordinary Creature.
1: Við ætlum hins vegar að fara að tala um alls konar fyrir hann stjörnusæfars.
2: Já, mér skilst við að fara að tala um kaffi.
1: Já, ég hefinn.
2: Það er svolítið gott, lertu velkominn sæfar. Hvað segir þetta?
3: Herði, já, hvort viljið byrja á athyglisgáu eða kaffi?
1: Ef að byrja á athyglisgáun eða?
3: Ok, já.
2: Þetta er náttúrulega látengt.
3: Já, þetta er náttúrulega að því athyglisgáun fyrir ruggla vaxandi því fleiri bolla af kaffi sem maður og það var mjög skrítin upplifun sem ég ætla ekki upplifa aftur.
1: Já.
3: En
1: eða útskýru pínu?
3: Útskýru pínu, já, það var einn dagur sem var mjög annarsamur. Mjög margir fyrirlestrar yfir allan daginn og ég hafði ekki tíma til þess að fá mér að borða á milli. Þannig ég skust svona milli staða og alls staðar var mér búið upp á kaffi. Og svona alltaf var eftir heilan dag að hafa bara að drukki kaffi en ekki borða neitt. Þá kom ég heim og svo byrja alltaf bara að titra og líka mann alltaf að roðna og ég var alltaf bara rosalega heitt. Illt í maganum, þú lá bara niður og titraði rúminu, eldrauður og heitir. Og bara, já, ok, koffín heitir. of mikið magn af koffín.
2: Þannig að það er hægt.
3: Það er hægt.
2: Já.
3: Og það var ekki með þægilegt, en allavega... athyglisgáa, sem sagt, það er svona hálfgerð gúrkutíð í vísindum, en ég rakst á svolítið áhuga að vera svona samantektagrein hjá Nature það sem við reynt að svara spurningum hvort að athyglisgáa fari minkandi, bara náttúrlega því það er svo margt í umhverju okkar að trubla okkur og ég veit ekki mikkur, en athyglisgáa eitthvað góð?
1: Nei, það fer eftir í hvernig þú skilgreinir það og þá áttu við athyglisgáana í að halda athygli bara óskiptir athygli á einhverju
3: Já, og klára eitthvað verkefni
2: Já, það er krefjandi
1: Já,
2: það getur verið mjög krefjandi
1: Já, en ég með þannig athygli, ég verð að klára strax
3: Já
1: Til þess að því annars verð ég alveg ringluð
3: Einmitt, þannig að athyglisgáa okkur kemur svona og kemur fer í bylgjum Og en þvert á það sem kannski margir halda, þá hafa engar rannsóknir komið fram sem sýna á að heilin okkar sé eitthvað, breytist eitthvað svoleiðis. Og það þá fyrst og fremst að okkur finnist athyglisgáa okkur vera að breytast, svo að það bara svo miklu meira í umhverju okkar sem er að trubla okkur.
2: Já.
3: Og þá kannski til dæmis notað símin okkar.
1: Mm.
3: Og eitt af versta sem við gerum fyrir athyglisgáuna, sagði að þessari rannsóknir, til dæmis að það verra að hafa símin í vasunum og silent heldur en hafa hann bara upp á borði.
2: Það er bara, ég get staðfest þetta.
3: Já.
2: Það er bara að hafa hann í snertingu við sig, gerir ótrúlega mikið. Að losa sig við tæki, bara að setja, skilja eftir einhvers staðar.
3: Akkurat.
2: Það er það ekki að svona hrópa á mann, sko.
3: Já, akkurat.
2: Það er bara að tjekka í vasanum, sko.
3: Já, og það er einhvern tekin fram sem einu lausnin, sko. Það er náttúrulega fyrst að taka allar svona tilkynningar af í símanum og alls ekki hafa svona eitthvað ping eða eitthvað
2: Já.
3: Sem blikkar.
2: Já.
3: Ég var einu svona að kenna í skóla og þar voru nokkra stelpur sem voru svo rosalega háða símanum sínum alltaf þegar kom einhver skilabóð þá byrtist þetta svona flass á símanum og það trublaði náttúrulega ekki bara þær heldur allar þar sem voru inni þannig að bara herri stelpur viljast gjöra svo vel að slökka á þessi því það bara er ekki hægt að gera neitt og það kemur alltaf svona eins og elding hérna bara reglulega í hérna skólanum
2: Það er gott að vísnum sem sann að þetta ég alltaf að predika þetta eða fólk er svona í versinni með að vera með börnin heima og veita þeim fulla athygli með símanum vasanum er svo erfitt
3: Já,
2: fínt, ef maður skilur hann bara eftir inn í andyri
3: Já.
2: Þú veist, og fer svo að sinna heimilinu, sko, að það er helmi göðuldara.
3: Akkurat.
1: En er ekki bara kallmenn meira með síma í vasanum?
2: Ég svo er það, því að það erum allar með þannig vasa. Þannig
1: að... Nei, við erum ekki alltaf með þannig vasa, sko.
3: Nei. Og þetta er einn af þeim trublunum sem talar í dag, að við erum svo vön því að mynda vera með símanum í vasanum, takanum upp, tjekka tölvupóstum, tjekka skilabóðum á samfélagsmiðlum og öllu þessu, eins og núna ég menn í vasanum og það ekki að koma í tryggur, sko, akkurat í þessum
2: tölvupóstum.
3: Góður punktu, sagðar, góður punktu. Akkurat, en hérna, þ fólk gat haldið fókus og klárað eitthvað verkefni en í dag var í sömu rannsók sem að sami vísindamaður í hérna, því Chicago var að gera Kaliforníu, reyndar hins vegar já, Kaliforníu, þá var tíminn komin nýri 47 sekundur
2: já.
1: Hvað er það að segja?
3: Og þá var verið að kanna af hverju er þetta jú, það er vegna þess að fólk er svo reglulega í tölvunni sinni í dag að opna nýjan vafra, fara inn á fréttamiðla fara inn á samfélagsmiðla, kanna tölvupóstinn og gera eitth umhverju okkar hefur breyst svo mikið að okkur finnst eins og athyglisgáun okkar farið minkandi, jafnvel þó að heilin okkar sé ekkert að breytast.
2: Það máli, en mynd, þegar fyrri kynslur er eitthvað svona vaðið okkur út af þessu,
3: Já.
2: Þá er það bara, þau höfðu bara betra Já, þetta
3: var það. Það var bara farra.
2: Það var enginn að trublaðu.
3: Já.
2: Það var ekkert að gerast.
3: Nákvæmlega, þannig að þá við erum alltaf tekið fram í líki greinni hvernig að bæta athyglisgáun og halda betri fókus og þá er eins og úr það nefna, þú ert að skilja símann sinn eftir einhvers þar annars staðar, þannig að þú komist ekki í hann og sjáir ekki allar trublarinnar sem eiga sér stað, þannig að breyta umhverjunu og það mun auðveldara að breyta umhverjunu heldur en að breyta sjálfum sér. Þannig að maður þarf að ná fókus, skipt um stað, fara einhvers stað það sem eru færri trublarinnir. Ég finn þetta til dæmis í flugi. og stundum hefur velt fyrir mig því að ég með stór verkefni sem ég þarf að klára, hvort ég ætti hérna að bara kaupa mig flugfar, fljúfa bara fram og tilbaka samdægus og fá þessar nokkra klukkutíma sem ég þarf, sem ekkert að trufla mann.
2: Fullu fókus.
3: Já, fullu fókus. Ég ekki með góðan aðgang internetinu og svo frammeis og hérna þannig að já, skiptum umhverfi og náttúrulega fækka truflunum utanakomandi ef hægt er, sérstaklega stafrænum, þú veist, slökkva og tilkynninga, póstum og öðru slíku og skoða bara einhvern tímann setna daginn. Nú það alls ekki svona ping í símanum, það líka tekið fram og aftur ekki hafa síman í vasanum
2: já.
3: Og hugleysla er líka svo að þú vera góð leið til þess að bæta athyglisgáfuna og ná betri fókus fyrir já. Þannig svefn og næringu hreyfingu eins og alltaf.
1: Í flugi, ég hef bara við ekki að mér finnst óþægilegt í einmitt fluginu þetta tímaleysi sem að er það þú ert ekki með internet og eitthvað svona, þú ert bara einhvern veginn, ert bara.
2: Þú getur ekki unnið í flugi?
1: Aldrei.
2: Nei.
1: Þetta bara mjög erut með að vinna í flugi. En þetta mjög, þið mjög aðbyggis. En það, kannski ekki að marka það allir, við vinnum við það að vera með 100 og vafra að opna og vera að vita að bara allt sem hefur gerast.
2: Já.
1: Það kannski svolítið bara ólíkt því sem margir að vinna við.
2: Já.
1: Og ekki segja, og hvað með kaffið?
3: Hvað með kaffið, já, herðu, nú þurfum að halda aðbyggli að því að hvernig tengist eldfjöll og espressobolli?
1: Ég veit það ekki.
3: Já, þeir tengist á rosalega fallegan hátt vegna þess að það voru vísindamenn í Þýskalandi sem venjulega rannsaka eldfjöll og einn þeirra hefur notað kaffi og hvernig vatn seytlar í gegnum mala kaffi til þess að svona lýsa því að svipa ferli á sér stað í eldfjöllum þegar bæði vatn og gas eða vatnsgufa og bara gastegundir berast upp í gegnum eldfjallið og úr kvikunum og út í andrumsloftið og þetta getur verið svolítið flókið en þessir vísindamenn hafa greinlega einhvern smá frítíma í vinnunni þannig að þau ákvaða að reyna að lýsa því starffræðilega hvað gerist búið til jöfnu sem að gera þið kleift að búa til hinn fullkomna espressobolla.
2: Já.
3: Þannig að þegar þið gerir espresso þannig að þurfa að mala baunir ekki satt og svo að þjappa kaffinu saman í einhvern svona pökk eða ekki í greip og svo setur greipin í espressovélina hleypir vatni í gegn við háan þrýsting og úr kemur dýrindis espressobolla eða ekki. En maður þarf að gæta þess þegar maður þjappar pökknum saman að hann þjappist ekki of mikið saman. Af því ef hann þjappast of mikið saman þá fer vatnið hægar í gegn og þá verður bollinn líka beiskari. En ef hann of lítið þjappað saman þá fer vatnið hraðar í gegn og þá nærði ekki sömu bragð tegundu fram. Hann minni beisku, hann minna af koffíni líka sem eru ekki góð frétti fyrir marga. En svo er það að stýra tímunum sem það tekur vatnið að fara í gegn og það þarf að gera með því að tryggja það að það sé engir kekkir eða svona klumpar í malaða kaffinu í greipinu sjálfri, pöknum. Þannig ef það eru margir klumpar, ef það eru ójæmt, að þá líka verður bragðið verra af kaffinu.
1: Þetta eru heilmikil vísindi.
3: Þetta eru heilmikil vísindi, þannig að ég valdi að vera að hlæja svona pínu, svona gránkól og augunum því ég sé einhverju svona nörd á internetu.
2: Þetta eru svona nostra.
3: Með svona nostra, með eitthvað svona, hvað heitir þetta, svona eins og, hérna, þegar maður situr í höfuð á sér svona, svona eins og hérna.
2: Svona kló.
3: Svona kló, akkurat setja það onni, þá náttúrulega er að brjóta upp kekkina. Þannig að þetta var vitrun fyrir mér að fá loksins vísindilega útskýringu á þessu.
1: Já, þannig að þú ert hættur að dæma.
3: Já, nú er ég algjörlega hættur að dæma og vanda mig við að þjappa espressóni.
2: Og svo maður ekki vera á mikið heldur, ég verið að vinnast það sem að skrifstu það sem að maður er að gera það sjálfur, sko, og þá var maður bara svona þjappu svo vel, sko, en það var úr mistök.
3: Já, nákvæmlega, þannig að maður þarf að vanda sig eitthvað góðan búna greinlega en sem sagt niðurstöðnar af þessi rannsókn þessi að sýna að kornastærðin sem í malaða kaffinu hefur umtalsverð áhrif á bragðið á kaffinu meiri áhrif heldur en að þærra sögn, hvort að það sé meðalristað eða talsvertristað og svo það alveg eins og kornastærð hefur áhrif á gasflæði úr eldfjöllum og bara vatnsstreymi úr hérna setlum og svona. Þannig að þetta sama eðlisvæði sem liggur til grundvallar þess, hvernig gas berst úr eldfjöllum og vatn seytlar ofin í jörðina, þeim mun þéttari og hérna, stærri kekkir er, þeim mun ja, stærri kekkirnir eru, þeim mun öldari fyrir vatnið að seytla í gegn og svo náttúrulega sama með hérna.
2: Sævar, er náttúran allstað bara sko, eins? Þú veist þessu bara þegar við sjáum til dæmis bara, við horfum á bara á sko læki,
3: já.
2: Þú veist, úr lofti við sjáum sko hérna rætur úr tré og svo sjáum við bara æðakerfið okkar
3: veist,
2: er þetta alltaf sama erum við bara eitthvað eitt lítið unit
3: já, svona í heldina það, á heldina litið það er bara falleg heimspíkili pæling þennan morgunin held ég alltaf sé ekki freka tilviljun að það séu svona, þú veist, eins og rætur og trjám séu svipaðar eins og hérna, lækjarsbrænur og svo leis vatnið náttúrulega leitir alltaf bara stýstu leið, ber með sér fullt af seti sem smá saman þjappa saman jarðveginum og svo frammeis, þannig að einhverstað myndast pollar og slíkt
2: Er þetta tilvíl?
1: Já, þetta falli avatar pæling
2: Kaffið og eldfullin, þetta alltaf sama
1: Alltaf sama
2: Við erum bara eitt
1: Já, við erum eitt
3: Þetta bara sumu eldfræði, sama eldfræði sem líka til grundvallar alls
1: En nú ertu búin að kenna fólk að gera hinn fullkona espressobolla og vera haldið inn í vinnuvökunan Þetta frábært, Sævar Helgi Bragason Takk fyrir að koma til okkar
3: Takk

0: Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Hamborgarabúlan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is Mósmósdagar hjá Hrafnildi Hádegislaðborð skriðu klaustur Ný verslun í skeifunni 11 Sifu Bútík Vönduð hönnun
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan Vinsamlegast bíðið lengi
2: Biðlistin Kjósum eitthvað annað
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðavörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
6: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ. XC.
9: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondiusar, einn bandaríkjamaður og einn frakki, hafa greinst smitaðir af handaverunni og annar bandaríkjamaður virðist hafa smitast. Farþegar voru fluttir af skipinu á Tenerife í gær. Áströlsk stjórnvöld hafa ákveðið að setja 6 áströlska farþegaskipsins í 3 vikna sóttkví þegar þeir koma til landsins. Bandaríkja forseti segir að svör Írana við friðartillögu Bandaríkja stjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu á trúð sósial í gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum Bandaríkja stjórnar í gær. Varnarmálaráðherra Lettlands hefur sagt af sér vegna drónamála. Nokkrir erlendir drónar hafa hrapað til jarðar í landinu undanfarið. Afsögnum gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
10: Morgunútvarpið
11: fyrst og fremst með þér
10: á Rás 2.
12: Morgunútvarpið heilsar klukkan orðin 29 mínútur í 8 og við höldum ótröð áfram. Vorum að ræða hvernig þetta gera hinn fullkomna espresso áðan. Nú kunnum við það.
13: Já, og hvernig það er að sama gerist þar og gerist inn í eldfjöllum.
12: Já.
13: Það ekki?
12: Jú, inn í eldfjöllum.
13: Sævar Helgi Nagnin útskýra þetta fyrir okkur. Það reyna að ná utan þetta.
12: Já, hann er rosalegu vísindamaður.
13: Já.
12: En núna ætlum við að fara að tala vorum við að tala 20 eitthvað í morgun sem eru frábæri þættir og það svona verið að velta fyrir sér vandamálum fólks á þrítusaldri og bara lífi. Og eitt af því sem að fólk á þrítusaldri þarf að gera að taka námslán. Þannig að hann reyndi bara tilvílun að vorum að ræða þetta. Við erum vist með vestu námslán á Norðurlöndum.
13: Já, vestri námsmanna hafa tífaldast eftir að menntasjóðu námsmanna tók við að lín fyrir 6 ára umsangat nýri greiningu Nönnu Hermannsdóttur og hún er á línunni. Góðan daginn, Nanna.
14: Já, góðan daginn.
13: Hvað segir okkur? Erum við með versta námslánakerfi á Norðurlöndunum?
14: Sko, já, þetta svona oft hérna þegar við erum í samanburði við Norðurlöndin þá komum við ekkert endilega neitt rosalega vel út og það er einmitt í þessu dæmi. En svo þið segir þá eru hérna vextirnir búnir að tífaldast frá því að hérna lögin tóku gildi 2020 og það er náttúrulega sama og annað með vexti á Norðurlöndunum og þeir eru almennt hærri hérna.
13: Já.
12: Hvað gerist þegar við breytum lögunum 2020 og við förum úr því að vera lín í menntasjóð námsmanna?
14: Já, það var sem gerð hérna bara mikil umbreyting á kerfinu, breytt úr því að niðurgreiða vexti í sem sagt að fella niður hluta höfustól sem að líkur námi innan ákveðna tímamarka og ég lagði upp með í þessari skýrslu að meta í rauninni ekki koma með einhverja töfralausnir á, á hvað ég gera heldur meta hvort að nýja kerfið hafi verið borað árangur eða, eða verið afturför og í rauninni hvort að markmiðin hafi gengið eftir
13: og þau, hver voru markmiðin? Það átti að vera betra kerfi fyrir námsmenn ekki satt?
14: Þetta átti að vera betra kerfi og þetta átti að hérna stytta námstíma sem að hefur ekki gert og miðla áherslum stjórnvalda og þörfum atvinnulífsins sem að hefur ekki gert svona það sem að mér fannst svona eiginlega mest krassandi sem að hérna ég rakst á var að stuðningurinn dróst mjög mikið saman við það, hann var metin sem 47% hjá LÍN en var svo 30% hjá menntasjóði fyrra
12: Já
14: Það er töluvert fall.
12: Já, en segðu okkur aðeins, kerfið þannig útskýrir þetta að því að áttur að fá einhvern afslátt á lánunum eða eitthvað að lánunum niðurfellt ef þú myndir ljúka innan ákveðins tíma náminu?
14: Já, það var svo tekið svona beinir styrkir til að gera kerfið gegnsara og hérna, ef maður líkur innan ákveðina tímamarka, þá fær maður 30% niðurfellingu á höfustólnum.
12: Já, en það hefur ekki þá orðið raunin, fólk er bara alveg að blengi í námið að jafnir lengur.
14: Já, með að við sko, náttúrulega raunin kannski ekki mjög langur tími en á þessum tíma þá hefur hérna, námstímin lengst og svo er líka sko að það eru bara 13% námsmanna sem taka námslán. Aldrei verið færri þannig að það er svolítið erfitt að hérna, fyrir sjóðina ætla að miðlengur máhúslum og hafa áhrif á námstíma að það eru svona fáir hvort sem er sem er að taka lánin.
12: Já, þannig að það má gefa sér það að þessi 13% sem er að taka námslán sé að gera það kannski af, af einhverju, já bara nöðsinn og neyð.
14: Já, sko... Ég myndi, á þess að ætla að fara í einhverja fjármálaráðgjöf, þá myndi ég segja að ég myndi alltaf taka námslánin, sko, þú veist, ef ég gæti, en fólk er smeykt við þetta, þau eru hérna, umræðan þau og svona viðhorfli sjóðsins sem alltaf mjög neikvæði, það gerir þetta svolítið erfitt, það er margt sem þarf að bæta, en það má samt alveg hafa það í huga, þetta eru betri lán en bjóðast annars þar.
12: Já, en hvað gerist nanna þegar að, því að maður heyri náttúrulega fólki bara á 70-aldri sem er enn að borga af námslóninu sínum, þegar að fólk fellur frá, hvað gerist þegar að það er enn ógreitt eitthvað námslón?
14: Sem sagt í nýja kerfinu?
12: Já.
14: Það fellur líka niður, þannig að það er hérna... það sama er unni með það nema hvað að í stað fyrir að ríkið grípi kostnaðin að þessum lánum sem að nást ekki að greiðast upp þá fer það inn í svona vaxta álag sem greiðendur borga þannig að þeir sem er að borga af lánunum sínum borga fyrir þá sem að gera það ekki.
12: Já, en þetta lítur að vera frekar vondur dýll fyrir þá sem að taka lánin, auðvitað er gott að lánið falli niður við dauðsfall, þannig að það lendi ekki á ættingjum eða eitthvað svoleiðis, en þetta lítur að vera skjóta skökku við að ríki borgaði ekki lengur heldur þeir sem að eru enn að greiða af lánunum sínum er að borga fyrir aðra.
14: Já, það er maður skilur ekki alveg röksaldafæsluna þar á bakvið, sko, þegar við erum að tala um tilgangurinn með námslánum er náttúrulega bæði bara að auðvelda fólki að sækja sem endur en líka sem samfélagsleg fjárfesting, þannig að svolítið skrítið að þeir sem að, bara þeir sem að taka í láninni að greiða fyrir afföllin, sko.
12: Já, og við erum líka auðvitað jafna með þessu kerfi að jafna möguleika fólks að fara í nám þannig að ef þetta er 13% þá getum við gefið okkur það að það sé fólk sem er að taka lánin af neyð en svo þarf það að greiða fyrir það sem falla frá.
14: Já.
12: Ok, þannig að þá er það allavega að koma og reynt að samkvæmt þessari úttekt þá erum við með vestu námslóna Norðurlöndum eins og er, Nanna.
14: Yes. En til þess að enda kannski á svona jákvæðum nótum þá eru alveg hérna, tækifæri til úrbóta sko, þannig að hérna, ég vona bara að það verði nýtt á komandi mánu.
13: Er eitthvað svona vinna í gangi með það? Eða sérst, er eitthvað samtal í gangi sem að varði það að bæta eitthvað úr þessu?
14: Já, ráðherra hefur boðað hérna sem sagt svona ekki kannski endurskoðun á lögunum en svona vinnu til að hérna að laga það sem laga þarf. Það átti að gerast reyndi 2023 en hérna það er allavega samtal hafið um að gera það núna á næstu mánuðum.
13: Einmitt. Og þú segir í svona þenni niðurstöð að það sem að þessi hérna, þetta markmiðum að sjóðurinn sé eitthvað svona eða þetta sé eitthvað svona félagslegu jöfnunar sjóður að þarna að það lítur að vera markmið að ná því fram og það verðist ekki vera að takast í dag.
14: Fyrir ekki,
13: það er alltaf hljóði. Það er hljóði, það segjast þessi í niðurstöðum greiningarinnar að þarna að kerfið sé ekki að svona sinna sínu lögbundna hlutriki sem svona félagslegur jöfnunar sjóður og að það lítur að vera markmið stjórnvalda að ná því fram með þessu systemi að þannig að það er kannski eitthvað samtali í gangi um að bæta úr þessu.
14: Já, algjörlega og hérna ráðherra hefur líka bara verið mjög svona beinskeittur með það sjálfur að honum finnst þetta ekki vera að sinna þessu hlutverki. Þannig að maður bara bjart sýtt ná að þetta er náttúrulega umræða sem er búin að vera og taka svolítið pláss í undanfarin svona áratugu eða svo. Þannig að maður er bara bjart sýtt ná að það verði í alvörinni gerar stóra breytingar núna.
12: Takk fyrir að vera á línni hjá okkur, Nanna Hermannsdóttir, og segja okkur frá þessu og við sjáum hvað setur.
14: Já, takk fyrir sem leys.
12: Bless.

0: Þetta er Sigamór 3. Við ætlum að fara að tala kosningarnar. Það eru kosningar á laugardaginn. Það er nefnilega svolítið þannig.
1: Já, það er nefnilega svolítið þannig. Og ef fólk á eftir að kynna sér máli, þá gæti sko lýðræðisveislan.is verið eitthvað fyrir fólki að úti. Því þar er hvorki meira en að minna að finna sko allt öll framboð.
0: Já.
1: Ekki satt Halldór Berg Harðarson sem maðurinn á bak við þessa síðu.
2: Jú, akkurat. Ég held að þetta sé fyrsta skiptið á Íslandi sem hægt að fara bara eitt stað og sjá upplýsingar öll framboðin með þessum hætti. Ég núna að kjósa í fyrsta skiptið í borginni, búin að vera búsettur erlendis í síðustu 20 ár og var að koma heim aftur og svona og ég hef alltaf haft mikinn áhuga á pólitík en ekkert einhvern svona endilega, veist, ég á ekkert minn flokk til svona. Þannig að þegar ég fór að skoða málin fyrir svona fjórum vikum, þá bara var með brauðið, hvað var ótrúlega, það var bara heilt rannsóknarverkefni að komast að því hvað var í gangi, sko.
1: Svona, það var bara svona ruglingslegt, eignin út allt og könnun hér og frétt þar og...
2: Já, sérstaklega sveitjastjórnarkosningarna, þá erum við að tala þú veist, bara við erum að tala 180 framboð hérna, út allar trissur, sko, og hér í borgin er 11-12, skilur þetta, mikið. Mm-hmm.
1: Þannig að þú setur saman, þú ferðu vestlaðið lénið lýræðisveislan.is og hvernig fer að því að, hvernig nær þú utanum þetta, þannig að þetta sé einfalt fyrir okkur en úti?
2: Sko, ég í dag er tæknanum þannig að það er hægt að gera ýmislegt, sko, og ég bara með svona leitastrengi í gangi sem eru bara allan daginn að reyna að finna upplýsingar og svo framvegis og sem fer það í bakkerfi hjá mér þar sem ég þarf sérna að fara yfir þetta og þetta er alveg þýlitt puð og endanum eftir vinnu þá ég bara að fara yfir allaveg frá nóttanum á kvöld vegna þess að við erum að tala sem komið 800 núna frambjóðendur sem er komið einhvern tónar prófæl hjá manni og, en ég held að þetta sé alveg þess virði sko. Ég held að sé alveg og ég er sjá alveg bara fullt af fólki að fara inn á svo síðu þótt að hún sé ekkert búin að fá mikla athygli þannig að ég sé alveg 2000 heimsóknir á dag af unique visitors þannig að það er greinlega fleiri sem hafa áhugað ég myndi að finna hlutina með þessum hætti
0: sko, þegar ég fer og sé þessar tölur hérna, ég finnst núna átta mig á umfanginu, það eru 3236 frambjóðendur. Þetta er svakalegt.
2: Já, þetta er veisla.
0: Já, þetta er lýðræðisveisla. Og 182 framboðslistahöndu hérna og 61 sveitafélag og það er hægt að leita bara eftir sveitafélag. Hvernig virkar síðan?
2: Já, og byrjar á fossiðinu, þá getur bara fundið sveitafélagið þitt eða ert mikill ákvæmaður og getur bara gramsað og skoða önnur sveitafélag.
0: Já, langar að skoða Akureyri til dæmis.
2: Já, og bara klikkar á Akureyri á kortinu eða leitar eftir því og þá opnast það upp síðan fyrir það sveitafélag og það er svona hálkir svona regnbogi eða harmonika og þar eru öll framboðum bara hlifi hlið og þú opnar það framboð sem þú vilt skoða og þar koma fram áherslumálin ef mér hefur tekist að finna þau sem ég held ég komið núna með 120 lista sem eru með áherslumál og þar kann maður séðan fram líka þú veist, einhver skoðanakannanir ef það er einhverjar það er nú ekki verið að kanna í öllum sveitafélagum en svona topp 4-5 er rætt að fá kannanir og séðan hérna núna var rúf að koma út með kosningaprófi þannig að ég var að reyna að koma því þarna inn líka að það er svona ákveðin klofningsmál sem afhjúpast þar sko, það er svona ákveðin mál sem er greinlega summál er allir sammálum. Já. Það er kannski óþarf að vera eða miklu púður í það en það er mál sem eru minna sammála. Sen er allir frambjónir fyrir neðan og maður myndir og klikkar á það og getur lesið það og
1: svo. Ertu eitthvað búin að lenda í því að sko, núna er sko mikil taugatitringu með að frambjóðanda og eru þau eitthvað að skoða þetta og svona, hafa sambandið að vilja sko, svona, koma sér eitthvað betur á framfæri heldur en síðan gerir?
2: Sko, ég er bara, legg bara mikla áherslu að það hefur verið góðu sambandi við frambúðinni núti og auðvitað er margt sem er mikilvægur fyrir þau akkur þú nefnum bygginu en að vera að tala um mig en ég ætla ég ekki að fengi svona 50 þú veist, hérna aðdóðsendir og svona undarfarna daga meira og meira og það er bara mjög velkomi sko. Það er eiginlega bara svona gullstandardin þegar þau hafa samband, mér finnst það bara geggjað ef þau vilja segja ég vil gera þetta svona þá að gera, þá vil ég hafa akkord eins og þau vilja hafa og það er sérstaklega minni framboð í minni sveitafélögum sem er kannski erfiðast að finna og ég tek eftir því að það er ekki bara vegna þess að þau eru, þú veist, kannski ekki að bestast á einhverju Google, einhverju leitarvélum, heldur líka vegna að þau eru að setja kannski allar upplýsingar svona Facebook í formi mynda, það sem, þú veist, ekki texti, bara texti sem settur í mynd og inn og þar, engin leið fyrir mig að finna það og ég segi þeim náttúrulega bara til viðbóti, ég segi, þetta er flott, nú er þetta komin að sinja á mér, en getur ímyndað er að það var einhver ungur maður í þínu sveitafélagi sem var kannski bara náttúrulega ChatGPT eða ekkert að kynna sér það, nú er þú bara þú að þitt framboð bara ósýnilegt
0: sko, þetta er mjög metnaðfullt af því nú er ég bara hérna inn á Akureyri og þú veist, ef ég bara opna fyrst sjálfstæðisflokkinn hérna lengst til vinstri í harmoníkunni, þá er til dæmis að vera þetta mál á oddin sem þróun og uppbygging og okkur góð þjónusta við íbúa hérna sem kjarnaverkefni bæjaryfirvalda og svo framvegis. Svo fyrir í annað framboð, þá til dæmis framsók með ódýrar og húsnæði. Þannig að þú tekur saman mjög vel hvað flokkarnir eru að setja á oddin.
2: Já, ég reyni að gera það. Já, og þetta voða erfitt vegna sumir eru bara með punkt og aðrir eru með 25 blaðsíðnar skjöl sko.
0: Já.
2: Og ég að reyna mitt besta að vera sanngjarn hérna skilurðu. Þú ferðan inn og það einhvern veginn svona álíka margir punktar fyrir hvert flokk og það valið að handa á hvaða flokkur kemur hann inn og svona.
0: Já. Og stóðu og við sverum til dæmis á ellistan þá þar eitthvað með málefni aldraðra, það bara mjög misjánt.
2: Akkurat.
0: Já. Þetta af hverju ertu að standa í þessu samt, spyr ég því, þetta virkar mjög mikil vinna.
2: Sko, já, fyrst ég kannski áttaði mikið álega á því þegar ég byrjaði, þetta mikil vinna, sko. En þetta var aldrei verið svo sem auðveldara. Það alveg góð ástæð fyrir það hvort þetta hefur ábyggulega aldrei verið til hinga til, vegna þetta er alveg, myndi taka alveg 18 mannmánuði eitthvað að gera þetta, eða það væri ekki fyrir tæknina eins og nýr í dag. En núna eru bara komin þann stað að tæknin getur hjálpað með svona og ég þess, það rosalega mikið neikvæðni í samfélaginu varandi gervigreind og tækni og svo framins gangið í gert og ég skil það mjög vel og marga góðar ástæði fyrir því en það minna tala hvað er þetta að gera gott með hana og ég held að þetta sé svolítið okkar höndum bara sem þjóðfélag að fara vel með þessa tækni og reyna að fá einhverja góða hluti útrunni og þetta er eitt af því sem hægt er að gera allir mögulega hjálpa líðræðinu já, hérna vini sem hafa aldrei kosið og þeir bara voru að skosa síðu og bara já, ég held ég veit hvernig ég ætla að kjósa og ég bara, já, ok, geggja allavega eitt hérna til viðbótar og ef það er ekkert annað, þá er það bara þvílíkt, þú veist, þér það árangur á mínum mati.
1: Þannig að gerðugöndin er að þú ert að nýta hana til þess að ná utanum þetta.
2: Já, ég seti hana bara, hún er hérna allan daginn að leita fyrir mig, sko, og síðan þegar ég kem heim þá er ég bara með langa lista af hlutum sem hún fann og sen er ég að fara yfir það allt saman og það er erfiði parturinn, sko, það er að sjá til þess að hún sé ekki að búa til hluti og eða eitthvað svona. Og sen kemur eitthvað ruglingu stundum og ég fekk hérna í fyrra dag e-mail frá einhverjum sem sagði, þú veist, að tölutna frá seinustu kostningu voru vitlusa fyrir þann þeirra flokk og svona. Og þá verði ég að vera bara leið að laga það. Já. Vegna þess að þetta svolítið veltur á mér vegna þess að við verum rétt megin við, þú veist, að ég sé ekki búið til einhverja upplýsingu óreiðu, sko.
1: Já.
0: Þannig að fyrir þá sem er stillin, við erum að tala lýðræðisveislan.is, það sem er allt sveitastjórna kostningarnar.
1: Bara út um allt.
0: Út um allt.
1: Já, ekki bara hérna meginn á landinu, þetta er út um allt, þannig að fólk getur alveg flett í gegnum þetta. En þetta líka, er þetta ekki svolítið svona leiðin til að nýta, tala um að nota gervigreind, að þetta er leiðin, sko, hún fer og vinnur fyrir þig, sko, og svo ert þú svolítið að svona sannreina.
2: Já, við getum ekki treystinni fyrir því að búti sannleikan, en hún er heldur betur góð í að finna hluti og halda utanum einhver samantektur og svona, það sú vinna sparast.
0: Þegar ég var að tala við áður nú komstinga til okkar, eftir að við uppgötuðum þessa síðu, það er líka á ensku og pólsku, af því að við kannski áttum okkur ekki alltaf á því að hvað 25% fólk sem býr hér er af erlendu bergi brotið. Og það fólk er kannski ekkert inn í neinu, en þarna getur að fengja upplýsingar.
2: Já,

0: mikið að fólk er búin að búa erlendis og mikið að mínum vinum hér á Íslandi eru erlendir og Íslandi, þú veist, ætlaðs ekki 20% af Íslandingum í dag eða fólk sem búið að Íslandi sem eru fætt erlendis.
1: Já, 20%.
0: Og það, ég kem á Suðurnesjum og þar það herra, sko, 30-40 eða eitthvað svoleiðis í sömu sveitafélögum en svo í Sangeri það sem ég kem og en það ekki allir sem átti sig á því að ef þú búin að búsetur einhver stær í 3 ár, þá hefur kosningarétt. Og ég veldi fyrir mig hvort að þetta fólk sé að sé góðri aðstöð til þess að kjósa á upplýstan hátt. Þannig að ég vildi reyna að bæta því að við og þetta líka eitthvað sem hægt að gera í dag. Og, en auðvitað ég, þú veist, hérna ég bara opin fyrir allir endurgjöf frá því samfélagi. Ég hef ekki fengið núna ennþá frá pólska samfélaginu hvort það sé góð þýðingar sem gervigreindin að búa til fyrir pólskuna, sko. Nei. En ég hef allan það til hana til staðar og ég að vona það að þetta þýði það að það sé, þú veist, eitthvað fólkan úti sem kannski átta sig á því að í þeirra sveitafélagi eru flokkar sem eru að vinna í ákveðna hagsmunni og svo framvegis og kannski hafi betri yfir sín. Okay. Ég sé það á reyndar í analytics hjá mér í greiningunum að ég að fá fólk eitthvað af fólki sem að skoða þessa síður.
2: Já, ok.
1: Mjög gott. Við skulum bara vona að lýræðisveisland.is sé komin til að vera og við hvetjum fólk til að fara að nein. Þetta er mögnu síða. Halldór Berg Harðarson, bara takk fyrir að koma til okkar og takk fyrir að gera þetta. Takk þetta saman.
0: Já, ég bara takk fyrir að bjóða mér hérna. Ég líka vona bara að hérna fólk sem að hlusta fara hann inn, líka bara anstælt að njóta líðræðisins að þýlitinni til að umræðan verður oft svolítið eitruð og mikið keppniskapi fólki 5 daga kostninga og svo framvegis, en fyrir mér, þá þetta í alvörni algjör veistla, sko. Það alveg geggja gaman að sjá allt þetta fólk, sko. Mm-hmm. Bara, þú veist, þetta hérna allir þverskur á þjóðfélaginu og þú veist, það eru píparar og skrifstofufræðingar og lögfræðingar og alls konar fólk hérna og Jón og Gunnar, bara hérna út í bæ sem eru að leggja sitt fram til lýðræðisins með þessum hætti og það bara lætur mig brosa, sko. Mér finnst það bara geggja að sjá það og ég bara hvet alla til þess að njóta þess aðeins.
1: Já. Lýðræðisveislan.is, Halldór Berg Harðarson, takk fyrir að koma.

0: Búði Tomma Hamborgarinn er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Beðarhensun, beðarhensun, garðlist. Rigningaða sól, barbúr, kormokroskjöldur.is. Klaufaklippur, sauðaklippur og markaklippur, kb.is.
1: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
5: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
11: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
17: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
19: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Eitt þeirra 17 bandarísku ríkisborgara sem voru fluttir af skemmtiferðaskipinu Hondíusi á Tenerife í gær hefur greinst með handaveiru og annar verðist einnig hafa smitast samkvæmt heilbrigðisráðuneyti bandaríkjana. Einkenni þeirra eru sögð væg. Hópurinn verður fluttur í sérstaka móttökustöð í Nebraska. Einn franskur ríkisborgari hefur greinst með jákvætt handaveru smitt. Breska ríkisútvarpið greinir frá því að allir 5 frönsku ríkisborgararnir sem voru um borði í Hondíesi hafi verið settir í sóttkví í 72 tíma við komu til Parísar. Að henni lokinni gangist fólkið undir læknisskoðun áður en það fær að fara heim til sín í 45 daga heima sóttkví. 6 ástralskir ríkisborgarar fara í flugi til Ástralíu í dag og fara þar beint í 3 vegna sóttkví. Og 18 hollenskir ríkisborgarar fara með flugi til Hollands. Bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld án þess að útlista það nánar.
20: Íranar svöruðu friðartillögum Bandaríkjastjórnar í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinum og ef samtal eða samningaviðræður eru í myndinni, þá þýðir það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt ónafngreindum heimildarmönnum The Wall Street Journal settu Íranar fram kröfur við friðartillöguna en samþykktu að hluti þess auðgaða úran sem þeir búa yfir yrði þyngtur út og afgangurinn fluttur til þriðja lands. Íranar lögðu til að úranið yrði trygging fyrir því að friðarsamkomulag myndi nást. Náist friðarsamkomulag ekki eða bandaríkjamenn ganga frá því síðar meir þá fengu þeir úranið aftur til baka. Bandaríkjaforseti hefur ekki upplýst slíkar tillögur í Írana. Varnarmálaráðherra Bretlands og Frakklands hafa boðað varnarmálaráðherra og hernaðarsérfræðinga frá 40 löndum til fundar á morgun. Bretar og Frakkar hafa undanfarið unnið að því að undirbúa alþjóðlegt varnarsamstarf til að tryggja öryggi skipasiglinga Hormúsund þegar friðarsamkomulag hefur náðist í Mið-Austurlöndum. Ríkin hafa bæði sent herskip af stað til að vera til taks þegar þar að kemur. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans skrifaði í færslu á X í gær að aðeins Íranar gætu tryggt öryggi á Hormúsundi og þeir myndu ekki leifa öðrum þjóðum að blanda sér í þau mál.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Styrk hlutfall námslána er lægst á Íslandi af Norðurlöndunum og er greiðslubyrði jafngreiðslulána mest íþyngjandi hér á landi. Þá hafa vextir námsmanna tífaldast eftir að menntasjóður námsmanna tók við af LÍN árið 2020 samkvæmt nýrri greiningu Nönnu Hermannsdóttur Hagfræðings.
21: Greiningin var unnin fyrir landsamtök íslenskra stúdenta og stéttarfélagið BHM. Lánakjörin koma illa út í samanburði við Norðurlöndin og hlutfall námsmanna sem fær námstuðning er einnig langlægst hér á landi og greiðslubyrði jafngreiðslulána mest íþyngjandi.
22: Þetta átti að vera betra kerfi og þetta átti að stytta námstíma sem það hefur ekki gert og miðla áherslum stjórnvalda og þörfum atvinnulífsins sem það hefur ekki gert.
21: Sagði Nanna í morgun útvarpi Rásar 2. Framlag ríkisins til námstuðnings var metið 47% hjá LÍN, en var svo metið 30% hjá menntasjóði í fyrra. Hún telur að núverandi námslánakerfi grafi undan markmiðum atvinnustefnu Íslands og eigin lögbundna hlutverki sem félagsliður jöfnunarsjóður. Alls taka 13% námsmanna námslán hér á landi og hafa aldrei verið færri.
19: Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Andrís Spruts, varnarmálaráðherra Lettland sagði af sér í gær. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapa til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn hefur verið gaggrindur fyrir að bregðast ekki nógu skjótt við og skjóta þá niður. Spruts segir að með afsögn sinni vilji hann komi veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silinja, fór fram á afsögn Spruts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur Spruts ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætli sér að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Og veður suðvestan 8-13 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Fréttalestri er lokið.
23: Útvarp allra landsmanna.
24: Morgun útvarpið
23: á Rás 2.
25: Já, morgun útvarpið heldur áfram og klukkan orðin 500 yfir 8 hérna á þessum mánudegi.
26: Já, tíminn þýtur áfram.
25: Það gerir það.
26: Við erum búin að vera fjallum ýmislegt hér í morgun. Við vorum að tala fyrir þá sem voru ekki að hlusta. Hinn fullkona espressobolla, er þetta að hlusta á þetta eftir og læra hvernig á að gera hann?
25: Já, já, og sjá hvernig sérum það er samingi við eldfjöll.
26: Já. Það er eiginlega ótrúlegt samhengi, en það er hægt að gera það, allavega samkvæmt Sævari Helga Bragasyni og svo vorum við að tala lýðræðisveisluna.is og svo hvernig menntasjóður námsmanna og LÍN, hver munur þar á er og hvort þetta hafi verið framfara spor að fara yfir í menntasjóð.
25: Já, einmitt, algjörlega. En fyrir helgi þá fengum við fréttir af því að krakkar í Vesturbænum var að leita að leiða til að koma upp fyrir að kofi sem að þau hafi byggt verið rifin. Sérst, kofin er ekki það sem að kallað öryggisvottað leiktæki samkvæmt borginni, en er engar síður sko, gríðlega vinsæll í hverjun og vinsæll er bara heldur en rólaugvöllurinn og við erum bara búin að fá til okkar sko, bara mömmu úr hverjunu Anna Kristín Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur, vertu velkomin.
0: Já, takk, góðan daginn.
25: Sko, hvað sem, hvernig er staðan á þessu máli í dag? Er verið að fara að trilla inn stórvirkum vinnuvélum og valta yfir hennar kofa?
0: Já, sko, sonur minn stendur í þeirri trúum að borgarstjórinn sé að fara að koma og taka húsið hans.
25: Og sjálf.
0: Já, og hérna, og já, okkur skilst það að, hérna, ef að við sem sé tökum hann ekki sjálf niður, þá kemur garðirkjudeild Reykjavíkuborgar og tekur, hérna, kofan.
26: Jú, farða þessi forsöðuna fyrir þá sem að vita ekkert þennan kofa?
0: Já, þá er það þannig að fyrir svona fjórum sumrum síðan. Þá hérna nágranna minn Símon sem er sérst pappi hérna vinkonu svona minns, hann átti svolítið að timbri af því að hann er arkitekt en hann hérna eru líka höggunni tré í frístundum og hann sérst beðir svona lítinn pall fyrir börnin að leika sér á. Og svo einhvern veginn bara byrjuðu krakkar í hverfinu með náttúrulega aðstoð okkar en þetta er algjörlega stýrt af þeim sko að byggja við þannig kofa núna fjórum árum síðar. Þá er þetta bara orðið hérna heljarinnar flottur kofi.
25: Sem að krakkarnir byggðu sjálfur.
0: Já, sem að krakkarnir eru að leika sér í, þau byggja sjálf, þau eru með sína eigin hugmyndir og svo hjálpar Símon einn stundum að útfæra það, þetta er eitthvað svona flóknara, en yfirleitt er þetta bara, þú veist, þetta er bara venjuleg smíð á kofi, sko.
26: Já.
0: Og hann er rétt fyrir utan loðumörkin okkar, eiginlega bara akkurat á loðumörkunum okkar, 20 metrum frá húsunum okkar og bara 20 metrum frá eldhúsglugganum mínum, það sem ég horfi á börnin leika alla daga, með opin glugga og heyri í þeim. Og hérna, já.
26: Og hvað eru þið að gera í kofanum? Er það bara svona svo, má með bú í galanda? Það eru bara svona að dúlast
0: já,
26: eitthvað hérna?
0: Já, þetta er bara svolítið. Hérna, óvart eru þið komin í sama leik og við kannski munum eftir í smíðakofanum á hérna, skólalóðunum á sumrin. Þau eru í alls konar leikjum, þau eru í hlutverkaleikjum, þau eru að smíða. Þau eru að setja sig leiksýningar, þau eru með tombolur og svo er þetta svolítið svona hérna, töfrastaður vegna þess að þetta er sko hlutlaustaður, þetta er ekki róló, þetta er ekki fótboltavöllur, þetta er ekki inn á einhverju engalóð og þannig að það eru krakkar úr öllu hverfinu að koma af öllum aldri, bæði kyn, krakkar sem að leika sér vanalega ekki saman kannski úr aður úr skólum eða hvað og er að leika sér saman.
25: Það sem þú ert að lýsa, þetta er stór hættulegt.
0: Þetta er alveg Þetta er rosalega hættulegt, þess Reykjavíkuborg, sem að skýtur að sér skökku við og okkur fóldrum þykir leðilegt vegna þess að við höfum fóldrar í Vesturbænum vera grátbyðja borgar yfirvöld að laga gástéttirnar, þannig að börnin okkar hætti þetta á hjólunum sínum. Við endalaust að tuða í borginni að reyna að hemja umferðina af því að mann er ekki sama endilega alltaf þegar hérna börnin okkar ganga í úr skóla eða hjóla í úr skóla. Og það einhvern veginn er ekki efst á baugi, heldur er þetta hús sem veitir krökkunum okkar svo mikla gleði, sem að þau hafa skapað sjálf, það er meiri hætta en þessi hinir hlutir sko.
25: Þetta er mjög áhugaverður vinkill að setja fókusin á þetta, bara sem foreldri inn í þessum hverfum, að maður, sko, maður er með hjarta í buksunum yfir bara hraðakstri
0: Já.
25: Einhvern veginn alltaf.
0: Já.
25: Og það er einhvern veginn eins og séu voða lítið þetta, sko, maður vill einhvern veginn bara sé bara vera veit ekki, bara að vera að spórna við því alla daga alltaf.
0: Já, og það sem er svo frábært líka við þannan, hérna, þetta svæði hérna sem að kofin stendur á er að þetta er hérna milli Lynghaga og Grímshaga og Tómasarhaga og þetta er svona stór malarvöllur alveg fjarri allri hérna umferð. Það er engin umferð hana. Þannig þetta er stór svona fótboltamalarvöllur sem er svo tengdur einum litlum körfuboltavelli og svo svona gömlum róluvelli. Og hérna, og þetta er ansi stórt grænt svæði sem að borgin, sko, vel að minnast, hérna, sinnir ekki neitt vegna þess að það eru við sem að við erum með vinafélag Gríms sem er, hérna, sem að við reynum að sá grasi innan, hérna, fótboltavöll og svona vegna þess að borgin sinnir honum ekki, sko. En þannig að við erum líka örugum að börnin okkar ef að þau halda sig á þessu svæði að þá eru þau ekki í hættu fyrir umferð.
25: Engi bílar.
0: Engi bílar.
26: Já, þannig að þetta er rauninni svona vin í eyðimörkinni.
0: Algjör vin í eyðimörkinni.
26: Já, og hvað hvenar fáið síðan einhver aðtöga sem við þennan kofa og hvað gerist þá?
0: Heyrðu, við fáum allt í einu fáum við útprenta svona word skjal nánast í sko Comic Sans hérna fonti og þú veist bara hérna illa hérna stafsett þannig að við heldum fyrst að þetta væri bara einhver úlingar að sko
25: eitthvað grínbréf og þetta er bara, sko, þetta er fjórum árum eftir að þessi kofi ís
0: þannig að þetta er búið að fá að vera þarna og við vitum auðvitað að þetta er á borgarlandi og svona, en það er nú margt annað sem að gerist á borgarlandi og fólk leifi sér og borgarbúar leifa sér á borgarlandi, þannig að það er nú ekki eins og við séum eitthvað ein hérna í því en þannig að, og það var ekki mert neittni stopnun eða neinu svoleið sko innan Reykjavík borgar, hann að það tók okkur tölverðum tíma að finna út úr í hver skildi eftir þessu orðsendingu til okkar og orðsendingi var rauninni bara því þurfa að fjarlæga þennan kofa innan viku vegna af öryggisástöðum.
26: Já, hefur einhver kvartað yfir kofanum eða var bara einhver borgarstarfsmaður þarna að rölda?
0: Já, við vildum auðvitað finna út úr því að það er náttúrulega er annað ef að sko ef að meðborgarar okkar, ef að borgarbúar aðrir eða nágrannar okkar hafa kvartað opinberlega eða þú veist í gegnum borgarsjá eða eitthvað, þá auðvitað vill maður taka mark á því en það hafa ekki fundist neinar kvartanir í kerfinu, þannig að það er ekki þannig, þeir voru ábyggla bara að tölta þarna um og hérna og sá hann sko, sá kofan.
25: Er mitt og vitaðu bara er þessi vika, er hún að líða núna bara í þessari viku?
0: Já, svo höfðum við samband sko og hérna og þá fengum við smá frest, þannig að þá við höfðum þá fjórar vikur til að fjarlæga kofan en með því skilir því að við myndum sko stúka kofan alveg af þannig að engin börn kæmust nálægt honum.
25: Já,
0: okay. Hérna, svo mikil er sko stafar hættan að þessum blessa að kofa.
25: Já.
0: Þannig að hérna, við erum búin með rúma viku, þannig að við erum einhverju þrjár vikur eftir og þeir eru hérna, að koma og fylgjast með hvernig gengur hjá okkur og augljóslega höfum við ekki stúkað af kofan vegna að það bara stríður straumur á börnum hérna, alla daga. Og, hérna,
25: það er að hvert vera að börn sé ekki lengur út að leika og svo faraði út að leika og þá er að stúka þið af.
0: Já, bara þetta er ofbóstlega trist allt saman sko.
25: En Anna, þú ert sko, þú ert hjúkrunarfræðingur.
0: Já.
25: Mér finnst það vera alveg bara svona hluti að kannski aðeins stærri umræðu bara svona, bara börn og leik.
0: Já.
25: Það er, maður sko, það er sífellt verið svona að einhvern veginn að tala um hvað börn, þau eru bara í skjánum og þau eru ekki út að leika sér og þetta er einhvern veginn að búa að vera alltaf í gangi.
26: Já, við höfum áhyggjur líka að bara þau séu ekki að nota ímyndunarafli að því þau eru alltaf að vera að mata þau.
0: Já.
25: Og þarna, þú veist, augljóslega ef maður klifur upp einhverju kofa, getur maður dottið og mitt sig og getur að ýmislegt gæst. Líka bara í þessum köstulum inn á leikskólalóðunum og hérna heldur betur, sko. Mm. Er þetta ekki svona, er þetta ekki svolítið áhugaverður angi umræðunar að séum einhvern veginn að stoppa þetta?
0: Jú, mér sko, þetta, þessi rök borgaranum að þetta sé af öryggis ástæðum, finnst mér alveg ótrúverðugt vegna þess að til dæmis þá hefur borgin ákveðið eyða sko óhemju fjármunum í þessa æslabelgi sem er í allstaðar og þó svo það sé vissulega öryggisvott að leiktæki þá við dýr sem hjúkurnarfræðingur og við heilbrigðisstarfsfólk við hleypum börnunum okkar ekki gjarnan á þessa æslabelgi af góðum ástæðum vegna þess að börn slasa sig ofboðslega mikið á æslabelgjum og í hérna á trampolíni. Þannig að það mér finnst að svona skjóta, það er svo margt annað sem ógnar umhverf, eða sko ógnar öryggi barnan okkar í umhverfinu, en það sem að líka eftir að þetta kom í fréttirnar, þá hérna, hefur fólk komað að máli við okkur sem eru sérfræðingar í svona hreyfi þroskabarna og rannsakendur við háskólan og svona, og þá er það að ryðja sér rúms erlendi, svo sérstaklega á Norrænulöndunum í Finnlandi og Noregi, þetta sem kallast risky play og það verið að kynna tilbaka á róluvellina náttúruleg efni, það verið að koma með moldina aftur, þannig að börn getur verið að leika sér í mold, það er verið að fella tré þannig að krakk og leiftum og þeim er leift að vera föllinu trjánum á hérna, leiksvæðunum, þannig að börn geta leiki sér í sko bara náttúrulegu efni sem að þau geta bara svolítið opnu efni sem að þau geta bara nota ímyndunarafli sitt og börn velja það frekar. Þau velja frekar til dæmis að leika sér í svona kofum þar sem þau getur byggt sem er svona dýnamist efni og eða þá einmitt föllnum trjám eða þannig vegna þess að það er hérna miklu skemmtilegra.
26: Þannig að við erum að fara aftur í grunninn í rauninni og svona bara í þetta í náttúrunni í staðið fyrir að leiktæki og leikvætti séu bara sterilir.
0: Og mér skilst að það sé svolítið það sem að hérna, rannsóknir er að benda til og er að mæla með fyrir hérna, hreyfiþroska og félagsþroska barna. Af því að það má ekki gleyma því að þarna eins og á sko, skólalóðinni í Melaskóla sem börnin okkar flest eru Þar myndast þessi bara dýnamík sem við alltaf ekki um, það eru stelpur út fyrir sig og strákar út fyrir sig og það eru aldrarnir, eða sko, þú veist, börnir eru bara sama með sínum, hérna, sínum álgangi eða aldri. Og, en þarna, til dæmis í komanum okkar, þá sko, eru börn alveg frá sko, fjögur ára eða er yngri, náttúrulega ég fyllt með fullonum, en sko, á öllum aldri, bæði kyn, öll kyn saman og er að skapa svona tengingu þvert á kynnslóðir, barnakynnslóðir.
26: Þannig að þér finnst skjóta skökku við að þetta sé eitthvað út af öryggi, er ekki frekar borgin að ja, agnúast út í þetta þannig að þetta verði ekki eitthvað fordæmi að menn megi bara byggja eitthvað á borgarlandi?
0: Ábyggilega og það er ábyggilega einhverjar, hérna, einhver rök fyrir því og ég skil alveg að þetta er ekki hérna, öryggasta leiktæki veist, í heimi eða ég skil alveg að þau hafa ábyggilega einhverjar ástæðir fyrir þessu. En á meðan svona margt er óryggt í umhverju barnsins míns, í hverfinu mínu, þá finnst mér ekki þetta að vera efst á baugi. En eins og við vitum, þú veist, þetta er á borgarlandi, þetta er ekki á einkalóð og við skiljum alveg að hérna, borgarbúa með ekkert bara taka sér borgarland, þó svo séu vissulega fordæmi fyrir því í Vesturbænum, vegna þess að það voru náttúrulega íbúar sem tóku sér land þannig við Vesturbælaug eða minni eftir því og girtu af fyrir sjálft sig, þú veist sem að við erum ekki að gera.
25: Svo sjáum við bara bíla standa í sömu stæðunum sko,
0: málunum saman. Það er eitthvað sláturbíl, nautgripabíl sem búin að standa í sama stæði við Káarvöll, sko síðan í hérna vetur.
25: Já, heldur betur á borgarlandi.
0: Á borgarlandi, þú veist, það er bara svo margt annað, þetta er bara, þarna er verið að, hérna, taka fyrir hérna, okkar minnsta fólk og láta það finna fyrir því og það er ekki verið að hérna...
26: Hvernig útskýrið þetta fyrir krakkonum? Hvernig eru þau að taka þessu?
0: Já, sko, við náttúrulega bara, þau lásu náttúrulega bara meðan sjálf og bara fannst þetta mjög bara hrikalegt að vera einhverjum menn að fara að koma og taka húsið þeirra innan viku og hérna, þau upplifu þetta sem, og það er greinlega búið að vera fjallum líðræði í skólanum eða eitthvað, vegna þess að þeim finnst þetta ekki líðræðislegt en þau eru 7-8 ára þau eru í öðrum og þriða bekk sko
25: en það voru ekki spurð
0: og hérna, það er ekki verið að reyna að koma til móts við þau, það er ekki það er, borgin kemur ekki með tillögur hvernig er hægt að gera þetta öruggara eða hvað og þeim þykir þetta eins og ég upplega þá þykir þeim þetta bara svolítið svona brot á þeim sem borgurum, þeim greiðlega fá ekki að hafa neitt með borgar umhverfi sitt að gera þó svo að þau eigi heima þarna.
25: Já. Þetta er líka bara svona uppreist gegn þessu sko, eins og í dag að það eru allir róluvellir eins.
0: Já.
25: Og það er einhvern veginn að sömu tæki á sama sko einhvern veginn gummi, sömu gummi móttunni út allan bæi einhvern veginn.
0: Já.
25: Þannig að það er svona að kemur eitthvað öðru sér, auðvitað farað að frekar þangað.
0: Já, já sko, hérna, það eru margir og við erum heppin að hafa margar róluvelli hérna á hugunum hjá okkur. Þeir eru misvel við haldið og eru mishættulegir og sumir róluvellir hérna, þú veist, vitabönnin okkar að eiga að passa sig á og svona. En þeir eru að mestu tómir. Það eru börn með því hérna lítil börn fara, svona upp að 3-4 ára, fermaði með börni sitt og róluvell. En þessi eldri krakka sem eru komin í grunnskóla, þau er ekkert ofbúslega mikið að sækja róluvellina nema ef það er aparóla eða eitthvað á vellinum sko, þá hérna fara eldri krakkanir. En annars eru þau ekkert að sækja í þessu róluvelli.
26: Nei, ég held að þetta eigi við alla borg.
0: Já.
26: Og það er kannski vísbending til borgar yfirvalda og bara sveitafélaga yfir höfuð og það þurfi kannski aðeins að spýti lóana og það er nú koma kostningar og laga þessi svæði því að svo fer maður á Norðurlöndin þar er engin róló eins og mikið að þeim er náttúrulegum efnum og maður bara skilur ekki hvernig þeir geta gert svona flott og við erum
0: já.
26: Bara með gömlu góðu róluna og jafnir við
0: það
26: sættið.
0: Já, einmitt. Það er sko, já, það eru kastalar, það er hérna
25: Það er alla vegasaltning, maður séu alla vegasaltning.
0: Já, en það er kannski... sandkassar fullir af sko, hérna, kattaskít, þannig að maður vil nú eldra ekki að bæta þessi fari í sandkassan endilega, sko. Hérna, en já, þetta er, manni finnst svona sérstaklega í svona aðdraganda kosninga, sko, að þetta, hérna, ætti ekki að vera efst á bögi.
26: Nei, en það ætti að huga að börnum sem borgurum.
25: Og ætti kannski að vera svona umræða sem að mætti vera fyrirvera meiri, sko. Hvernig svona að gera svæðin svona mennskari fyrir börnin, sko.
0: Já.
25: Og fyrir leikin og það við erum alltaf, sko, við hérna meðaldra liðið sífellt töðandi verið þessi ekki út að leika. svo faraði út að leika.
0: Og, en það hlýtur að vera ofbáslega óvond tilfinning að maður setja sér í spor barnana að hérna, það sé eitthvað svona yfirvald sem maður getur bara ákveðið að taka niður það sem að, hérna, þau hafa nostrað við án þess að sko, koma til móts við þau eða koma og tala við þau eða hvað.
26: Það verður bara áhugavert að fylgjast með þessu máli, Anna Kristín Jóhannesdóttir, hvort að þessi kofi verði rifin eða hvort að borgin komi til að mynda til móts við ykkur með því að segja ykkur hvernig er hægt að gera þetta örugara.
0: Eitt barn sagðist alltaf hlekkja sig við kofan ef þegar mennirnir koma og hérna auðvitaðslega, hérna munum við fóldurnir að láta það hérna kannski ganga það langt, en þeim er mjög heitt í hans.
25: Já, skilum
26: við. Já, ég meina það munur einhver tár falla.
0: Já, þetta verður sko mun marka þau til frambúðar ef að koma verið tekin og þá sko vill maður líka velta því upp, hvernig viljum við að börnin okkar alist upp sem bara þegnar í lýðræðisríki að þau hafi þessa tilfinningu að hérna að þau hafi ekkert neitt að ráða.
26: Já. Já, ég veit það ekki, en ég myndi ekki vilja vera borgarstarfsmann sem kemur úr rífukofan.
25: Nei, einmitt.
0: Þú
25: eru að byrja því að losa hlekkina frá þarna sjóra barni.
0: Það verður þetta setjverkvæll okkar nei, þú veist, við náttúrulega erum hérna, þú veist, við erum alveg hérna sanngjarnt fólk og við hérna, þú veist, þetta nú ekkert, en já.
26: En gott að vekja athygli á þessu.
25: Þetta er bara umræða, þetta er mjög áhugaverð umræða, þetta er ekki bara kofinn í Vesturbænum, mér veist að þetta vera miklu stærra
0: umræða. Já, ég veist það nefna líka.
26: Kofinn er víða, við þú bara hugsa það, svolítið hugsa það þannig. Anna Kristín Jóhannesdóttir hjúkrunarfræðingur, takk fyrir að koma til okkur og móðir í Vesturbænum.
0: Já.
26: Sem hefur áhyggjur af þessum kofa og börnunum og þessu leik svo eðlilega. Við ætlum að fá eitt lag og svo ætlum við að fá frétta yfirlit og nokkrar auðlýsingar. Við erum alls ekki hætt hérna í morgunundarpinu, við erum eftir að fara að tala aðeins um hönnunum massa eftir að fá að loga Petró til okkar.
25: Já, hann bara, hann er að fá sér kaffi, kemur á eftir.

Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Verkefnastjórnun og leiðtogað þjálfun, umsóknarfrestur til 18. mæ, endurmenntun Háskóla Íslands. Raunsnef, náttúruböð, algjörsveitasæla, raunsnef.is. Útileiktæki, jóhannhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góð.

0: barnabörn og barnabörn. Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir Kópavogsbær. Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hæglætisverslun fyrir umhverju og heilsu, Mistur, Stórhöfða 33. Göngugreining, bókaðu tíma á stóð.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Herrafataverslun, Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56.
1: Nordsjö viðarhinsir og olía, rómuð tvenna á pallinn, sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37, í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á vaffs.is. Verkfara sala.
8: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is.
9: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Ekki sækja þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
15: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
16: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
17: Förum saman í frí.
18: Verum saman í sumar.
17: Reykjum neistan á ný.
18: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
19: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg, Flokkur fólksins.
20: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondíusar, einn bandaríkjamaður og einn frakki hafa greinst smitaðir af handaverunni og annar bandaríkjamaður virðist hafa smitaðst. Farþegar voru fluttir af skipinu á Tenerife í gær. Heilbrigðis yfirvöld hafa ítrekkað tekið fram að hætta á faraldri sé lítil. Bandaríkja forseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu á trúð. Sósíali gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Styrkhlutfall námslána er lægst á Íslandi af Norðurlöndunum og greiðslubyrði mest íþyngjandi hér. Þá hafa vextir námsmanna tífaldast eftir að menntasjóður námsmanna tók við af LÍN fyrir 6 árum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið
2: á Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
3: Já, morgunóttur við heldur áfram að við bjóðum góðan dag ef að þú varst að rífa augun núna þetta einhverju sem að þurfi ekki að vakna fyrir enum að hálf nýju það er algjör lúksus
4: Já, það er algjör lúksus þá bara þetta svona í hádegi hjá okkur
3: Já, það þetta í hádegi hjá okkur en svo eru þetta sumir sem að vinna bara langt fram eftir og þurfa að vakna að fá sín svepp
4: Gerum ekki lítið úr því
3: Nei, nei, og skólar að hefðjast líka
4: þekkti mann fyrst og fyrir sem tónlistamann en sko Logi Petro vöruhönnur
3: Logi Petro svo margt
4: Já, hann svo margt og hann núna með sko, núna hönnum hans í gangi og hann með sýningu sem heitir Heimur og það sérst, byggir á þeirri hugmynd heimili sem afstöðu hvert rými, hver hlutur og hvert form beri með sér ákveðna menningalega sýn þetta risastort Logi, velkomin
5: Já, takk fyrir það
4: Geturðu útskýrt þetta aðeins fyrir okkur?
5: Já, algjörlega Ég las svo frábæra bók eftir japanskan rithöfund, það sem hann að tala hvernig sko japönsk fagfræði algjörlega byggð í kringum þeirra umhverfi. Og svo þegar vestrænu flúrperutna koma, þegar rafmagni kemur og þá fer hann að horfa á hlutina í kringu sig á annan hátt og átta sig svona á því hvernig hlutir mótast af umhverfi. Og sem dæmi við sitjum náttúrulega við hámataborð þegar við borðum kvöldmat en í Japan sitja við lágborð. Þannig að hönnunin á hlutunum tekur algjörlega með af félagslegum aðstæðum og umhverfi.
3: Já.
5: Og þetta okay. svona, veist, þú lest samfélag út frá hlutum, út frá efnismenningu þeirra og getur tekið og svona komið með forsöndu þaðan. Og það svona grunnhumindin. Og ef við skoðum þetta í okkar samingi þá náttúrulega skandinavisk hönnun. Alveg súper vinsal á heimsvísu
4: Já.
5: Og hvort sem það sko sjöðnar eftir etna Jakobsen eða kollegar hans Alvar Aaltós en þessi hlutir bera með sér ákveðnar forsendur sem eru mjög norrænar þetta eru norræn efni þetta eru norrænar hæðir
4: Já.
5: Og ég svona leika með þetta sko
4: okay.
3: Já, þetta mjög áhugaverð þú tala um þetta með Japan að það mjög fjarri okkur með þetta sitja við lágborð og þú svolítið að tala það að skandinavisk könnun þú þekkir hana eiginlega, þú þátti ekki að vera eitthvað opaslega klár til þess að átta þá þetta skandinavisk húsgang hvers vegna þetta svona misind eftir heimum eða heimslutum?
5: Það náttúrulega sko, ég átti svona moment ég fór til Tokyo í fyrsta sinn og ég fattaði að hvernig fólk tala saman í Japan sko bara fundamentally öðruvísi en hvernig við gerum það hér
3: Útskýrðu?
5: Það var bara hvernig vinir, sko, ég sá vini kveðja vini á lestastöð og hvernig þeirra samskipti voru og í rauninni myndi ég segja, í grunnin þá fólk til dæmis þar í því samfélagi og ég tók líka eftir þess að ég var í Sierra Leone í Afriku við erum á svo stóru plánutu að þú getur verið forritaður bara á annan hátt sem manneskja og við, sko, það eru svo mikið af svona núensum í samskiptum og í menningu sem að bara, við höldum öll að við sem eins allstarum heiminn en við erum öll svo ótrúlega ólík og það er svo gaman að skoða það út frá efnismenningu og svona hlutin sem að ferðast síðan heiminn
4: Já,
5: og hvernig við fara úr sínu samingi og fara inn í eitthvað nýtt samingi
4: Var það að skoða eitthvað bara hvernig hlutinir hafa áhrif á þetta, bara hvernig við erum eða hvernig við hugum okkur eða
5: Já, algjörlega, en það sem ég var að skoða að því að ég sko náttúrulega fættist í Portugal, mamma frá Angola og svo flytti til Íslands 95 þegar ég þriggjara gamall og þetta eru tveir heimar, sem sagt Ísland og Portugal sem eru með rosalega ólíkum hlutum. Það eru ólík efni notið í húsgögn og það eru ólík húsgögn. og ég elst hér upp og þess vegna verði ég svona var við þennan mun en ég líka meginn áttum á því að fyrir mér verður til eitthvað algjörlega svona, gæti ég gert eitthvað mengi sem að er svona nánast eins og blandað sem heimum en af því að þetta náttúrulega ekki skilur og ég seti þetta ekki í blendir og í þetta gó þá verður til eitthvað nýtt algjörlega nýtt og ég bý til þann heim, þannig ég að leika mér að vinna með húsgögn sem eru byggð á skandinaviskum húsgögnum en eru svona að vinna með svona annað aðra menninga arflif eða þarf að segja það.
3: Þegar þú elst upp eru húsgögn frá Portugal eða er mjög áberandi bara innan veggja þíns heimilis að þessi portugalska menning?
5: Sko, þegar við komum, já, það er sem sagt mjög fyndið að sko viðst, þegar maður í Portugal og í þessu portugalsku samfélögum fólk tala saman á annan hátt og það bara svona félagslega öðruvísi setup, viðst, þau verður að halda af mæli þú býður öllum það er öllum bóðið hérna á Íslandi, ef að ég er að fara ef að konunum minni bóðið skýr, þá er ekki gert ráð fyrir því að ég kom endilega með fattiði, ef því að ef hún eru stóru vinahóp sem dæmi í Portugal, það væri bara að þú þyrtir að hafa sko gert eitthvað rosalega hlæðilega dag, þess að fá ekki bóð sko hann hefna sem dæmi, þetta eru sem munir en, jú, efnislega eru líka rosalega munir, sko þegar ég man þegar við erum að gera upp fyrst íbúðun okkar, ég eru regla 5-6 ára gólfið, þá var parkett frá Portugal, svo rosalega spes og engin kunni að festa niður, einhvern veginn mjög mikið af myndum frá Afríku og munum pappi var sko búttist eða hann hafa með mjög mikið kínverskum teppum líka, þetta var svona mjög mikið blanda algjört mittsinn mats og allt öðruvísi en öll önnur heimili sem ég fór inn á og en minna fóretar minnir eru mjög skrýtna skrúur út í það er farið þannig að
3: Já, en, okay. en þetta er líka áhugaverð pæling að þegar maður lappar inn á heimili fólks og það er náttúrulega alltaf blanda af alls konar.
4: Já, já, og þetta er svona að lesa í hvað fólk er þarna veist, og hvernig það er.
3: Já.
4: Og hvað á sýningunin, ertu búin að hanna heilt heimili að hvernig er það?
5: Já, ég sem sagt gerði stofurými, heilt stofurými, það sem að ég ger allt frá húsgögnunum niður í hnífapörun.
4: Bara niður í hnífapörun?
5: Já, 20 hlutir cirka og ég var náttúrulega að vinna með handverksfólki, með húsgögnasmiðum og keramikir og glerblásara og fleirum. Og hérna, eins og ég segi, náttúrulega er mikið á svona pælingum og konseptum, en það líka mjög mikilvægt í svona hönnunar heiminum og á svona sýningu, að gera hluti sem að tala beint til fólks þannig að eins og við getum alveg farið og djúft í fræðin en ég líka reyna að gera bara eitthvað sem er skemmtilegt og fallegt
4: og algjörlegt
5: og algjörlega, það er svo rosalega oft sem að maður sé einhver verkefni, hönnunarverkefni og þetta er bara narratífa, þetta er ekki eitthvað sem að tala beint til þín strax og eitna, það er náttúrulega hættulegt að detta inn í þann flokk.
4: Þannig vandalega líka allt sem þetta setja í þessu sýningu að hanna fyrir þessu sýningu hefur líka bara notagildi og þetta er bara alvöru dót.
5: Algjörlega og það var svona grunnurinn, það var mjög auðvelt að fara inn í svona verkefni og gera skrýtnar prototípur eða annað en það er miklu sko skemmtilega að þurfa að gera koll sem einhver situr á.
4: Já.
5: Og veist, við vorum mikið að tjóka með það í ferlinu ég og smiðirnir og það er ókisla gaman að teikna og smíða stóla en svo þarf einhver að sitja
4: já, já,
5: og það er svo ræðilegt það er ræðileg upplögun í alveg að versta sem ég geri er að selja stólana af því að þú ert að maður er að bjóða hættinu heim sko.
4: Það er líka svo frábært að koma að staði þegar maður sér sko fallega stól þá er helmingurinn sigrinum hjá hönnunum unnin sko, bara vá, þetta er fallegur stól ég ætla að setja stíðan og ef hann er þægilegur líka þá gerist eitthvað.
5: Nei, algjörlega og ég er þetta það, sko, mér finnst stólar etna, ættu ekki að þurfa að vera þægilegir sko. Mér finnst þetta fyrst að vera
4: flottir.
5: Töff, sko, að þú spyrir mig.
3: En þá spyrir þið líka, þú ert vöruhönnur hvort tekur þægindi hvort tekur framhefur, þægindi eða sko, notagild og þægindi frekar en fagurfræði.
5: Það er eitthvað svona sweet spot, sko, það sem hluturinn er nægilega fallegur til þess að með að vera smá óþægilegur sko.
4: Já, já.
5: Þá ertu komin í eitthvað svona golden sko.
3: En sko, láðað beinast við að þú yrðir vöruhönnur af því að eins og þú varst að lýsa heimiliðinu sem barn og tókst eftir því að heimilið þitt var einhvern allt öðru vissi heldur en heimilið annara og svo ertu búin að fara víða þannig að hvers vegna tókstu þessa leið?
5: Já, þetta góð spurning sko. Ég náttúrulega byrja í músík þegar ég 14 ára gamall. Þá byrjar Rettur Stefánsson, við erum haldið upp á 20 ára afmæli núna.
3: Já, 14 ára.
5: 14 ára. Og við vorum öll svo ung og það svona áhugavert, sko, ég náttúrulega förum inn í þetta og svo maður hálf neittur skilur inn í þetta og komin í eitthvað svona músíkgúlag, sko, þú verður bara halda áfram í músíkinni. En þegar COVID kom, þá fekk ég svona, þetta perfect moment til þess að fara og svona raunverulega skrá mig í hönnunum sem var eitthvað sem ég ætti alltaf að gera en stjörnundar auðvist þannig upp að eitna, það var bara fullkomun tími til þess að gera því COVID og þá var ég bara lengi í svona skapandi geranum og já, það var bara þetta var, kannski er þetta að segja var einhvern svona ein ástæði ég verið séð þetta alltaf fyrir mér en Við erum alveg tveir í hljónstinni sem dæmi sem vinnur sem vöruhönnur. Þórður vinnur sem vöruhönnur hjá stúdíó Ólafi Eliassinni í Berlín Einmitt. Og hann flýður alltaf bara heim þegar við erum að spila. Ég að vinna hjá Össuri sem iðnhönnur og hann þetta bara fjör sko.
4: Já, hvað ertu að gera Össuri?
5: Ég bara, ég vinn í hönnun og stúdíói innan úrs þar sem að ég að bara svona að sjá mig iðnhönnun á gerfulöpum.
4: Já, og þá bara þittlöld eitthvað þarna Út af því að veist, notagildið eitt og útlítið annað og passa að gera við liminni séu flóttir.
5: Algjörlega og svona basically, ég náttúrulega vinna þetta með her af verkfræðingum sem eru ótrúlega skemmtilegt fólk, ég að vinna með verkfræðingum í fyrsta skipti af minni.
4: Já,
5: og hérna,
4: aldrei verkfræðing sem að er þar.
5: Já, ég meina þú gætir gert, sko, ég var til að sjá svona office þátt verkfræðing. þetta er rosa skemmtilegt fólk að vinna með. En hérna, nei, algjörlega, ég náttúrulega með hönnunar menntun þannig að ég svona ofta að reyna að sækja kannski einhver svona fræði og bara hvernig þú mætir svona vöru og stjórum að hanna hluti sem að fólk gengur í, sem að fólk klæðis í þannig þetta fundamentali önnur vara en til þess tölva eða sími Já. Sem eru kannski svona vöru sem að iðnhönnuðir svona hérna, þrá að fá hanna skiljunum eins og bara það var úkla gaman að fá að gera nýja iPhone-in og bara iPhone-in í dæmi um hvernig bara hönnur getur algjörlega breytt samfélagi
4: Já.
5: Bara við erum alltaf öll orðin alveg grilluð að við að vera í
4: umtörna samfélagi
5: síma, sko. En með gerfilappir þetta er eitthvað sem þú klæðir þannig þetta snýra einhverju allt öðru en einhverju sem við setur í vasaðin
4: Já.
5: Og þess vegna er þetta ótrúlega spennandi fag og svona einna starfskrein að vera í að því að þetta bara, veistu, við erum að einhversna tímamótu það sem að tæknin sko að gera ykkur kleift að taka bara rosalega löng stökk en
3: þannig að við erum, þetta er að fara þokast fljótt áfram
5: já, og veistu, við erum að sjá náttúrulega bara vörur sem að þú veist, fólki hefur dreymt að geta framleitt, sko, fyrir 20-30 árum
3: Já, og þú ert líka að vinna, hugsaðu, sofnar ekki sáttir þú verður á kottana því þú ert bara út að vinna, út að gera eitthvað sem skiptir máli.
5: Jú.
3: Fyrir líf, út að breyta lífi fólks að taka þátt í því fyrir þá sem fá að gerfi limi.
5: Það er rosalega gaman og þetta er sko í raunin líka fyrsta skipti sem að ég ekki að vinna, svona stattu stöðut bara við tónlist.
4: Já.
5: Þetta er fyrsta fyrirtæki sem ég bara fer og vinn hjá, fyrsti vinnustæðarinn, þannig séð og þetta er rosalega skemmtilegt, en missjónið er náttúrulega rosalega sterkt.
4: Já, algjörlega. Mm-hmm. Er ekki líka svona, er ekki í þessu, þarna, sko, þegar maður hugsar bara svona gerfilími, þarna þá maður hugsar ekki alltaf fyrst sko, útlitira. Fyrst og fyrst sem hugsar bara notagildi, hvernig þetta gagnast fólki. En er ekki þarna, eins og fyrir þig, er ekki þannig mikilvægt að þetta séu fallið í munir, menn að fólk er einmitt, það klæðist þessu og er bara með þetta á sér notar þetta allan daginn og þetta þarf einhvern veginn að líta út á hverjum hátt.
5: Jú, algjörlega. Þetta er náttúrulega sko þetta er dóldið flókin vara
4: eins
5: og við getið ímyndað ykkur af því að hún þarf að etna, standast rosalega teknilega kröfur staðla og annað og útlitið er náttúrulega algjörlega bara stýrt af framleiðsluferlinu og framleiðsluferlið snýr bara að virkninni
4: Já.
5: Þannig að þetta er eitthvað svona sweet spot, þú þarft að, sko, þú mátt ekki draga úr getu vörunar, en þú vilt samt líka einhvern veginn að manneskjan sem að klæðist henni, sko, veist, að hún eitna, hugsi fallega um hana.
4: Skilur. Já, dákvæmlega.
5: Einhvern veginn að þegar hún mætir þessari vöru og klæðist henni að þér einhvern veginn líður eins og þetta sé einhver hluti af þér eða annað, en samt ekki verið að reyna líka eftir til dæmis líkamanum
4: Nei. Öðru,
5: sko. Já. Þannig eru þetta bara svo ótrúlega margir pólar, en að einhver leiti eru við samt líka bara mjög mikið að passa upp á notendan. Stúdíóð sem að ég að vinna í, við vinnum raunin út, við vinnum út frá sem sagt notenda rannsóknum mjög mikið. Við erum þá að reyna áttu ykkur að hvað, svona, hvaða...
4: Hvað þau vilja og...
5: Já, og hvað er sem sagt, hvernig dagur notenda sér, veist, við hvað er hann að takast á,
4: Já.
5: Á við. Og veist, við þurfum að passa upp á að einhvern veginn hönnunin taki mið af þörfum notandans þannig að svona útlitið er náttúrulega skiptið mjög miklu máli en þetta er rosalega svona holistic approach.
3: Já. Þetta er mjög áhugavert ok, aðeins að bara hún er rétt í lokin, hvar getum að sér sýninguna þeina?
5: Hún er í Ásmundasal og hún er opin til 17. mæ, ég held að þessi opið frá 9 til 4-5 og aðeins lengur helgar
4: Ég er spennt að vera að sjá, ég er líka spennt að vera að sjá hvernig hann að takla nýjapörun.
5: Já, nýjapörun eru fyndin, sko, skemmtilega. Þetta var smá vesen, en þetta fjör, sko.
4: Já.
3: Mjög svo áhugavert að fáðunga til okkar Flogi Petró, búin að tala tónlistina og össur og sýninguna.
4: Já, sýningin heimur í Ásmundasal.
3: Já, takk kærlega fyrir að koma að gangi ég vel.
5: Takk fyrir mig.

0: Ljúftarða maður, Steve Miller Band hérna í morgun útvarpinu. Verðum við ekki aðeins, við getum ekki farið og látið fólk bara einhvern veginn hverfin í daginn að þess að vera búin að kíkja aðeins á veðrið.
1: Viltu ekki að við ani út í óvissun?
0: Nei, mér bara mjög illa við það. Á Akureyri núna Já. Er 10 stiga hitt.
1: Já, nú þetta komið í gang.
0: Reynda 10 metrar á sekundu líka.
1: Já, já, það má alveg lifa með því.
0: Nei, það aldrei mikið ekki.
1: 10.
2: 5 stiga hitti það.
0: Já, þú meinar feels like.
1: Já.
2: Skítakvöldi.
0: Eitthvað svoleiðis, en það samt 10 stiga hitti. Það 7 stiga hitti á Egilsstöðum og þar skýja, það gæti sérst í sólar á Akureyri og 6 stiga hitti á Kirkjubæðarklaustri. Í Bolungarvík er hins vegar 5 stiga hitti og full sól, en þar eru líka 10 metrar á sekundu. Ég veit ekki, hvað myndir þú segja að það væri þá frá?
2: Skítakvöldi.
0: Já, í Reykjavík 5 stiga hitti og rigning og svona ef ég bara kíkja aðeins inn í miðja viku þá erum við að vinna með miðvikudaginn og þar þetta bara nokkuð svipað.
1: Já.
0: Svona 5-6 gráður.
2: Skítakvöldi.
0: Já, þetta er að koma. Akkur ég búin að heyra því fleikt fram að sumar komið 21. mæ.
1: Ég veit það. Já, ég veit ekki bara samkvæmt þeir sem við heyrum frá Sigga Stormi og svona, þetta loft sé að mæta þá eða eitthvað.
0: Já, ég sko, mér erstu þetta bara gott, þetta afmælisdag og svona mínst, þetta er svona huggulegt, ég get kannski bara grilla pilsur andur.
2: Við sko, tökum við fagnandi ef svo er, sko.
0: Já.
1: Eftir að ég gerðist þarna kylfingur, þá fæ ég alla mína frétt, alla mína viðfréttar á golfið.is.
0: Já.
1: Og þar er þetta sko eftir, algjörlega eftir tímasetningu. Þú veist, það getur vistu nákvæmlega hvernig veðri er bara milli 9 og 11 eitthvað þegar þú allar að spila. Þannig að alltaf þegar ég spurður veðri, hvað segir, hvernig það með

0: Já, út þarna.
1: En svo gæti farið að rigna klukkan 2 og það gæti bara bætt aðeins í vindin, ég með þetta allt á hreinu. Þannig ég get alltaf nákvæmlega sko pinna þetta niður.
0: Mm-hmm. Hann líka með gott gólfveðurinn og bliku.
1: Já, já, já, svona tímasetningin. Já, þetta er mjög þægilegt.
0: Það eru mjög margir sem að reiða sig dálítið vel á þetta, eðlilega og við þurfum að geta vita hvernig veðrið
1: er. Já, ég rýni þetta allan daginn og ekki bara velli sem ég hef möguleika að spila og ef, sko, ég hef sjaldnast möguleika að spila bara upp á tíma.
2: Og þó sért ekki að fara í gólfið þetta sko.
1: Já, þá rýni ég þetta og svo já, það gæti nú verið hægt að taka hérna að fara í Þorlósöfni eða kannski í Grindavík.
0: Já,
2: það er skrítin. Já. Þetta er svona svo lesa alltaf að hverju út að missa.
0: Já,
2: það er skrítin. Já, já, já. Svekja sig stanslaust bara.
0: Þetta er eins og að fara í mig, sko, þú veist, þú vannst ekki í lottóni, þú ert ekki búin að fá nýra tilkynningi appið, þú fær samt og kíkjur á tölurnar.
2: Já, þetta er eins og að kaupa gamla lottóni.
1: Mér líður einmitt alltaf eins og ég hafa unnið í lottó þegar ég fer í golf.
0: Já. Það komið að loka hjá okkur. Við verðum hérna aftur í fyrramálið klukkan 7, þannig að bara takk fyrir að hlusta.
1: Já, bless.

0: Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri, verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Hamborgarabúlan, Hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is. Mósmósdagar hjá Hrafnildi. Hádegislaðborð skriðu klaustur. Ný verslun í skeifunni 11, Sifu Bútík, vönduð hönnun.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr.

0: Kosmos. Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Tilboðsverð af völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
3: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
4: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
5: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
6: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
10: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Verið velkominn á Hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
12: Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf kassakerfi og afgreiðslubúnað fyrir verslanir og veitingastaði. Ofar Þjónusta í efsta stigi.
13: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
14: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
15: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Spænsk yfirvöld segjast hafa gripið til allra mögulegra ráðstafana til að koma í veg fyrir útbreiðslu handaveiru frá farþegum skemmtiferðaskipsins Hondíusar. Frönsk kona og bandarísku ríkisborgari hafa greinst með smit og talið líklegt að annar bandaríkjamaður í 17 manna hópi bandarískra farþegaskipsins sé smitaður. Farþegarnir voru fluttir í land á Tenerife í gær. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipið lagði úr höfn þar 1. apríl. Líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu og trúð sósiali gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Þeir svöruðu friðatillögum bandaríkjastjórnar í gær. Forseti Írans Masoud Pezeshkian sagði í færslu á X að stjórnvöld láti ekki undan óvinum og ef samtalið að samninga viðræður séu í myndinni, þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt frétt á ríkisfjölmiðli Írans var svörum Írana við friðatillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og snéru að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðum sérilagi í Líbanon og tryggja öryggi skipa seglinga. Varnarmálaráðherra Lettlands hefur sagt af sér vegna drónamála. Nokkrir erlendir drónar hafa hrapað til jarðar í landinu undanfarið og herinn hefur verið gagnrýndur fyrir að skjóta þá ekki niður.
17: Andris Sprút, fráfarandi varnarmálaráðherra Lettlands, tilkynnti afsögn sína á blaðamannafundi í gærkvöld. Lettneska ríkisútvarpið LSM greinir frá. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við og skjóta þá niður. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silina, fór fram á afsögn Sprúts. Hún sagði að hann hefði mist trausts flokks hennar og þjóðarinnar vegna málsins. Afsögn Sprúts gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur hans ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætlaði að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Sprúts hefur verið varnarmálaráðherra síðan 2023. Þrír flokkar mynda ríkisstjórn Lettlands, flokkur forsætisráðherrans ný samstaða, framfara flokkur varnarmálaráðherrans fráfarandi og flokkur grænna og bænda.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttalestri er lokið.
0: Morgunverkin
18: á Rás 2.
19: Jæja, hvað fólk, það eru blessuð morgunverkin sem eru komin á stað og ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og verðum með ykkur til hátíðsvétta í dag að spila músík og segja ykkur frá hinu og jafnvel þessu líka, það alltaf líkur að því. Það byrjaði þetta á íslensku lagi sem að Sigurður Guðmundsson syngur og Memphis Mafian leikur undir og þetta lag agalegt af því leitinu til. Þetta svona sama með lagi tequila, þegar maður heyri tequila, þá langar manni í tequila, þó mann langi eiginlega aldrei í tequila. Hér langar mann eftir á móti í mojito, þetta síðasti mojitoinn.

veltið fyrir sig sko hvort hann hafi fengið svo loksins hann blessað Mojito á meðan á upptökum stóð þegar að hann búið að negla lægið kom þá Kitty Hjálmur bara inn með eitt Mojito Það bara vangaveltur á mánudagsmorgni og það allt í lagi, það allt í lagi ekki stutt vinnuvika hjá okkur núna? Ég held það sveimur þá Ha? Eha? Elskar að ég byrja að hugsa eitthvað ekki viss vona þið gera það líka já, jú það fimmtudagurinn maður, það frí á fimmtudag uppsteiningadagur eitt besti dagur ásins nema hvað, það ýmislegt sem við ætlum að gera hérna í morgunverkum dagsins ég ætla að henda í ykkur einsmetnunga þrennu hérna eftir One Hit Wonders Þið veit út á hvað það gengur allt saman Ég ætla að minnast risa í tónlistasögunni sem að lést á þessum degi fyrir 40 árum síðan og það ekkert eins og það gest í gær neitt það bara eins og það gest fyrir 40 árum síðan en það þarf að kynna sig það nána og nánar og þennan kappa líka Svo ég með ammælisbað dagsins sem ætla að smetla mér í hérna rétt á eftir ætla að segja ykkur fáránlega frétt og einnig að segja ykkur frá dýrasta hljómsveitaból allra tíma því að nú það bara þannig að ef þið liggið á hverjum ból sem þið keftu á tónleikum fyrir aldamót þá eru bara bullandi líkur á því að hann sé bara þokkalega verðmætur En þegar fólk að safna þessum hlutum, sko. Og fræða á ríkafólkið, það kaupir svona bóli bara eins og að smetla fingri, sko. Ef einhver búin að nota bólinn í 40 ár, hún lítur út fyrir, sko, eins og sé bara, sko, ríð haldir sér saman á þrjóskunni, þá eru bara allar líkur því að hann sé verðmætur. Ég ætla að segja ykkur nána frá því að nættir. Ég ætla að byrja þetta samt sem áður, ég búin að byrja þetta, ég ætla að fara næst í lag. Sem að minnir mína kynslóð á einfaldari tíma og þegar maður segir það þá ekkert sem að eru einfaldari tímar það alltaf eitthvað voðir yfir en samt sem áður þá verði ég nú bara að segja það að svona fyrir mitt leiti og mína kynslóð held ég þá minnir þetta okkur á þegar það voru ljósa bekkastofur á hverju götuotni og á hverju götuotni voru líka vídjólegur, það var sérstak svona vídjólegu lykt sem yndisleg lykt það að blanda plasti og nammi og hérna og svona teppi á gólfum frábælykt þetta minnir maður líka á þess að tíma þegar að svona maður gætt gett sér tilboð maður gætt fengið sér langlóku úr örbylgjófni, jafnvel úr grilli og superdós með á kannski svona undir 300 kalli og maður kannski þessi stórt súkulaði og gosdós á undir 100 krónum þegar maður búin að leigja tvær vídeosplugur á 200 kall báða gamlar sko þetta lag minni mig á það þá tíma sko þetta Natalie Imbruglia Torn.

Natalie Imbruglia með lagi Torn og að risa smellur víða heim árið 1997. Samt þegar maður spilar það, þá gott til þess að hugsa að þá fara nokkrar íslenska krónur til Danmerkur því að lagið upprunalega danst og var fyrst gefið út árið 1993 og það hún Lís Sørensen sem að flutti þetta fyrst og héta þá Brent. Brent. Já, það er ekki. Og það er maður svona, sko.

0: Sko, þetta miklu flottara svona. Ég ætla að byrja fólk afsökunar sem að að vinna á frítum. Ég að fá hérna skilaboð frá diggum hlustanda sem var að segja mig það að hann fær bara kvíðan út í maga þegar ég nefni frítað því að rauðir dagar fyrir ruslamenn þýð ekki alltaf frí. Það bara svona mikil aukaverna sem það þýðir. Þannig að apríl og maí eru slæmir mánaðir fyrir ruslakalla. Þannig að ég bara byrst afsökunar þessu sko. En ég ætla að fara að demba mér yfir í ammálsbað dagsins hérna næst.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfarhöfða.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
5: Ramasjól. Gott verð og góð þjónusta. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is
6: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar Hellurhraunni 2. Hafnarfirði.
7: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
9: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
10: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
11: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
12: Spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöndur, ég vissi ekkert hann sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli sko.
13: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba gestur Rocklands þessa vikuna og líka Bjössi Basti sem stendur að komu í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
14: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajökkunum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajökkunum eftir þetta gig.
13: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained The Poetry.

Það er svo magnað við þessa upptöku á þessu lagi The House of the Rising Sun sem að hljómsveitin The Animals flytur og afmælisbarn dagsins Eric Burdon syngur, hann 85 ára gamall í dag það sem svo magnað við þetta þetta aðeins ein upptaka þetta bara ein taka þetta lag var tekið upp 8. maí ár 1964 í hljóðveri í London og þetta gerði hljómsveitin The Animals þeir áttu eitt frídag þeir voru á tónleikafaralegi og voru að hitu fyrir Chuck Berry og fengu dagsfrí og þá fóruðin hljóðir og hendu í gegnum þetta lag ein taka ekkert engin einhver varataka eða einhverju hérna einhver stæla sko þetta bara inn í klefa allir saman og ít á rekk og lagi tekið og þar við satt en Eric Burdon hann á ammali dag, hann semur auðvitað ekki þetta lag, hann semur mörg önnur góð lög, hann 85 ára gamall hann gott sem alveg hættur að koma fram að gera svona bara mjög tilvilunarkennt ef hann stígur upp á svið og tekur eitt lag eða tvö hann hefur vita á því, það ekki allir sem hafa vita á því og svo hugsa mann áttúrulega það að David Attenborough var 100 ára gamall í síðustu viku þannig að þú veist, það er að gera ýmislegt þó maður sé 85 ára en Eric Burdon ekki að því afmælisbarn dagsins sem fæðist á þessum degi í Newcastle í Englandi og skýrður Eric Victor Burdon og byrjaði sinn fyrirlega svona vakti fyrst almennilega athygli á sér með The Animals og síðan hætti sú sveit og þá slóst hann ég byrjaði að spila með annari hljómsveit sem að hét War og það hljómsveit sem að Já, á til dæmis lög eins og hérna Lowrider, munið því og Why can't we be friends? Why can't we be friends? Og The Cisco Kid þetta svona stærstu svona lög hljónstæðanar War sem að Eric Burdon kom eiginlega á kortið þegar hann byrjaði í War og svona þá fólk fyrst svona með að kveikja á þessu bandi og Eric Burdon, maður ekki glemma því að hann náttúrulega líka á sæti í fræðarhöll Roxins, þetta hljómsveitin The Animals var tekin þar inn árið 1994 en Eric Burdon, hann var í hljómsveitinu War í heil tvö ár og þá gerður meðal annars þetta frábæra lag hérna þetta lag heitir Spill the Wine mikill hæfilega maður því að þetta búið til á staðanum texti Eric Burdon í þessu lagi þannig að fór hann í hljóðveri með ekkert og úr varð þessi stilt og skoðum við þetta Eric Burdon hans aðdáðandum, fjölskyldum og honum sjálfum hann hlusta alltaf á morgunrekkin nei, hann gera ekki til hamingjum daginn

Fontaine's DC og lagið Favorite. En ég ætla að dempa mig næst yfir í íslenska rap tóna og það einn af þessum íslensku rap risum sem að gaf út plötu nýverið sem heitir Tónlist til að sigra við. Og það ekkert að rýna neitt svakala mikið innan texta til að sátta svo því að hér verið að fjalla öfundsíki. Þetta lag heitir Ég myndi líka hata mig og þetta herra Netusmjör. En ef ég væri úti og horfandi inn,

Þessi kalla sig MIA sem nú yfirleitt skammstöfum fyrir Missing in Action og þetta lag Paper Planes svona einn af stærstu smellum MIA og þannig náttúrulega að vera að notast við gamlan efnuð frá hljónstinni The Clash en sko Missing in Action hún það sannarlega því að hún hefur aldrei setið á skoðunum sínum og var núna nýverið sparkað af tónleikaferlagi með Kid Cudi og það var fyrir það að þrasa innflytjandamál í bandarækjunum og það fór fyrir brjóstið á áhorundum í Dallas sem að púuð og fór fyrir brjóstið á Kid Cudi líka og henni það bara hent út, bara rekin úr tónleikarútinni bara með þessamme sko en henni samt sem áður, eins og svo oft áður alveg drull en það ekkert vesinn á þessari hérna þetta Adele

0: frábært lag með hljómsveitinni Blur af fimmtu plötu hljómsveitarinnar lag sem heitir Beetlebum Við ætlum að dempa okkur næst yfir í nýjasta lagi frá Múkison
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja
2: Hjólum þetta í gang Landsátakið hjóla í vinnuna hafið og stendur út mæ Þú getur ennþá skráð þinn vinnustað Tekið þátt í spennandi keppni og tilengja þér virkan lífstíl. Förum varlega í umferðinni. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
3: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
5: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólfverslun, Faxafinni og örninngolf.is
6: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
7: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
8: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
9: Jafnvel þó að sko lóðs dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að sé greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
10: Fókusinn á kolröngum stað. Þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
11: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira. Og húðin að verða svört.
12: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4-6.

Þetta var nýjasta frá Múkisson, Kúrikin, ég trúi á líina, heiti lagið. Flott lagið á Múkisson, þetta lag hérna líka ógeðslega flott. Þetta með sveit duett, segja margir, sem að gleymist oft hvað þetta mikil snillt. Þetta að blötu sem þetta Big Bam Boom. Kemur út árið 1984 og þetta geggjaðalag heitir Method of Modern Love. Þetta Hall & Oates.

Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri, verður haldin 12. mæ, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is Mósmósdagar hjá Hrafnildi Hádegislaðborð skriðu klaustur Ný verslun í skeifunni 11 Sif Boutique Vönduð hönnun

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íranar segja óraunhæfar kröfur Bandaríkjana komi í veg fyrir frið við Persaflóa. Bandaríkjaforseti segir tillögur Írana algjörlega óásættanlegar. Esmail Bagai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, segir Írana hafa krafist þess að endir yrði bundin á stríðsátök allstaðar í Mið-Austurlöndum og að bandaríkjamenn losuðu eignir Írana sem hafa verið fristar í vestrænum böngum. Jafnframt hafa þeir krafist þess að hafnbanni bandaríkjana á Íran yrði aflétt. Donald Trump forseti bandaríkjana sagði í gær að tillögurnar væru algjörlega óásættanlegar og þetta skrifaði hann í hástöfu á samfélagsmiðilsinn Truth Social. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir að bandaríkjastjórn haldi áfram að gera óraunhæfar kröfur. Trump hefði grafið undan öryggi og stöðugleika í Mið-Austurlöndum með því að hafna tillögum íranstjórnar að binda enda á stríðið. Alvotech stefnir að því að senda afturinn umsóknir markaðsleyfi í Bandaríkjunum vegna hliðstæðu lyfja fyrir lok þessa ársfjórðungs. Matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjana lauk á föstudag úttekt á framleiðslu aðstöðu fyrirtækisins í Reykjavík. Umsókn fyrirtækisins leyfi fyrir líftækni lyfið AVAF-T05 var hafnað í nóvember. Þá hafði matvæla og lyfja eftirlitið gert athugasemd við myglu, poll og klístrað gólf í aðstöðinni. Alvotech hyggst bregðast skjótt við athugasemdum sem það fékk í lok nýjustu úttektarinnar og segir þær ekki krefjast veigamikilla breytinga eða viðbragða. Að minnst okkosti 880 almennir borgarar voru drepnir í dróna árásum í Súdan fyrstu fjóra mánuði ársins. Átök hafa staðið milli súdanska hersins og RS hersveitana frá því í apríl 2023. Drónaárásir hafa stigmagnast þvert yfir landið á undanförnum mánuðum. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna segir í yfirlýsingu að drónaárásir sé nú helsta orsök dauðsfalla almennra borgara í Súdan. Aukin notkun dróna gerir það að verkum að hægt sé að halda átökum áfram án afláts yfir regn tímabilið sem áður einkendist yfirleitt af hlýi í bardögum. Fyrrum dómsmálaráðherra Póllands, Zbigniew Ziobro, sem eftirlýstur vegna fjölda afbrota í heimalandinu, flúinn til Bandaríkjanna. Pólska hægri sinnaða sjónvarpsstöðin Republika birti viðtal við Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Hann flúði þangað frá Ungverjalandi þar sem hann fékk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbán fyrrum forsætisráðherra Ungverjalands. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Þökkum fréttastofuna sjálfsögðu kjærlega fyrir þetta og höldum áfram að sinna morgunverkunum. Það það sem skiptir máli þetta fyrir hátíð á mótnana. Fyrir hátíð á mótnana. Ok, allt í góðu. Ég ætla að fara í Eyþór Inga og Lay Low. Og þetta lag heitir Aftur heim til þín.

Þetta er eiginlega Jolly Good. Maður myndi kalla þetta lag Jolly Good. Eyþór Ingi og Leiló, aftur heim til þín. Svo eru líka til hljómsveitir og tónlistafólk sem bara eiginlega ekki neitt Jolly Good. Það eru til dæmis þessi hérna. Þetta Depeche Mode. Nú Doddi lítið alveg brjálaðir. Þetta gæða efni, en Jolly Good á kannski ekki við. Þetta lagið Walking in My Shoes.

0: Depeche Mode, Walking in My Shoes. Fyrir 40 árum síðan gott fólk þá fjall risi, tónlistar risi frá og við ætlum að heyra lag með honum næst.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ekki gleyma að skrá vinnustæðin þinn á hjólaði vinnuna. Átakið stendur yfir til 31. maí. Safnaðu liði, dögum og kílómetrum og njóttu útiverunar með umhverfisvænum og orkusparandi ferðamáta. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
5: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
6: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
7: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að færa í gegnum mikla tilfinningarlega kurvu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
6: Bubbi og Böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

Marley and the Wailers og lag sem heitir Jammin. Og það var einmitt á þessum degi árið 1981 það sem að Bob Marley hann deyr og bölvaður krabbin sem að rífur hann niður og hann var búinn að vera að berjast við hann síðan 1977 þannig að hann var fighter, bardagamaður á flestum sviðum en fæðist sem Robert Nesta Marley árið 1945 og þetta nú svo kempa sem að vakti hvað mesta athygli á reggi músikinni þó hún sé nú tölvöld eldri en ferill Bob Marley þá verið að segja það að það hún verið meðal annars og kannski helst Bob Marley að þakka að bólurinn, eins og bómitunum kallaða fór að hlusta á reggi músik og gerði náttúrulega fjöldan af frábærum plötum og saplata hans Legend ekki The Legend, hún heitir bara Legend eina mest seldu plötum allra tíma og hún var til í ansi mörgum geisladiska söfnum hjá fólki sem var heimsótti á sínum yngri árum og já, kannski ekki enn það mikið hlusta á hana ennþá í dag og nú hún bara til á vínil hefum við á flestum sem áttu þetta kannski á geisladisk, það aldrei að vita en eitt veit ég að næsti listamaður sem við ætlum að líða á, hann mikill Bob Marley aðdáandi og hann var með rosa ammælisveislu í háskóla bíói fyrir einhverjum vikum síðan og þetta svona svo kallað ammælis ár hjá þessari kempu og hann ætlar að vera aftur með ammælistónleika í Hafnarfirði í september og hann búin að vera að spila víða, hann var að græna hattinum melgina hann kallar sig KK en heitir Kristján Kristjánsson hér lagið Lífið

einsmetlunga þrennu og þetta fyrsta lagið í þeirri þrennu New Radicals með þetta lag sem kemur út ára 1998 og heitir You Get What You Give og það bara hárétt hjá You Get What You Give það ákveðin boðskapur í þessu Þetta eini smellur því New Radicals og ég veit að þegar maður talar einsmetlunga og svona, ég oft lent í þessu sjálfur það var eitthvað að segja frá okkur bandi sem á bara eitt smell og þetta eitthvað ljónsett sem maður sjálfur hefur mjög kamar á maður nei, en þetta það lag sem að náði eitthvað og heyrðist eitthvað staðar með New Radicals það var nákvæmlega þetta lag og þetta lag hefur fengið svona ákveðna lifnaðarpillu þegar að ljónsettin já, nýstyrnin í hljónstinni Gís kofurðu þetta lag nýlega og þá fór allir Gís indi krakkanir að tjekka á New Radicals þessu lagi, You Get What You Give en átta árum árum þetta kemur út þá kemur út lag sem líka einsmellungur og sá náungi sem flutti það hefur lifað bara þokkalegu lífi á nákvæmlega þessu lagi það leit ekki alltaf vel út fyrst því að það verða ásakanum af stólið basalínni sem hann gerði vissulega því að þetta nákvæmlega sama basalína og í Under Pressure Þetta ísinn Þetta vanilísinn og hann gerði svolítið magnað eða lögfræðingar hans þegar að hann

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice, einsmellungurinn hans. Ice Ice Baby, hann einsmellungur. Það rótt að segja það og ég svona í þrennu. Þetta var annað lagið. Lagið undan var náttúrulega New Radicals, You Get What You Give. Og þriða lagið til að loka þessari þrennu, það lag sem kom út seint á 10. áratugnum, kom út árið 1997, en hljómaði samt sem áður allt of oft og allt of lengi. Og þetta var eiginlega hálf óþólandi og samt sem áður, þá var þetta smellur, risasmellur, og eins og ég segi, hljómaði allt og oft og allt og lengi, þetta var rosalega lengi í spilun þetta náðalega yfir nokkur ár en í dag heyrum við þetta lag og hugsa bara til góðra tíma og það svona töfrarni við svona einsmellunga sko þú veist, þetta var vanlega æslag það var að hljóma allt og oft og allt og lengi og fólk verið bara en heyraði dag, það hugsa það svona hlýlega til þess að sama má segja þetta lag hérna þetta Chumba Wamba Tub Thumpin' Oh yeah

Þetta er hljómsveitin Soft Cell Já, þú eitthvað ekki Tainted Love heitir þetta lag Ég ætla að færa með örlítið nær nútímanum samt ekkert allt og nálatónum en það er hljómsveit sem í fullu fjöri og að hlaða í nýja plötu og búin að mér að henda út nýjum lögum líka búin að vera að spila ný lög á tónlingarferðalagi sínu og þetta er hljómsveit sem að kom nú að spila hérna á Íslandi á sín tíma heitir Interpol hér að laga af annari plötu sveitarnar stór fínblata sem heitir Antics þetta lag heitir Slow Hands

Hljómsveitin Red Hot Chili Peppers sem að má nú rekja fyrir til aftur til ásins 1982 Já, vakti nú aðtekla sem var líka háveðum höfð hjá hjólabretta köpum Vestanhafs, spiluðu oft á títt í þesslags partíum þar sem fólk var að skeita og sína kústi sínar og hafa gaman en talandi hjólabrettin þá var ég að rekka augun hindi frétt af manni sem var að skrá sig í heimsmetabók Guinness fyrir að vera með hjólabretti á hökunni í yfir klukkutíma hann sem sagt stilti hjólabrettinu svona stendur svona upp á rönd hjólabretti á hökunni í yfir klukkutíma og hann komin í heimsmyndabók Guinness þessi náungi sem heitir David Rush og ég fór nú aðeins að kynna var hann að kappa vetur og hann á sko yfir 350 met í blessaðari heimsmyndabókinni Það eins og gera ekkit annað en að æfa sig fyrir næsta met og láta skráða svo og þetta tengist flest hökunáunum. Hann mikill hökumaður, hann ekki menn eitt svaklega stóra hökusansumáður en metin eru alls konar því að hann á líka met fyrir að vera með stól á hökunni og það var í klukkutíma og 20 mínútur og svo slóðum líka með þegar að með stiga á hökunni í 19 mínútur eitthvað tíma setta nú 15 stóla á hökunni á sér og það var með fyrir að vera með flesta stóla á hökunni svo var hann með vélsög í 3 mínútur og 1,39 sekundur á hökunni hann setti líka jólatré á hökunna árið 2022 hann sko hann með ég get í alvörunni verið hérna til 11 frétta og tala met sem að þessi maður hefur slegið þetta með að setja eitthvað drasla á hökun á sér en ég hugsa að ég geri það nú bara ekki sko. Það var í ósmanns æði sko. En þetta magnað hvað fólk tekur sér til dundurs alveg magnað sko. Hérna Justin nokkur Timberlake og meðanum Chris Stapleton Say Something segir það

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistann. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn. Turist.

0: Lin í HR.
1: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
2: Nýr Toyota BZ 4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ, XCR.

Þetta er Casey Musgraves og lag sem heitir Dry Spell. Það styttist í 11 fréttir og svo höldum við áfram að sinna morgunverkunum í sameiningu af þetta. Og það nóg framöndan hjá okkur. Ég ætla að segja ykkur sögur af dýrasta hljómsveitaból allra tíma. Ég ætla að spila ykkur lag af plötu vikunar sem með hljómsveitinni Blood Harmony. Og svo ætla að fara að hjóla í vinnuna. Það eitt og annað sem ætla að brála þetta. Þetta Pixies, Wave of Mutilation.

Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði. Mr. Skallagrímsson, uppselt í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetrið Borgarnesi. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir, Kópavogsbær.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir farþegar af skemmtiferðaskipinu Mondiusi hafa greinst með handaveiruna eftir að þeir komu til síns heima. Þetta eru farþegar frá Bandaríkjunum og Frakklandi. Heilbrigðis yfirvöld í Bandaríkjunum segja að einn farþegi til viðbótar sé með einkenni smits og fylsta varúð hafi verið sýnd við flutning þeirra. Heilbrigðisráðherra Frakkland segir að franski ríkisborgarinn sem sé í einangrun í París og að heilsa hans fari versnandi. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipi lagði úr höfn þar 1. apríl líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar. Stofnunin mælir með 45 daga einangrun fyrir farþega skipsins. Tvær flugferðir með farþega til Ástralíu og Hollands frá Tenerife eru á dagskrá í dag. Ástrálsk stjórnvöld greindi frá því í morgun að Ástralarnir fari beint í þriggja vikna sóttkví. Spænskir farþegar voru fluttir til Madrídar í gær og varnarmálaráðuneytið birti myndband sem sýndi viðbúnaðinn. Sæti vélarinnar voru þakin plasti og gólfið líka og þá mátti sjá stóra hitakassa í vélinni. Fríkus Invest, félag Lýðs Guðmundssonar sem kendur hefur verið við Bakkavör, er komin í hóp stærstu eigenda Kvikubanka. Bankin flaggaði því í kauphöllinni í morgun að félagið væri komið með yfir 5% hluti í bankanum. Fríka Invest er í eigu Umbriel Ventures sem skráðir á Kýpur. Það félag er í eigu svissneska sjóðsins LG Trust. Lýður er rétthafi þess sjóðs. Eignarhlutur Fríkus er komið í 5,08% eftir nýleg hlutafjárkaup. Það dygði félaginu til að verða 7. stærsti hluthafin samkvæmt hluthafalista frá því á föstudag. 5 stærstu hluthafarnir eru lífeyrissjóðir og næst komu stoðir. Þá var hlutur Fríkus undir 1%. Að minnstakosti 880 almennir borgarar voru drepnir í drónaárásum í Súdan á fyrstu 4 mánuðum ársins. Átök hafa staðið milli súdanska hersins og RSF hersveitana frá því í apríl 2023 og drónaárásir hafa stigmagnast á undanförnum mánuðum. Volker Türk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði yfirlýsingu að drónaárásir væri nú helsta orsök dauðsfalla almennra borgara í landinu. Aukin notkun dróna gerir það að verkum að hægt sé að halda átökum áfram án af láts á regntímabilinu sem áður einkendist gjarnan af hlýi í bardögum. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Það byrjaði þennan klukkutíma á íslenskri sveit sem að kemur úr saman svona á nokkur ára fresti. Þessi land síðan síðast, en það er stutt í næsta gig. Það er í haust, í september. Og þegar hér komið að sögu, þá Ólafur Páll Torfason komin í bandið sem að kalla þessi OP. Ég að tala Quarashi. Þetta lagi Mess It Up.

Já, þetta er Ringing from Dusk Till Dawn, það nú ekki gott, við mælum auðvitað ekki með því hérna rás 2 en hljómsveitin The Strokes, hún var nú eflaust dugleg í því að drekka frá morgni til kvölds á sínu tíma og komu ykkur til Íslands og heldur heldur hennar tónleika sem ég marg oft búin að fjalla með það en það að koma út ný plata frá sveitinni sem kemur út í júní 27. júní og gæti hugslega orðið svona eina af þessum sumarplötum ásins 2026, það aldrei að vita hún heitir Reality Awaits og fyrsta lagi sem við heyrum að henni þetta lag hér Going Shopping heitir það

0: Going Shopping heitir þetta lag með hljómsveitinni The Strokes. Ég var að segja ykkur hérna fyrir þættinum, ég ætla að fara í dýrasta hljómsveitapól allra tíma og ætla að skoða aðeins þennan markað sem að eru, ég notaðir hljómsveitabólir sem fólk að kaupa sér gamla bóli með einhvern hljómsveitum og þetta í alunni stór markaður og ég var að segja það svona ríka og fræga fólki þegar svona því að spreða peningum ykkur á bóli með einhvern þungar hljómsveitum til dæmis og þar á meðal eru meðlimir The Strokes góðir kandidatar í akkurat þetta sko að sjást eitthvað bara einhvern testament ból eða mayhem ból eða ég veit ekki hvað einhverjum aðeins bólum, en allan ég ætla að kíkja þess að þetta henda eftir og segja ykkur aðeins frá þessum allra dýrasta og segja ykkur líka frá já, bólum með hljómsveitum sem að seljast reglulega á þokkalega háum prís
1: Mikið úrval af rafhjólum Peloton klettakörðum Peloton.is
2: Tvöfaldur ostborgari franskar og gos aðeins 1799 krónur
3: Hafðu það holt með holta. Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
4: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
5: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til bóða og hvað þá hann kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
6: Bókusinn á kolröngum stað. En þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á eitt einelti.
7: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira. Og húðin að verða svört.
8: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
9: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.

Laufey, Mad Woman heitir þetta lag og tónlistar minnbandið við þetta lag er í hæsta gæðaflokki en það superstjarna hér að ferð og íslenski þokkabót við höfðum það nú ekki. Ég ætla að fara að dempa mér í plötu vikunar á Rás 2, það hljómsveitin Blood Harmony sem á plötu vikunar og platan heitir Simple Pleasures og það gítarleikarinn og stundum söngvarinn Örn Eldjón sem ætlar að segja okkur allt málið eftir þetta lag með henni Sigrúnu Stellu. Þetta lag heitir Baby Blue.

0: á Rástfö.
1: Já, hæ, hæ, Örn Eldjárnir ég og er í hljónstinni Blott Harmony á samt Ösp Eldjárn og Björk Eldjárn, systrum mínum. Við erum með plötuna Simple Pleasures. Við tókum þessa plötu upp á einhverjum 5-6 árum. Þetta eru lög sem að ég og Ösp systir höfum samið svona í sikru lagi og ákvaðum að skella í plötu. Björk systir okkar, við erum búin að vera að pína hana lengi að hana vera með okkur í einhverjum tónlistarlegu tengingu og við loksist náðum að snúða upp hendina á henni í þetta verkefni. The One I Love Is Gone, lag eftir Bill Monroe, þetta er bandarist þjóðlag. Björk systir syngur þetta lag af vinskari snild. Þetta var skondið að taka þetta fyrst upp á túr með þetta, okkar fyrsta túr þar sem að Björk var held ég komin áttamann á leið og að heyra hana öskra The One I Love Is Gone ólétt upp á sviði er kostulegt.

Annaflaða, þetta sískina sveitin Blood Harmony og þau eiga plötu vikunar hérna á Rás 2. Ég ætla að fara að skella mér í bóla blaður, kannski leynist fjársjóður en

Come As You Are. Það er svona aðeins að kíkja í þennan bóla bransa því að það geti verið að heima hjá ykkur að það leynist fjársjóður í formi bóla, hljómsveita bóla eða annars konar bóla og já, ástæðum fyrir því að ég að fjallum þetta er svo að það var einmitt á þessum degi sem að ja, þessum degi árið 2011 fyrir 15 árum síðan það sem meitt sjálfgjafisti rock bólur og dýrasti seldist ætla að segja ykkur aðeins betur frá honum eða þegar umfjöldu minni líkur þessu almenna blaðri um þessa bóli því að það eru sko markaðir út í heimi og netinu sérstaklega sem að eru í þessu, það að vera að selja og kaupa notaða bóli ekki bara hljómsveit endilega, þetta getur líka að vera alls konar fyrirbæri til dæmis Star Wars bólir gamlir Star Wars bólir geta verið sko gríðarlega verðmættir eins og eitt þetta frá árinu 1983 sem reynda svona glow in the dark hann svona sjálflýsandi Return of the Jedi bólur sem að seldist á $4,900 aha það ekkert smáræði það prinsbólur sem að fóra á $5,000 sko Nirvana eru líka mjög ofalega á lista í dýrum bólum og það einmitt bólir með Nirvana sem hefur að fara á nokkur $1,000 og Nirvana eiginlega í topp sætinu yfir svona háa verðmiða að meðaltali og dýristu bólir af meðaltali ég fer bara í topp 5 listan ef þið eigið gamla Nirvana Red Hot Chili Peppers Earth, Wind and Fire Outkast eða Guns and Roses bóli þá getur þið verið alveg í topp málum þetta þarf alltaf að vera sko alvöru þannig að búið að prenta þessi bönd út í sko alls konar sjórningu útgáðan og yfirleitt það sem við kaupum hérna á Íslandi er bara eitthvað prump ekkert alltaf, en svona yfirleitt og ef þið kaupið, ef þið keftið ykkur tónleikabóli á síðastlunum 30 árum eða svo, 40, 50 og eigið á ennþá þá eru þið gríðalega góðum málum og ég sko sé ennþá eftir ég hafa gefið pappa Iron Maiden bólin sem ég kefti á tónleikum þeirra hérna í höllinni hérna 1992 sérstaklega maður fór að skoða þessa markaði hérna það var náttúrulega eins og kjóll á mér en það var nú bara 12 ára gamall En pappi notaði hann og svo spurði ekki hann hann fyrir einhverjum ára síðan og hann sagði hann að það er löngu farin í tuskur. Dýrar tuskur það. Gæti verið. En svo er sko bólir eins og einn Marlin Manson bólur sem að ég var að sjá þetta var að seljast á $6,000. Veist, þetta er alveg rugglaði bransi. Þegar getið skoða svona bóli á til dæmis... T-shirt Slayer heitir ein síða svo er ein síða sem heitir thecaptainvintage.com og ég komst nú bara að ég sjálfur að ég á sko Nirvana ból sem verðmetin á $900 bæli í rugli þetta alveg merkilegu bransi, sko. Það til bransi og markaður fyrir hvað sem fyrir þeirra en á þessum degi fyrir 15 árum síðan þá seldist bólur sem var gríðalega sjálfgjafur Og þetta hæsti verðmiði sem að sést hefur á eBay á hljómsveitaból. Og það var Led Zeppelin bólur. Þetta sem sagt bólur sem að Led Zeppelin voru að selja á tónleikum sínum árið 1979. Og hann fór á $10,000. Pæli í þessu. Þú veist, það vel yfir milljón kall, sko. Magnað, hér einmitt lag frá árinu 1979 þetta verður að vera að taka á þessu tónleikafræðlega sínu þegar ykkur aðdáðandi ákvæða köpa sér ból sem fór svo í dag eða 15 ára síðan á $10,000 All of my love

0: Double take. Edge Hill.
1: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
6: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
8: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnur Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
9: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
11: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
16: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
17: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
18: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
19: Fyrst og fremst með þér.
7: Við.

í sæti mitt hjá Íþrótta og Ólympíu sambandi Íslands komin á háan hest sko hjólhest reiðhjól, fák það hjólað í vinnuna þetta kvatningar átak að fá fólk til að drullast á hjólið sitt og hjóla í vinnuna þarf ekki að vera alltaf, má bara vera annars lagið og það má skrá sig hvena sem og fólk sem nú þegar skráð reynir endilega að fá vinnufélagana til að gera slíkt til sama eða félaga, eða bara fjölskyldum með þeim í dag eru rúmlega 2700 þáttækundur í hjóla í vinnuna og við auðvitað við hjá Íþrótta og Ólympíu sambandi Íslands stefnum auðvitað því að ná tölun upp í 5000 og sko mánuðurinn ekkert hálnaður þannig að það, þetta alveg sko líklegt sko, nú sko bara endilega skráðu ykkur inn í hjólaðivinnuna.is mjög einfalt allt saman og eins og ég segi þá þarf ekki að hjóla alla daga bara svona annars leið helst sem oftast en engin skömmi því að gera bara annars leið Sigurvegari dagsins í dag í skráningaleiknum engin annar en sjálfur Sigurjón Jóhannesson. Í liðinu Rarik Norður. Ó já, hann var að fá ljós á hjólið sitt. Þetta enn eitt ljósi sem við gefum hérna. Við höfum nóga þessu. Flott ljós, virkilega, hæsta geðalokki og svo auðvita smá unbroken til að sulli í eftir góðan hjólaugatúr. Þar hafið það, þetta var hjólaði vinnuna í dag. Hver ætli vinni á morgun, maður? Það stóra spurningin. Ain't nobody, segir Chaka Khan, en það verður einhver, engar á ykkur. Svo yfirleitt hádegisvetta og svo höldum við áfram með morgun

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjórir karlmenn á fertugsaldri voru í morgun dæmdir í héraðsdómi Reykjavíkur fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot. Samanlögð refsing nemur rúmlega 11 árum bak við lás og slá. Einn þingmanna verkamannaflokksins ætlar að knýja fram leiðtoga kjör í haust með söfnun undirskrifta. Kýr Starmer, formaður flokksins, ávarpaði flokksmenn í morgun og sagðist meðvitaður að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Tveir farþegar af skipinu Hondiusi hafa greinst með handaveiruna eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar er gætt við flutning farþegana en litlar líkur eru taldar á faraldri. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumarafleysingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Þetta kemur niður á dag og heimaþjónustu. Bryndís Lilja Hallstóttir, sviðstjóri fjölskyldu sviðs í Skagafirði, segir að ekki verði skori niður lögbundna þjónustu.
1: Við erum að horfa til þess að skerðingin hafi ekki áhrif á lögbundna þjónustu. Það er þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
0: Rúmenskur maður nýtti sér villu í kerfi Arionbanka í apríl til þess að millifæra 160 milljónir króna á eigin bankareikninga. Forstöðumaður samskiptasviðs Arionbanka segir engin merki þess að fleiri hafi nýtt sér villuna, upphæðin hafi verið endurheimtað nær öllu leiti. Feneyja tvíæringurinn í myndlist hefur einkennst af mótmælum vegna þáttöku Rússlands. Gestur á hátíðinni segir augljóst að allstaðar þar sem þjóðir keppi sín á milli sé mikil spenna vegna stöðu alþjóðastjórnmála. Leiðtogi Venstre hóf í morgun formlegar tilraunir til myndunar ríkisstjórnar í Danmörku. Hann bauð leiðtogum flokkana til sín í morgunkaffi, einum í einu. Skipuleggjendur Eurovision hafa áminnt ísraelska keppandan fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum. Þar eru áhorfendur hvattir til að kjósa framlag Ísraels. Áhugi íslenskara kvenna á þjóðbúningum hefur aukist á síðustu árum, segir Margrét Skúladóttir, formaður Þjóðbúningafélags Íslands. Aðsókn á þjóðbúninganámskeið er mikil en kennarar fáir.
2: Þú ert að fara að kenna þetta, að þá þarfstum náttúrulega bæði að hafa kunnátt á þessu gamla handverki. Og kunna smíða þá. Þá þarfstu bara að vera í mentaður kjólameistari eða klæðskeri til þess að geta gert það rétt.
0: Veðurhorfur, suðvestan 10-18 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum, skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu en hægari norðaustan til og lægir víða í nótt, hiti 6-12 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Áfram með þetta og það eru þetta íslensk hljómsveit sem að byrjar litla loka nikkin okkar og það er frábær hljómsveit sem að hefur gefið okkur margt mikið að góða lögum og eitt þeirra er lag í kafaðanöktjan í þetta mál og komst að það er ekki til neitt sem heitir Táradalur á Íslandi En það vissulega til lag sem heitir Táradalur með hljómsveitinni Ensemi. Það akkúrat þetta lag hérna.

Fínasta íslenskt indie pop, þetta hljómsveit sem heitir Julian Civilian og þetta lag heitir Aftur á bak og þessi hljómsveit hefur gefið út ég minnst að kosti tvær plötur og helling af einstökum lögum, það eru lög sem að ekkert endilega að finna okkur plötum og EP plötur og ég veit ekki hvað eina, þetta lag sem hljósta á hérna heitir Aftur á bak en ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að fara að segja þetta gott í bili búin að vera enda með okkur frá því klukkan 9 í morgun og ætla að gera slíkt í sama á morgun og þá þriðjudagur og það þýðir náttúrulega bara eitt það þriðjudag stemma Hvað það verður í höndum ykkar hlustendur góðir og farað að hugsa okkur komega skemmtilegt, það alltaf skemmtilegt allt sem þau komið með búið að vera skemmtilegt þannig að bara ef þau komið með eitthvað ekki verið valið bara komið með aftur, takk fyrir mig, bless

0: Vantar ný dekk, drífa.is Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is Reykvíkingar, vörpum af okkur okkinu, flugvöllin burt, munið áheit á karolinafönd.com, betri byggð. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, lagstalski polti. Loftslöngur, loftstýringar og lofttjakkar, loft og raftæki. Það barbordagur í dag, kormakur og skjöldur. Moss-moss-dagar, hjá Hrafnildi.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
2: Flokku fólksins. Enginn á að einangrast á efri árum. Flokku fólksins.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Mikið úrval rennihurðabrauta frá GESE. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is
4: Komd á Metro, frí áfyllinga gosi.
5: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.
9: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
12: Förum saman í frí. Feikjum neistan á mig.
13: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
15: Meira í pokan. Meira fyrir peningin. Bónus. Með þér í liði.
16: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
18: Tveir farþegar af skipinu Hondius hafa greinst með handaveiru eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar gætt við flutning farþegana, litla líkur taldar á faraldri. Fjóri karlmenn á fertugsaldri voru í dag dæmdir í 20 mánaða til 4,5 árs fangelsi fyrir skipulagðabrotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Þingmaður verkamannaflokksins ætlar að knýja fram leiðtogakjör í haust með undirskriftasöfnun. Forsætisráðherrann Kýr Starmer ávarpaði flokksmenn í morgun, sagðist vita, að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumar aflýsingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Mótmæli vegna þáttöku Rússlands hafa sett mark á Feneyja tvíæringin í myndlist. Gestur þar segir augljósta allstaðar þar sem þjóðir keppa sé mikil spenna vegna stöðu í alþjóðastjórnmálum. Skipuleggjendur Eurovision hafa áminnt ísraelska keppandan fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum þar sem fólk hvatt til að kjósa framlag Ísraels. Áhugi íslenskara kvenna og þjóðbúningum hefur aukist á síðustu árum, segir formaður Þjóðbúningafélags Íslands, að sókn á þjóðbúninganámskeið mikil en kennarar fáir. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Tveir farþegar af skemmtiferðaskipinu Hondiusi til viðbótar hafa greinst með handaveiru eftir heimkomu. Þetta eru bandaríkjamaður og frakki, síðustu farþegarnir verða fluttir frá Tenerife í dag.
19: Tveir farþegar af skemmtiferðaskipinu Hondiusi greindust með handaveiruna eftir heimkomu. Þeir eru frá Bandaríkjunum og Frakklandi. Heilbrigðisyfirvöld í Bandaríkjunum segja að einn farþegi til viðbótar sem einkenni smits. Heilbrigðisráðherra Frakklands segir að franski ríkisborgarinn sé í einangrun í París og að heilsa hans fari versnandi. Skipið var við akkeri undan strönd Tenerife helgina og farþegarnir, tæplega 100, voru fluttir í land á bátum. Þaðan fóru þeir í rútur og flestir fóru með flugi burt í gær. Tvær flugferðir með farþega til Ástralíu og Hollands eru á dagskrá í dag. Spænska varnarmálaráðuneytið hefur sent frá sér myndband sem sýnir viðbúnaðum borð í flugvél sem flutti farþega til Madrídar. Þar má sjá hitakassa fyrir sjúklinga og sæti og gólf þakið plasti. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipi lagði úr höfn 1. apríl. Líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar.
18: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Fjóri karlmenn og fertugsaldri voru í dag dæmdir í héraðsdómi Reykjavíkur fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Árni Kanmín Dá fekk 4.5 árs fangelsi, Davíð Víet Kvokk Davíðsson 3 ár og 4 mánuði. Tveir fengu vægari dóma, 20 mánada og 18 mánada fangelsi að hluta skilorðsbundna. Mennirnir voru ákærðir fyrir að hafa útvegað tekið á móti, varðveitt pakkað, dreift og selt, mikið af fíknefnum. Þar á meðal voru tæplega 16 kíló af marihuana, 213 grömm af amfetamíni og 119 grömm af hassi, auk súkkulaðstykkja, brjóssykra og hlaupbangsa sem voru innihjeldu kannabis. Efni fannst í bíl og 7 stöðum í Kópavogi og Reykjavík. Rúmenskur maður nýtti sér villu í kerfi Arion banka í apríl til þess að millifæra 160 miljónir króna á eigin bankareikninga. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eðsson forstöðumaður samskipta sviðs Arion banka. Haraldur segir að maðurinn hafi átt í viðskiptum við bankan og hafi verið á Íslandi þegar brotin voru framin. Í frétt Vísis í gær kom fram að lögregla í Búkarest í Rúmeníu hefði handtekið mann á fertugsaldri á grundvelli evrópskarar handtökuskipunar vegna rann sóknar íslenskra yfirvalda á fjársvikum og peningaþvætti. Maðurinn nýtti sér kerfisvill í bankanum, tókst að endurtaka tiltekna aðgerð oftar en hann hefði átt að geta og hafði þannig fé af bankanum með ólögmætum hætti. Haraldur segi er engin merki þess að fleiri hafi nýtt sér þessa villu nær öll upphæðin hafi verið endurheimt. Hart er sótt að Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtoga verkamannaflokksins eftir arfaslagt gengi í sveitarstjórnarkosningum á dögunum. Í ávarpi í morgun sagðist Starmer ætla að sanna sig fyrir efasemdarmönnum.
19: Verkamannaflokkurinn galt afhroð í sveitarstjórnarkosningum fyrir helgi og umbótaflokkurinn bætti verulega við sig. Farið er að hitna enn frekar undir Starmer í sæti leiðtoga. Jafnvel þingmenn flokksins kalla eftir afsögnans. Ein þeirra er Paula Barker sem sagði í morgun þætti breska ríkisútarpsins í morgun að flokkurinn geti komist hjá mikilli ringulreið færi Starmer frá. Hann var í fínasti náungi en afleitur stjórnmálamaður. Katrín Vest þingmaður verkamannaflokksins ætlar að safna undirskriftum þingmanna til að hvetja Starmer til að búa til leiðtogakjörs í september. Þessu líst hún yfir eftir ræður Starmers til flokksmanna í morgun. Hún sagði ágætis hugmyndir hafa komið fram í ræðunni en að þeir hefðu komið fram of seint og væru ekki nóg. Hún hvetur hann til að segja af sér embætti forsætisráðherra strax. Starmer sagði í ræðunni í morgun að eins og alla ríkisstjórnir hefði þessi gert mistök en að stórar pólitískar ákvarðanir hefðu verið réttar. Þá hvaðst hann ætla að bæta tengsl við Evrópuríki og koma landinu í hjarta álfunar.
20: I know that people are frustrated by the state of Britain. Frustrated by politics. And some people frustrated with me.
19: Ég veit að fólk er vonsvikið vegna stöðu Bretlands, stöðu stjórnmálana og sumir eru vonsviknir með mig, sagði Starmer í ræðunni í morgun.
20: I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong, and I will.
19: Þá kvaðst hann ætla að sanna að efasemdarmenn hefðu rangt fyrir sér. Ýmis áföll hefðu dunið á landinu síðustu 2 áratugi, svo sem bankahrun, Brexit, COVID-faraldurinn og stríðið í Úkraínu. Styrkja þurfi Bretland á sviði efnahagsmála, orkumála og varnarmála. þá þurfum meiri sanngirni að ríkja í samfélaginu.
18: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Fyrirtækið Ræstitækni var að stærstum hluta sýknað af stefnu konu sem vann þar og taldi að brotið hefði verið á sér með vinnuskipulagi og afskiptum af störfum hennar sem trúnaðamaður. Mikla athygli vakti þegar konan sagði frá því fyrra álagið hefði verið svo mikið og hún hefði stundum ekki komist á salerni í vinnunni og hefði þurft að pissa í fötu. Dómari við Héraðsdóm Reykjanes dæmdi Ræstitækni á föstudag til að greiða konunni 300.000 krónur í miskabætur vegna þess að stjórnendur fyrirtækisins létu hana standa fyrir framan samstarfsfólk og leiðrétta það sem hún hefði áður sagt þeim nýgerðan kjarasamning. Öðru í stefnu konunnar var hafnað. Dómari sagði meðal annars að stjórnendur fyrirtækisins hefðu komið til móts við athugasemdir konunnar vinnuálag. Þjónusta við aldraða í Skagafirði verður skert í sumar vegna mönnunarvanda 7. árið í röð. Það vantar fólk í 12 stöðugildi og það kemur niður á dag og heima þjónustu við aldraða.
0: Til skoðunar er að loka dagdvöl fyrir aldraða í Skagafirði í sumar ásamt frekari þjónustu þar sem ekki gengur að fá fólk í sumarafleysingar. Íbúar, sérstaklega eldrafólk, er ósátt við stöðuna.
21: Íbúar hafið þetta miklar áhyggjur. Þessi þjónusta er mjög mikilvæg í samfélaginu og skiptir miklu máli í lífi fjölskyldna og kannski ekki síst í lífi þeirra sem að fá þjónustuna. Það eru þeir sem verða fyrir skerðingu og lífsgæðum þegar þarf að skerða þjónustu.
0: Segir Bryndís Lilja Hallstóttir, sviðstjóri fjölskyldusviðs í Skagafirði. Þjónustan sem til stendur að skerða er meðal annars heimaþrif, dagdvöl fyrir aldraða og stuðningsþjónusta. Þetta er ekki lögbundin þjónusta en það er í algjörum forgangi hjá sveitafélaginu að komast hjá því að skerða hana.
21: Við erum að horfa til þess að skerðingin hafi ekki áhrif á lögbundna þjónustu.
0: Ýmislegt hefur verið reynt til þess að bregðast við vandanum sem er ekki nýr af nálinni.
21: Jú, við erum búin að reyna ýmislegt og þetta er ekki óskar staða að þurfa að horfa til þess að skerða þjónustu við íbúa. En síðan hefur stytting vinnuvikunar kallað á fleiri stöðugildi í þjónustu og það hefur skapað ákveð vandamál hjá okkur.
18: Sagði Bryndís Lilja Hallstóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Troels Lund Poulsen, leiðtogi venstri, hóf í morgun formlega tilraun til að mynda ríkisstjórn í Danmörku og kallaði leiðtoga flokkana til sín í morgunkaffi einn í einu. Þingkostningar voru í Danmörku 24. mars og Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðmannaflokksins, hefur ekki náð að mynda stjórn. Friðrik Danakonungur hefur gefið Poulsen 14 daga til stjórnarmyndunar. Poulsen vildi ekkert gefa upp það í morgun hvernig stjórn hann sagði fyrir sér. Hann ætli að nálgast viðræðnar af auðmýkt og hvaðst gera sér grein fyrir því hann hafi ekki langan tíma til stefnu. Fyrsta mál á dagskrá séu efnahagsmálin. Mótmæli hafi verið áberandi á Feneyja tvíæringnum í myndlis sem hófst helgina. Þetta er í fyrsta skipti sem Rússland tekur þátt frá því að allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst. Gestur á hátíðinni segir andrúmsloftið þrungið spennu.
22: Það er að augljóst að allstaðar þar sem að þjóðir alla að keppa, þar er mikil spenna þessa myndir og alþjóða stjórnmálin einhvern veginn lita það.
23: Þetta segir Kristján Guðjónsson, útvarsmaður á Rás 1 sem í Feneyjum. Alla jafna einn þjóðarskáli valinn bestur á hátíðinni. Verlunin verða þó ekki með hefðbundum hætti að þessu sinni. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér vegna þess að hún vildi ekki taka til greina þjóðarskála ríkja hverja þjóðarleiðtogar hafa verið sakaðir glæpi gegn mannkyni af alþjóðlega sakamáladómstólnum. Kristján segir þetta lita alla hátíðina. Ákvörðunum að heimila þáttöku Rússlands hefur verið mjög umdeild og Logi Einarsson menningarráðherra stutti ákallum endurskoðun hennar. Evrópusambandið dró tilbaka fjárstuðning og mótmælendur hafa reynt að meina fólki að komast að rússneska skálanum. Kristján lýsir því að andrúmsloftið hafi verið þrungið spennu en lögregla hefur haft mikla viðveru á hátíðinni. Hann tekur þó fram að honum finnist að mótmælin séu tákgræn og að engin hætta stafi af þeim.
22: Líklega flestir þeir sem voru á tvíæringnum, þeir tók eftir einhverju. Það voru náttúrulega mótmæli nánast daglega, bæði fyrir utan rússneska skálan, þá voru þessi mótmæli það sem Pussy Riot og Femin voru. Svo voru líka bara svona einhvern veginn lítil mótmæli, það voru einstaklingar sem voru skrifuð slagorð á fötin sín eða með borða og svo var bara mjög mikil líka löggæsla.
18: Sagði Kristján Guðjónsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samband Evrópskra sjónvarstöðva, EBU, hefur ámynd keppenda Ísraels í Eurovision fyrir auglýsingar þar sem hann hvetur keppendur til að kjósa ísraelska framlagið. Ísrael hefur áður verið gagnrýnt fyrir auglýsingar í aðdraganda keppni og reglum Eurovision var nýverið breytt.
1: Hey everyone, vote for Michelle number 10. Michelle!
2: Hér mátti heyra í Noam Bettan sem keppir fyrir hönd Ísraels í Eurovision. Hann vísar til þess að lagið Michelle verður tíunda lagið á sviði fyrri undankeppninni á morgun. Í myndböndum sem dreift hefur verið á mörgum mismunandi tungumálum á netinu hvetur Bettan áhorfendur til þess að kjósa framlag Ísraels 10 sinnum sem hámarks fjöldi atkvæða. Martin Green, framkvæmdastjóri Eurovision, sagði í tilkynningu á laugardagað auglýsingarnar væru ekki í samræmi við reglur eða gildi keppninar. Bettan hefði verið ámyndur og hann beðunum að taka myndböndin úr dreifingu. Ísrael var áður gagnrýnt fyrir auglýsingar í tengslum við keppnina 2024 og 2025. Þá fyrir auglýsingaherferðir á YouTube, þar sem áhorfendur voru hvattir til að kjósa Ísrael. Ísraelsk stjórnvöld borguðu fyrir auglýsingarnar og þær voru birtar á 100 tungumálum. Reglum Eurovision hefur verið breytt og ríkisstjórnir mega ekki lengur greiða fyrir auglýsingar fyrir framlög sín. Þá var hámarks fjölda atkvæða breytt úr 20 í 10. Talsmenn Khan, ríkisjónvarps Ísrael, segja að engar reglur hafi verið brotnar. Auglýsingarnar séu á vegum listamannana sjálfra og í samræmi við auglýsingar annara keppanda. Þáttaka Ísraels í Eurovision í ár hefur verið harðlega gagnrýnd af öðrum þjóðum og Ísland, Holland, Írland, Slóvenía og Spánn drógu sig úr keppni vegna hennar.
18: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Alvotech stefnir að því að senda afturinn umsóknir markaðsleyfi Bandaríkjunum vegna hliðstæðu lyfja fyrir lok þessa ársfjórðungs. Matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjuna lauk á föstudag úttekt á framleiðslaðastöðu fyrirtækisins í Reykjavík. Umsókn Alvotech leyfi fyrir líftækni lyfið AVAF-TO5 var hafnað í nóvember. Þá hafði matvæla og lyfja eftirlitið gert athugasemd við miklu, poll og klístrað gólf í aðstöðinni. Alvotech hyggst ræðast skjótt við athugasemdum sem það fékk í lok nýjustu úttektarinnar segir þar ekki krefjast með veiga mikilla breytinga eða viðbraða. Hlutabréfaverð í Alvotech hækkaði 9% eftir tíðindin í morgun. Fyrirverandi dómsmálaráðherra Pólland sem eftirlýstur fyrir fjölmörg afbrot í heimalandinu flúin til Bandaríkjanna. Hann flúði frá Ungverjalandi þar sem hann fekk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbans fyrirverandi forsætisráðherra í Ungverjalandi.
3: Pólska hægri sinnaða sjónvarstöðin Republika birti viðtal við Spigniew Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Ziobro eftirlýstur fyrir að hafa misnotað vald sitt, skipulaða glæpastarfsemi og misnotkun fjármuna en hann varði fjármunum sem ætlaðir voru fyrir fórnarlömb glæpa til að kaupa ísraelskt njósnaforrit til að fylgjast með pólitískum andstæðingum. Verði hann fundið sekur á hann yfir höfði sér alltaf 25 ára fangelsisdóm í Pólandi. Aðstofar dómsmálaráðherra Póllands, Marcin Romanowski, einnig grunaður brot og á hann hafa dregið að sér 40 miljónir evra. Peter Maguer, nýkjörinn forsætisráðherra Ungverjalands, lýsti því yfir daginn eftir stórsjóra Orbán í þingkosningunum í apríl að Ungverjar myndu ekki halda hlífskildi yfir fólki sem var eftirlýst annar staðar. Hann tilgreindi sérstaklega Ziobro og Romanowski í því sambandi. Það er óljóst hvernig Ziobro tókst að komast til Bandaríkjanna, en pólsk stjórnvöld hafði ógilt vegabréf hans. Vefmiðlinn Onet greindi frá því að hann hefði fengið bandaríska vegabréfsáritun sem blaðamaður fyrir Republika. Pólsk stjórnvöld ætla að kalla eftir skýringum frá Ungverjalandi og Bandaríkjunum á því hvernig Ziobro tókst að ferðast skilríkjalaust til Bandaríkjanna. Fari verði fram á framsal Ziobro frá Bandaríkjunum ef rétt reynist að hann sé þar.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Aukin áhugi á þjóðbúningum og aðsókn á námskeiði þjóðbúningasaumur svo mikil að færri koma stað en vilja. Margrét Skúladóttir formaður Þjóðbúningafélags Íslands segir vinsældirnar sérstaklega aukast hjá ungum konum.
4: Maður sér bara hvað er mikið, mikið meira af ungum konum og það eru að fara með þessu í þessu stóru búninga sem eru sko gömlubúningarnir, faldbúning sem eru tekur alltaf þrjú ára að gera sko. Kannski er það að það er að finnast alls konar silfur og gull og svona heim eða silfur, ja, það er silfur sem ekki orðið gilt, það er búið að gilla heima og þá fara er eitthvað að skoða þetta og svo þetta er náttúrulega búið að vera svona sýnilegra núna, þetta er svona var hérna, þú veist, að amma mín var og mamma voru, þú veist, þá voru þetta bara alltaf konum við dönskum kjólum, sko.
5: Segir Margrét Skúladóttir, formaður Þjóðbúningafélags Íslands. Mikil aðsókn á námskeið í þjóðbúningasaum og einhverjir hafa þurft að skrá sig á biðlista. Erfitt getur verið að anna eftirspurn þar sem þjóðbúningasaumur krefst mikillar sérþekkingar kennara.
4: Það er ekkert svo rosalega margir sem kenna þetta. Þú þarft náttúrulega í raun og veru ef þú ert að fara að kenna þetta, að þá þarftu náttúrulega bæði að hafa kunnat á þessu gamla handverki og kunna smíða þá. Og það er bara, þú þarftu bara að vera í raun og myndi ég segja, mettaður kjólameistar eða klæðskýri til þess að geta gert það rétt.
5: Margrét segir að íslenski þjóðbúningurinn veki oft athygli og aðdáun og námskeiðin kynnti undir frekari áhuga.
4: Það er svolítið svona ef þú byrjar þá, þetta, og hefur eitthvað gaman að sem þetta, þá grípur þetta mann.
18: Sagði Margrét Skúladóttir, Mist Grönnvold tók saman. Úrslita einvígi Íslandsmótsins í körfubolta kvenna milli Njarvíkur og Hauka stefnir í að vera endurtekning á æsispennandi viðureign þeirra fyrir ári. Sérfræðingurinn Ólöf Helga Pálsdóttir segir að Njarvíkingar hafi sýnt að Haukar séu ekki ósigrandi.
6: Njarvík og Haukar mætast aftur í úrslita einvígi Íslandsmóts kvenna í körfubolta. Fyrir ári höfðu Haukar betur í framlengdum úrslitaleik sem rennur seint úr minni þeirra sem hann sáu. Njarðvík vann fyrsta leikinn með 12 stigamun 92-80 og gaf tóninn fyrir einvíð. Ólöf Helga Pálsdóttir, körfuboltasérfræðingur, segir Njarðvík hafa sýnt að sterklið Hauka er ekki ósigrandi. Þá séu Njarðvíkingar í miklum hefndarhug og sérstaklega bandaríski stjörnuleikmaður þeirra Brittany Dickins.
7: Það sem við lærðum um fyrsta leiknum er að Haukar eru ekkit endalega ósigrandi sem flestir voru búin að spá. Haukar eru búin að vera svona hægt og bítandi að, þú veist, að verða besta liðinu, urðu deildameistarar þrátt fyrir erfiða byrjun og Njarvík hafa svona ekki farið inn samfarandi í gegnum úrslita keppnina.
8: Við fengum framlindan 8 leik í fyrir ári í einvíði liðina. Erum við að fara að sjá jafnmikla spennu í ár?
7: Já, ég hugsa það. Ég trúk öðru en að Haukar komið með eitthvað svör í kvöld. Og ég býstu því, þetta er svona líklið, þú veist, við lærðum líka kannski í fyrsta leiknum að Haukum veist óþægilegt að spila við sjálfa sig, þú veist, Njarvík spila hraðan bolta sem Haukar hafa gert og öðrum liðum þykir óþægilegt. Og það tók Haukakonu svolítið tíma að venjast því að vera svolítið að spila hratt gegn föður liði og við fengum framlengd átalegi fyrir ári og ég bara hef trúað því og við fáum jafn mikla spennu í ár.
8: Þessi sería fyrir árið síðan, hversu mikið heldur hún spil inn í bara svona höguleikmanna? Er hefndarhugur, njærfinga það mikið að þessi að bara keira þær áfram?
7: Ég held það sko. Þú veist, fyrir mitt leiti, hvernig ég myndi hugsa sem bæði leikmann og þjálfari, þá er mjög auðvelt, þú veist, það er góð motivation, það er mjög mikið til að, mjög drífandi til að koma sér áfram bara. Við ætlum ekki að láta þetta gerast aftur. Það er klúðurinn alltaf bara, þú veist, að töpu og klikkuðu smiðskoti frá þeim þeirra besta leikmanni sem er áfram Brittany Dinkins og ég vissum að hún bara sér þetta skot bara hvað skiptir sem hún lokar auðunum og fer að sofa. Hún er örgulega, ég held að þetta sé mjög drífandi fyrir þær en ég vona svo sannlega að Haukar hafi einhver svör í kvöld og gera þetta alvöru seríu, opna hana aftur upp á gátt.
18: Sagði Ólöf Helga Pálsdóttir, Jóhann Páll Ástvaldsson talaði við hana. Veðurhorfur, það verður suðvestanátt 10-18 metrar á sekundu og dálit til væta í flestum landshlutum, skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu en hægari norðaustan til og lægir víða í nótt. Hiti 6-12 stig snýst í norðan 8-15 á morgun en hvassviðri austan öræfa og undir Eyjafjöllum síðdegis. Rigning eða slitta með köflum á norður og austurlandi en bjart sunnan heiða, hiti 3-12 stig mildast síðst en um og undir frostmarki í innsveitum norðan jökla. Það var helst í hádegisfréttum að tveir farþegar af skipinu Hondiusi hafa greinst með handaveiru eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar er gætt við flutning farþegana og litla líkur er taldar á faraldri. Fjóri karlmenn á fertugsaldri voru í dag dæmdir í 20 mánada til 4.5 árs fangelsi fyrir skipulega brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Þingmaður verkamannaflokksins í Bretlandi ætlar að knýja fram leiðtogakjör í haust með undirskriftasöfnun. Forsætisráðherrann ávarpaði flokksmenn í morgun og sagðist vita að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumarafleysingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Mótmæli vegna þáttöku Rússlands hafa sett marka og Feneyja tvíæringin í myndlist. Skipuleggjendur Eurovision hafa ámynd ísraelska keppandan fyrir auglýsingar og samfélagsmiðlum þar sem fólk er hvatt til að kjósa framlag Ísraels. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt er að senda fréttastofa ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
9: Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, bak- og veslunartækni, draghálsi 22. Hausti er komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Við erum sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaveslun, strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðin klöpp minnir á smur og dekk, opnum klukkan átta, smurstöðin klöpp við vegmúla.
10: Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
11: Sónax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
12: Bremsurnar í lag. Hemill byrðavegstæði.
24: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
25: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
26: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaveslun krumma í Grafarvogi.
27: Leikvangaveslun fyrir alla, komd og kíktu við.
28: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
29: Þrjátíu afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. mæ. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
30: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
31: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
32: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
33: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóð.
34: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
35: Popland. Fyrst og fremst.
36: Fyrst og fremst í tónlist.
35: Á Rástföð.
37: Góðan daginn hér og verið velkomin í Popland. Við rúlum af stað þennan mánudaginn sem er 11. maí og þetta er ein af þessum svona stuttu vikum sem eru einhvern veginn allsráðandi þessa mundir. En það er uppsendingadagur á 5. Þannig að þetta er svona, já, öðruvísi vika. En það verður nóg að vera hér. Ég ætla að opna póstkassan og hún Aldís Fjóla ætlar að segja okkur frá nýju lagi sem hún var að gefa út. Blott Harmony munu segja okkur frá lögum af nýri plötu sem þau voru að gefa út. Það er plata vikunar, þessa vikuna platan heitir Simple Pleasures og við munum kynnast henni vel þessa vikuna. Og svo ætla ég líka að spila nýtt lag frá írsku strákunum í Kneecap og nýtt frá Strokes og Jack White og alls konar skemmtilegt efni. Og ég heiti Lovísa og stýri þætti dagsins og það er hann Múkisson sem á fyrsta lagið í þætti dagsins.
35: Popland.

Þetta er lagið Guano stelpuna, þetta er yndislegt frá Múkisson en við ætlum að heyra næst í Bubba Morten sem sendi frá sér nýja plötu á föstudaginn var Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er. 11 laga plata og við höfum og þegar heyrt nokkur af þessum lögum eins og Bláu ljósin og Hún og svo það lag sem ég ætla að spila hér næst. Lagið heitir Við föllum, lag af nýri plötu frá Bubba Mortens.

siglingu. Ég sé ráð herran reiðan, réttlæta sína spillingu.

0: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ, XC.
4: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Spacetime, DJ Margir, Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Ný verslun í Skeifinu 11, Sif Boutík, vönduð hönnun. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar.
6: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bretland og Frakkland halda saman á morgun fjölþjóðlegan fundum leiðir til þess að koma aftur á siglingum Hormúsund. Varnarmálaráðherra 40 ríkja verða á fundinum. Fyrr í dag sagði framkvæmdastjóri hjá Sameinuðu þjóðunum að 20 milljóna manna gætu staði frammi fyrir hungri, verði flutningaskipum með áburð ekki hleyft á næstunni Hormúsund. Nokkrar vikur væru til stefnu til þess að koma í veg fyrir gríðarlega mannúðarkreppu. Svo gæti farið að 45 milljónir jarðarbúa

0: myndu líða hungur vegna ástandsins. Síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í lok febrúar hefur verið lokað fyrir nær alla skipa umferð sundið. Atkvæði verða ekki talin í Laugardalshöll í sveitarstjórnarkostningunum á laugardag eins og jafnan í kostningum þar sem herra Hnetusmjör með stór tónleika í höllinni helgina. Þessi stað verður talið í Íþróttahúsi IR í Breiðholti. Eva B. Helga dóttir formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík segir að þau hafi vitað af stöðumála í nokkur tíma og strax farið að athuga hvaða möguleikar væru í boði. Engin vandræði hafi komið upp í tengslum við breytinguna. Ríkis lögreglustjóri hefur ákært rúmlega 30 karlmann fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás. Samkvæmt ákæru réðst maðurinn á konu, vopnaður 30 cm löngum hnífi. Hann skar hana í andlitið og stakk hana í tvígangi í brjóstbakið. Konan hlaut djúpanskurð á nefi og náði hann skáhalt yfir andlitið frá vinstri kinn, rétt fyrir neðan auga, undir nefbrotin og inn á kinn hægra megin. Hún náði einnig 2,5 cm og 3,5 cm. Hún hlaut einnig 2,5 cm og 3,5 cm. Stungusár á aftan verða öxlina sem voru 3 cm djúp. Þjónusta við aldraða í Skagafirði verður skert í sumar vegna mönnunar vanda 7. árið í röð. Það vantar fólk í 12 stöðugildi og það kemur niður á dag og heimaþjónustu við aldraða. Bryndís Lilja Hallstóttir, sviðstjóri fjölskyldusviðs í Skagafirði, segir að ekki verði skorin niður lögbundin þjónusta. Ýmislegt hafi verið reynt til þess að bregðast við vandanum sem ekki nýr af nálinni.
1: Þetta ekki óskar staða að þurfa að horfa til þess að skerða þjónustu við íbúa. En síðan hefur stytting vinnuvikunar kallað á fleiri stöðugildi í þjónustu og það hefur skapað ákveð vandamál hjá okkur.
0: Sagði Bryndís Lilja Hallstóttir, fréttalestri er lokið.

Þetta er Digital Ísland og lagið eitt hvað plan eða plan eins og unga fólki segir. Popland heldur hér áfram klukkan orðin eitt rúmlega þrjú á þessum fína mánudegi og framöndan hér eitt og annað. Ég ætla að spila fyrir ykkur eins og áður sagði nýtt lag frá hljómsveitinni Nýkap. Þeir félagar voru að gefa út plötu og gerðu lag með norsku syntha sveitinni Casio Kit sem ég ætla að lega ykkur að heyra hér rétt á eftir. Svo ætla að heyra líka lag af plötu Vikunar sem ný plata frá systkina sveitinni Blood Harmony. Hún heitir Simple Pleasures og þau ætla að segja okkur betur frá lagi af henni hér eftir skammastund en næst nýtt efni frá The Strokes. Mjög gott, lag sem heitir Going Shopping.

0: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.

Þessi kjóll heiti lagið, þetta nýtt frá Friðriki Dór og meira af nýju, næst nýtt efni frá drengjunum í U2. Þeir gáfu aftur út óvænta EP-plötu á dögunum þann 3. apríl síðastliðin gáfu þeir út plötuna Easter Lily en þeir höfðu áður gefið út EP-plötuna Days of Ash í febrúar sem var líka alveg óvæntana. Þeir eru heldur betur að gleðja aðdáendur sína út allan heim þessa dagana. Og við skulum heyra hér lag af þessari nýrri, óvæntu þröngskífu, Easter Lily. Lagið heitir In a Life, nýtt frá U2.

Jesus, he knows me, heitir þetta lag, þetta Genesis, hér í Poplandi á Rástvö. Við ætlum að fara já, aðeins nær samtímanum næst og heyra hér í áhrifavaldi, tónlistakonu, leikkonu og alls konar skilst mér. Hún heitir Addison Rae, lagið heitir Headphones On.

0: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
6: Hvað heitt í dag? Jóga og slökun. Eitthvað indverst. Smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
7: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
9: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló. Stuðningsfélag.
12: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
13: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
14: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: Bandaríska country söngkonan Casey Musgraves og lag af hennar nýjastu plötu, lagið heitir Dry Spell. Og meira af nýjum plötum vill maður heyra næst lag af plötuvikunar sem nýplata frá hljómsveitinni Blood Harmony. Hún heitir Simple Pleasures og þau ætla að segja okkur hér frá laginu Tomorrow Will Be Kinder.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, hæ, við Blood Harmony. Við með plötuvikunar á Rástöðum sem heitir Simple Pleasures. Næsta lag Tomorrow Will Be Kinder. Þetta lag eftir The Secret Sisters, lagið á fyrst í myndinni Hunger Games. Þetta miklu uppátt í hjá okkur og þetta svona lag sem að við óskum þess að hafa samið.

Tomorrow Will Be Kinder heiti lagið. Þetta er lag af plötu vikunar Simple Pleasures með sískina sveitinni Blood Harmony. En við ætlum að heyra næst í Ágústi Brynjarssyni og Unu Torfadóttur sem gerðu samanlag á dögunum. Það heitir Inn í síðustu nóttina.

Birds of a Feather heitir lagið, þetta Billie Eilish. En við ætlum að fara næst til Írlands og heyra hér nýtt efni frá írska hip-hop tríónu Kneecap. Þeir félagar voru að gefa út nýja plötu núna í byrjun mánaðar. Fyrsta maí kom út platan Fenian og við höfum nú þegar heyrt já, í það minnsta eitt lag af þessari plötu en út komin heilplata og við ætlum að heyra hér titillagið en þeir gerðu það með norsku synthapop sveitinni Casio Kids. Hljómar eins og eitruð blanda. Hér eru Kneecap og Casio Kids, lagið

I don't understand, heiti lagið, þetta breski tónlistamaðurinn MT Jones en Popland að lokum komið þennan mánudaginn, ég heiti Lovísa og þakka fyrir mig verð hér aftur með ykkur á morgun. Endum þennan þátt á einu gömlu en ofsalega góðu frá Fleetwood Mac. Hér lagið Rhiannon, hafa gott, þangað til næst, verið sæl.

0: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
1: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
2: Alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
3: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
5: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Morgunútvarpið
10: á Rás 2.
11: Skiptir þetta einhverju máli, þetta ekki bara, hvað fólk að þælast, sko?
12: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko, þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko, því að við viljum, betra bara eins og að selja vöru, ekki? Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur, þú vilt ekki Já. Gera myndband sem fær ekki áhorf.
13: Það nú þannig með þessa blessuðu gerfugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum, veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
12: Já.
13: Og það fyrir þannig til að það í mánuði.
14: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu.
15: Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, er þitt leið að spila, nánar á ksi.is. Ný verslun í Skeifinu 11, Sif Boutík, vönduð hönnun. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallvegastíg 10A. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegis fréttir. Jarðskjálfti þrýraðstærð varðum 15 kilometrum frá Húsafelli í dag. Skjálftin sá stærsti sem mælst hefur á þeim slóðum í rúm 5 ár eða frá því janúar 2021. Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki hægt að segja að virknin sé tengd sérstakri eldstöð. Líklega megi rekja upptök skjálftans til spennulosunar í jarðskorpunni eða flekarhreyfinga. Ekki útlit fyrir að samningar náist í bráð milli Bandaríkjanna, Ísraels og Írans.
17: Stjórnvöld í Íran lýstu í dag yfir kröfum að frystingu og eignum þeirra yrði aflétt og eins hafnbanni Bandaríkjanna. Þá leggja þeir til að auðgað úran verði geymt í öðru ríki. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur alfarið hafnað skilyrðum Írana fyrir samningaviðræðum. Hann hefur þó ekki útskýrt opinberlega hvers vegna. Enn því ekki útlit fyrir samkomulag í bráð og staðan hefur orðið til þess að olíuverð hefur hækkað enn frekar.

0: AFP fréttaveitan hefur eftir framkvæmdastjóra Sádi-arabíska olíufyrirtækisins Aramco að þó að Hormuzsund yrði opnað í dag myndi taka nokkra mánuði fyrir markaðinn að ná jafnvægi á ný. Á friðartímum fimmtungur allrar olíu heimsins fluttur Hormuzsund. Áburður einnig fluttur sundið og því gæti hungur vofað yfir milljónum manna takist ekki samningar opnun þess. Íranar eru einnig sagðir krefjast þess að í samkomulagi félist að Ísraelar hætti árásum á Líbanon. Ráðamenn í Líbanon hafa kvatt sendiherra bandaríkjana í landinu til að þrýsta á Ísraela að hætta árásum. Stjórnvöld í Líbanon lýstu því yfir í dag að Ísraelsher hefði drepið 2869 manns síðan annan mars og þar á meðal fólk sem herinn hefur drepið eftir að sami var vopnahlé 17. apríl. Þá skipaði Ísraelsher í dag íbúum nýju bæja í Líbanon að leggja á flótta undan yfirvofandi árásum.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar árás sex ungmenna á konu við biðskýli í Mjóddinni á fimmtudagskvöld. Ungmennin eru á aldrinum 14 til 16 ára og þrjú þeirra eru undir sakhæfisaldri. Ráðist var að koninu með höggum og spörkum. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hafa ungmennin áður komið við sögu og hún þurft að hafa alls konar afskipti af þeim eins og það orðað. Það erfitt að ná eyrum stjórnvalda málefni landshlutans, segja samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Engin umsókn þaðan fekk styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða.
2: Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra útlutaði 18 verkefnum styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða, samtals 490 miljónum króna. Framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra segir mikil vonbrigði að ekkert verkefni landshlutanum hafi fengið styrk.
3: Þeir eru náttúrulega ákveðin vonbrið. Norðurland vestra náttúrulega kalt svæði þegar að kemur að ferðaþjónustu því skipti máli að fá fjármagn inn í uppbyggingu innviða á okkar svæði. Já, við erum að reyna að gera það sem við getum til þess að snúa vörnum svo fyrir landshlutann.
2: Segir Sveinbjörg Rut Pétursdóttir, framkvæmdastjóri samtakana. Aðeins tvö verkefni á landsvæðinu frá Hvalfirði í vestri, norður yfir og austur í Fljótsdalshrepp fengu styrk. Rúmlega 10 miljónir voru veittar til þess að lagfæra gönguleiðir í Grímsey og 43 miljónir í stíga og brýr yfir Grjótargjá í Mývasveit. Sveinbjörg segir að sótt hefði verið 7 styrki til verkefna á Norðurlandi vestra. Tvær umsóknana uppfylltu kröfur sjóðsins en hvorug fekk styrk.
3: Þetta stjórn SSMV hefur allavega síðustlið ár verið að reyna að ná eyrum hérna stjórnvalda en ekki alveg þetta er einhver sem er við.
2: Vestmannaeyjabær fékk hæsta styrkin, tæplega 108 miljónir króna fyrir tröppur eða göngustíg á Eldfelli í tengslum við listaverkið Sjónarhorn Flakkarans eftir Ólaf Eliasson.
1: Sigur Óli Sigursson tók saman. Veðrið. Það lægir víða með kvöldinu og dregur úr úrkomu norðaustan til. Gengur í norðaustan 8 til 15 metra á morgun en bætir í vind syðst og austan öræfa síðdegis. Rigning, slitta eða snjókoma norðanjökla, annars þurft að mestu og hiti 3 til 12 stig. Fréttalestri er lokið.
4: Þetta er síðdegis útvarpið
5: á Rás 2.
4: Á Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Komið sæl og blessuð, við heilsum ykkur í síðdegis útvarpinu í dag, Hrafnhildur Halldórsdóttir, Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúnar Robertson og það mánudagur en við í stuði.
7: Við í svakalegu stuði.
8: Heldur betur og við ætlum að byrja að tala kennaramentun en hún undirbýr nemendur ekki nægilega vel undir starfi í skólu landsins. Þetta sagði Andri Þorvarðarsson, framhaldsskólakennari í síðdegisútvarpinu og okkur í síðustu viku. Gagnrýni hans ríma við niðurstöður Talis rannsóknarinnar en samkvæmt niðurstöðum hennar sem birtra voru á síðasta ári telja nýir kennarar að kennaramentun undirbúið þá verr en áður. Við ætlum að ræða við Kolbrúnu Pálsdóttur, forseta Menntavistarsviðs Háskóla Íslands og Berglind Gísladóttur, dósent þessa gagnrýni.
7: 30 ári í dag frá sigri fönglistans í kosningum í nýju sameinuðu sveitafélagi Ísafjarðarbæjar þann 11. maí 1996 þarna voru á ferð ungir hugsjónamenn og vakti framboðið athygli og líka einhverjar mótbárur það komu fram hótanir, símat og meiðerðamál vegna greinaskrifa Hilmar Magnússon sem var oddviti fönglistans allra að rifja upp með okkur þennan tíma
6: Svo er það söngvakeppni Evróskra sjónvastöða 2026 verður haldin í Vín í Austurríki 12. 14. og 16. maí. En Austurríki vann sem kunnut söngvakeppnin í fyrra með laginu Wasted Love. Og þáttaka Ísraels hefur verið valdið áframhaldandi deilum og fimm lönd hafa ákveðið að sniðganga keppnin í ár. Holland, Írland, Ísland, Slóvenía og Spánn. Við ætlum að hringja til Vínaborgar og heyra í Lindu Karen Kettler. Hún starfa fyrir austurísku sjónvastöðuna Servus TV og þar verið að senda út fréttir í tengslu við keppnina og við tölum nú við hann í gær og sagði að það var svolítið skrítin stemning á staðnum og við fáum að vita þetta allt hér í síðdegisútvarpinu í dag.
8: Verktakar vilja koma fyrir brúarstólpum Fossvogsbrúar að næturlagi til að trufla ekki flugumferð við Reykjavíkurflugvöll. Heilbrigðiseftirlit á höfuðborgarsvæðinu hafa þó áhyggjur af hávaða ónæðinu og áhrifum þess á svefn og hvíld íbúa í nágrenninu. Æskilegra væri að framkvæmdin fari fram á dagvinnutíma. Atli Björn Levi, forstöðumaður verkefnastofu Borgarlínu hjá Betri samgöngum segir okkur frá stöðu framkvæmdanna.
7: Ef það Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði bakarshlaupið í Öskjuhlíðum helgina eftir að hafa hlaupið 44 ringi, hver þeirra var 6,7 km og er áður en keppninni lauk snemma í morgun, já, hún hlaupið 44 ringi, hún lagði tæplega 295 km baki á tveimur sólarhringum á hlaupum og ætlum að ræða við Þórdís sem þetta afrek þreytuna og allt þeim þessu tengist
6: Já og við buðum henni að ringi hana en hún ætlar að koma,
7: já.
6: Hún bara hress og kát og svo meira afreksfólki í íþróttum því hjólreiðamennindin Einar Guttonsson og Hartmann Guðmundsson eru í krefjandi ferðum vesturströnd Bandaríkjanna frá Seattle til Arizona þar er áætlað að þeir hjóli 3500 km á 37 dögum lögðu að stað einhvern tímann svona, ég held 18. apríl allt þetta til styrtar Parkinson samtökunum og til að vekja að athygli á því hversu miklu máli hreyfing skiptir í baráttu við þennan sjúkdóm og við hringjum í Einar hér á eftir
4: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2
8: En við byrjum á þessu. Spænska knattspyrnu stórveldið Real Madrid glímir nú við miklar innanbúðar erjur. Rifrildi á æfingum, megn óanægja stuðningsmanna með frakkan Kylian Mbappe og slagsmál í búningsklefum er meðal þess sem komið hefur upp síðustu vikur. Í gær tapaði liða síðan 2-0 fyrir erkifjendunum Barcelona útvelli sem, til að toppa þetta allt, náði þar með að tryggja sér spænska meistaratitilinn. Eftir frammistöðu síðustu vikna og mánuða leitar Real Madrid nú logandi ljósum að nýjum knattspyrnustjóra til að leiða liðið á beinubrautina. Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður, er komin til okkar til að segja okkur aðeins betur frá vandræðum liðsins. Hvað er sæl?
9: Já, sæl verði.
8: Þetta er bara, já, liðið er bara í einhverjum vítahring, virðist vera.
9: Já, Real virðist vera lent í einhverjum ofsalegum spíral sem þeir bara hreinlega kunna ekki að hvorki að stöðva nýja ná sér síðan út úr. Sem að svona afiðum kannski séð önnur stórveldi áður í gegnum tíðin að lenda í svona einhverjum neikvæðum spíral með vondum ákvörðunum, vondum úrslitum og reali kannski svona erkidæmið það að verandi að eigin áliti stærsta íþróttafélag jarðarinnar og þar með merkilegasta íþróttafélag jarðarinnar og svo fyrir allt einhvern veginn svona byrjar aðeins eitthvað eitt að fara úrskeiðis Og þeir kunna bara ekki að takast á við það, kunna ekki að höndla það, hvorki leikmenn, stuðningsmenn, stjórnarmenn, aðrir neittni í kringum klúbin kann bara neitt að takast á við svona erfiðleika og þá fer spíralinn alveg á yfir snúning niður á við. Og það er staðan sem hjá Real akkurat núna.
8: En hvenær byrjar þetta? Þetta bara þegar að hérna, Sabi Alonso var ekki inn eða þetta fyrir
9: Nei,
8: að
9: setna? Nei, þetta er fyrr. Það náttúrulega hefur alltaf verið drjúur gorgir í Real Madrid. Og alla tíð Florentino Pérez sem forseti félagsins í þessum tveimur tímabilum sem hann hefur verið forseti. Það er svona kannski í næri tíma einfaldast að líta á að það hafi svolítið byrjað sumar 24.
8: Já.
9: Þá þeir Real Madrid verður spænsku meistari og evrópumeistari þá vorið og fá til sín að margra mati besta leikmann heims og Evrópu, besta sóknamann í Kylian Mbappe. Og það var saga sem var búin að ganga rosalega lengi, alla þeirra kaupan frá Real Madrid, nei, frá PSG og svo endanum býðar þangað til að samningurinn klárast og þeir fá hann frítt innan risastóra gæsalappa langlaunahæsti fótboltamaður í heimi og alls konar svona vesen sem að fylgir komu svona leikmann sem bara á við sitt eigið sólarkerfi innan, innan klúbs.
8: Hann tekur pláss.
9: Tekur gríðalegt pláss og að margra mati í París var hann ástæðan fyrir því að PSG náði aldrei svona einhvern veginn að uppfylla alveg sitt besta og meðan hann var þar og það má alveg til heimfara það á að eftir hann fór frá PSG þá eru þeir Evrópumeistarar og allt fór í steik hjá Real Madrid.
7: Já, hann svona skemmt epli bara eitthvað?
9: Kannski, sko, það gerist ekkert í einhverju svona, í einhverju vakjúmi. Þú veist, ef þú Kylian Mbappe einn og sér er ekki vandamálið. En Kylian Mbappe inn í það sem að Real Madrid er kannski vandamálið. Þeir eru með Jude Bellingham, þeir eru með Vinicius Junior og fleiri svona stóru stjörnum sem að líta á sig líka sem bestu leikmenn í heimi. Og svo blanda bara reynast Real Madrid erfiðar en þeir kannski sáu fyrir að myndi verða. Þetta ekki lengur Galacticos eins og var með sínin Zidane og Beckham og hérna Ronaldo og Roberto Carlos, Já. Menn sem að kunnu að vinna með öðrum superstjörnum. Það eru bara superstjörnur sem að vilja láta allt snúast í kringum sig og það augljóslega gengur ekki innan eins og sama liðsins.
7: Nei, þetta heitir liða á staðu og svo það líka það ég las ekki stara Sabi og svo hafði sagt eftir að hann var látið fara að hann hefði ekki átt vona því að þurfa að taka við smábönnum.
9: Nei, og það náttúrulega kannski verður svolítið birtingamynd stórra egoa sem fá ekki sínu fram er að það verður náttúrulega með barnalegt. Þeir voru með Carlo Ancelotti sem þjálfara fyrra árið, síðast árið fyrra maður sem hefur unnið allt og allt oftar en nokkur annar. Hann náði einhvern veginn ekki að finna alveg rétta jafnvægið í þessu Real Madrid enda síðustu leiktíð án titla, sem mjög sjaldgæft á þeim bænum til skiptum þjálfara, fá Xabi Alonso sem hefði gert bæði Leverkusen sem mjög óvænta meisturum í Þýskalandi, maður sem að hafði þar náði að búa til svona gela saman eitthvað lið úr ekkert endilega bestu leikmönnum í Evrópu. Honum mistókst fullkomlega að gera lið úr bestu leikmönnum í Evrópu og niðurstaðan einhvern veginn er að spíralin hélt bara áfram niður á við. Alvaro Arbeloa tók við sem hafði bara þjálfað í innan yngri flokkastarfsins hjá Real Madrid. Hann átti að vera svona eitthvað kennileiti fyrir þetta DNA sem að Real Madrid hefur sem er í rauninni ekkert annað en bara við vinnum. Sem er rosa skrítið DNA, bara við vinnum, hvernig vinnur. Það er það sem að vantaði svolítið inn í jöfnuna. Fullt af leikmönnum eru hættir að tala við hann. Þeir bara eiga engin samskipti við hann sem þjálfara. Sögur af einhverjum slagsmálum og æfingu og svo þessa sögur núna af erjum Valverde og Tchouaméni sem enda með því að Federico Valverde endar á sjúkrahúsi með heilahristing og tekur ekki meiri þátt í leikjunum á tímabilinu. Allt saman þetta er bara á síðustu svona þremur vikum þessi hamagangur með Arbeloa af því að náttúrulega liðið er ekkit betra með hann sem þjálfara en Alonso.
8: Akkurat, það sem er kannski svolítið skrítiði mitt við þessa erjur er að þar sé þessi slagsmál sem verðast þá að brotist út þarna í búnuskljánum er að bæði Real Madrid gefur frá sér yfirlýsingu þar sem hvergi er minnst á hvers vegna hann verði frá hérna næstu tvo leiki að minnstakosti og hérna Valverde gefur sjálfur út yfirlýsingu ef ég man rétt það sem hann sko segist einfallega að hafa lent á borði og þetta hafa verið slys en svo eru með sko stóru miðluna út í heimi sem eru með endalaust á heimildamönnum sem segja bara þarna brutist út slagsmál og hann hafi enda á að bara lenda með höfuðið á borði og hann hafi bara hreinlega orðið meðvitundarlaus.
9: Já, og rótaðist síðan, bara inni á gólfinu inni í klefa.
8: Já, akkurat og þetta er einhvern veginn, já, maður hefur séð svona erjur brjótast út en þetta er eitthvað svo miklu meira heldur en bara eitthvað sko saklaus slagsmál innan gæsalappa á æfingarsvæðinu.
9: Það er alls ekki óalgengt að leikmönnum lendi saman á æfingum í liðsíþróttum í hæsta gæðaflokki. Það getur alveg gerst og þá var það náttúrulega hlutverk leiðtóni liðinu fyrir liðana þjálfara og annara að svona einhvern veginn að setla það eða ná sáttum hjá mönnum og það náttúrulega eru, þú veist, það er mikið keppnisskap og taugarnar eru þandar til hins ítrasta á æfingum líka og getur alveg orðið hiti en þetta er einhvern veginn allt annað. Þú veist, það eru sögur af Antonio Rudiger að reka liðsfélagi sínum bara kynhest á æfingu. Það er allt annað en að fara í harða tæklingu og rinda svo einhverjum í pyrringi eftir það. Þannig byrjaði svo að menni Valverde vesenið var að það var eitthvað svona óþarflega harkalegt brot á æfingu en það endar með öðrum þeirra rótuðum inn í búningsklefa og á leiðinni á sjúkrás.
8: Já,
9: og svo allt maður kannski verst fyrir Real Madrid eða verst fyrir stjórninni á Real Madrid er þetta lekur allt saman út.
8: Já.
9: Þetta er allt komið í blöðin samstundis þannig að það er einhver innan félagsins eða liðsins sem er líka virðir ekki liðsfélaga sína eða aðra meira en það þetta lekur allt sem að beint í blöðin.
8: Og þeir, hérna, og klúburinn endur á að sekta þá 500.000 evrur.
9: Já, á mann.
8: Já, á mann. Þannig endur 1.000.000 evrur. Sumir telja að þetta hafi nú bara ekkit verið sérstaklega, sko, já, hörð refsing og jafnvel svona, hérna, verða grínast með það að þetta sé nú bara hreinlega að senda þau skilubóð að megi slást í búnisklefunum.
9: Já, það verðast allavega að vera mjög fáar takmarkanir á hegðun innan Real Madrid akkurat núna. Og það nær aðeins lengra aftur þegar að þeim fannst að Vinicius Junior hefði átt að vera valinn besti leikmaður í heimi 2024, svo fór svona leka það yrði sennilega Rodri leikmaður. Vissulega Spámeri og leikmaður Manchester City og þá fór bara Real Madrid slektið allt saman í alveg stórkostlega fílu, mætti ekki á Ballon d'Or veluna hátíðina og taldi sér bara einhvern veginn yfir það hafið af því að þeim fannst að þeirra leikmaður hefði átt að fá þetta.
8: En svo...
9: það er svona annað einhvern veginn líka einkenni á því að það er einhvern veginn engar hömlur á egun og hrókanum innan liðsins og það á endanum mun alltaf flæða yfir og springa upp.
8: Akkurat, en svo líka annar ángi þessi sko megna óanægja meðal stuðningsmanna liðsins sko gagnvart Mbappe
9: Já.
8: Sem er þó búin að skora hvað er?
9: 85 mörk í 100 leikjum.
8: Já, akkurat.
9: Sem er allt í lagi.
8: Sem er ágætistölfræði.
9: Figgur það alveg.
8: Já, en sko og það er komin ykkur undirskriftalisti á netinu og það er verið að tala að þetta sé ykkur tug miljónu undirskrifta sem er búið að safna en það reyndar, sko, hérna, þetta ekki fullkomun undirskriftalisti, mér skilst þú getur sett nafnið eitt oft, sko, þannig að maður getur ímyndið sér að það sé ykkur bóttar að sjá að safna þessum undirskriftalistum.
9: Og þetta er náttúrulega, þetta er sko olía á eldin fyrir slúðurpressuna í mitt sem náttúrulega elskar ekkert meira en að fjalla vesen innan Real Madrid. En það er augljóslega vesen milli bæði samherjans, klúbsins, stuðningsmanna og svo Kylian Mbappe. Meittist eitthvað aðeins í einhverjum leikum daginn, fór í frí til Ítalíu í staðan fyrir að sinna endurhæfingu á æfingasvæðinu. Og Madrid svona reyndi að Real klúburinn reyndi að gera eitthvað lítið úr þessu og segja að menn gera allt svona náttúrulega í samráði við sjúkraþjálfara og lækna Madridaliðsins. En þetta lítur bara svo rosalega illa út. En ef þú lítur þannig á því að þú getur ekki gert neinn mistök, þá finnst þér ekkert líta illa út.
7: Næmi.
9: Þá hagar þér bara eins og þú vilt og þér finnst það bara í lagi.
8: En nú veltum að fyrir sér bara næstu skrefa því að hérna, þeir eru að leita sér að nýjum knattspyrnustjóra. Mm-hmm. Núna er meðal annars verið að tala bara Mourinho, hósa Mourinho og síðan fara að taka aftur við liðinu að það hérna býðið samþykktar bara hjá forseta Real Madrid.
7: Hann vil ekki meina það sjálfur.
8: Nei, mitt, en sko, er þetta spurningum hérna bara nýjan knattspyrnustjóra? Er það eitthvað sem þarf að gerast?
9: Já, ég meina það ekki bara eins og kannski plástur á opna slagaði, sko. Þú veist, auðvitaðslega þurfa þeir fyrsta flokksþjálfara. En þeir þurfa líka einhvern sem að nær að koma aga á hópin og fá alla til að kannski ekki endilega að dansa saman, en mögulega að snúa bara í rétt átt. Ekki endilega labbi í rétt átt, en snúa svona í rétt átt, sömu átt saman. Og þá þarf að hreinsa til líka innan hópsins að þeir eru auðvitaðslega mörg skemmt epli í þessum leikmannahópi hjá þeim og aðrir sem eru líka kannski svona pínubúnir að fyrirgera sínum rétti til að vera hluti af þessari stofnun sem að Real Madrid telur sig vera.
7: Það er kannski bara sumarútsala framöndan.
9: Já, þá, ég meina þá kom, þú veist, hvað eiga þeir raunverulega af peningum til að kaupa sér aðra superstjörnur? Þeir eru búnir að vera svolítið að bíða eftir að stóru stjörnunar klári sína samninga, búin að láta vita bara þegar að þú klára þinn samning þá kemur til Real Madrid á svimandi launum.
7: Mm-hmm.
9: Þannig að það er ekkert víst að Real Madrid eigendilega peninga til að fara út og kaupa sér 5 nýjar superstjörnur.
8: Stela einhverjum leikmönnum?
9: Já, ég meina þeir þurfa að fara einhverjar aðra leiðir ef þeir eiga ekki alla þessa peninga til að eiga af því að önnur afleiðing af minni árangri er minni tekjur.
8: Mm.
9: Þú færði ekki þessa stóru meistaradeildar tekjur af því þeir eru búin að detta tildurlega snemma út þar. Þannig að það er gætu verið blikur á lofti og svo horfa þeir norður eða austur til Katalóníu og sjá þar Barcelona sem á ekki bót fyrir borun á sér, hirða þeim titilinn 2 ár í röð, verandi vandræði með að skrá leikmenna þegar ég og svo litla peninga og skulda svo mikið. En þeim gengur miklu betur inn á vellinu.
8: Já, þetta er smá vandræðilegt.
7: Önnum mitt El Clásico um helgina 2-0 og hömpuðu titlinum að það hafa verið sátt
9: á ofan. Það sýttu bara sko að mögulega versta útkoma fyrir Real Madrid var að tapa Clásico og það tryggði Barcelona titlin.
7: Já, svakalegt.
8: Akkurat. Einar Örn Jónsson, þakka kærlega fyrir þessa yfirferð.
10: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
11: Nýr MG S6, fjórhjóladrefin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
12: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
13: Skildu umferðina eftir í svifríkinu. Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laup Cycles.
14: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfreyni 20.
15: Carglass Repair, Carglass Replace.
16: Bílaumboði Askja kynir glæsilegt úrval nýrra hybrid og plug-in hybrid bíla. Tryggðir eintak á sama verði og fyrir áramót. Askja.
17: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn hundur ís.
18: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður og leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
20: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvildri. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningum höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað heita? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum!
21: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
22: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
23: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
24: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
25: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi við.
26: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
27: Spilar þú gítar eða? Já, ég vissi ekkert að vera pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
28: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba er gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles sem spilaði Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstunum, Dr. Gunna og fleiri.
29: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki af hann, bara mættu reikum leðajakkanum. Ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
28: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
5: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Þeir að hlusta á síðdegis útvarpið og við viljum að tala kennaramentun. Andri Þorvarðarsson, framhaldsskóla kennari, kom til okkar í síðustu viku og hann lýsti þar yfir að kennaramentun í dag undirbyggi nemendur ekki nægilega vel undir starfið og talaði meðal annars að það væri eina ástæðum þess að nýjir kennarar, já, hreinlega brinnu út. En við kannski fáum að hlusta aðeins á hvað hann hafði að segja.
1: Bara alls ekki og þetta er ekki nægilega praktískt. Ég vil ekki segja þetta sé gagnslaust, en þetta er gagnslítið nám allavega það sem er upp í, ja, upp á menntavísinda sviði. Þetta er bara rosalega mikil áhersla á fræðin, nefndi að fá hérlega rosalega mikil um námskrá og rannsóknaraðferðir og hluti sem að gagnast þeim lítið sem ekkert. Meðan, og jú, auðvitað má eitthvað kenna um námskrá, en bara fókusin er á kolröngum stað. Þessi praktísku hlutir, bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti og nefndur hafa barist, þurft að berjast fyrir því, bara getum við fengið meiri kennsli því, bara hvernig tökust á einelti og þeir eru bara lent á vegg. Þú veist, það er alveg eitthvað kentum með það, en allt og lítið.
0: Akkurat, þetta var Andri Þorvarðarsson, en hingað er komnar Kolbrún Pálsdóttir, forseti menntavistasvið Háskóli Íslands og Berglind Gísladóttir, dósent, til að bregðast við þessari gaggrinni. Komið sælar.
2: Já, komið sæl.
0: Og takk fyrir að koma í þáttinn.
2: Takk fyrir að bjóða okkur.
0: Þið eruð kannski ekki sammúlu á öllu því sem kom þarna fram, en hvernig myndið þið bregðast við þessari gaggrinni?
2: Það er bara gríðlega gott að fá umræðu um kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur og hérna þannig að við bara þögnum því auðvitað þegar fólk setur kennaranám og menntavistin og dagskrá. Það er sem er kannski gott að byrja á að svona að ítreka er að kennaranám er ekki bara eitthvað eitt. Við á menntavistasviði þá erum við með mjög fjölbreyttar leiðir til þess að brautskrá sem kennari. Við höfum á síðustu árin alltaf verið að horfa stöðu við mikinn kennaraskort. Þannig að við höfum fjölgað leiðum inn í námið, við menntum sérst að þú getur farið 5 ára kennarnám, nú erum við að tala grunnskóla kennarnám og leikskóla kennarnám og þú getur komið í 2 ára meistaranám og ef þú ert með meistarapróf, sem ég veit nú til dæmis ekki hvort Andri hefur eða ekki, þá getur þú komið í 1 árs kennarnám. En það eru þetta þannig að það eru þetta ótrúlega mörg brýn viðfangsefni sem að, við þurfum að taka fyrir náminu. Og Andri nefnir sum af þeim tekist á við og sum sem að við hefðum svo sannlega vilja hafa meiri tíma og ráðrum til þess að taka fyrir. Mm. Það er, við erum að vinna með læs- og lestrakennslu, við erum að vinna með fagmennsku og hlutur kennara, við erum að vinna með bekkjastjórnun, við erum líka að kenna fólki til þess að verða faggrinna kennara, þannig að fólk er bæði að læra greina sína og læra miðlaðinni, þannig að það er svo ótrúlega margt. En ef að við lítum að þess að bara hvað tölur og gögg segja okkur, þá fylgjumst við náttúrulega vel með til dæmis hvernig okkar nemendur, brautskrá nemendur, hvaða ábendingar við fáum frá þeim. Og nýlega 2024, í lok 2024, þá var gerð könnun á vegum háskólamálaráðuneytis á viðhorfum brautskráðra kennara frá Háskóla Íslands og þar svaraði 82% að þau töldu að námið hefði undirbúið sig vel fyrir starfið sitt. En það segir þetta ekki alla söguna. Til dæmis þá sína nýlegar niðurstöður úr Talís sem er líka alþjóðleg könnun sem var framkvæmt hérna nýlega. Hún einbendist að unglingastigskennurum og þar svöruðu 50% að þeir töldu námið ekki hafa undirbúið sem næla vel.
3: Fyrir
2: kennslu þessara faggrinnar. En það er líka vegna þess að það er eitt sem að við vitum að kennarar í dag fara á milli skólastiga, fara á milli skipt oft starf má segja. Þú kennir kannski júlingadeild og svo ertu beðin að fara að kenna á yngstastigi eða þú getur verið menntað sem íþróttakennar í grunninn og getur svo jafnvel eftir 6 ári starfi og við veitum að þetta er mjög algengt. Getur þið tekið þér umsjónakennslu í 6 ára bekk og þá kannski er það bara ekkit óeðlilegt að þú hefur ekki nægar undirstöðu til að kenna til dæmis lestur. Þannig að þetta er rosalega flókin sviðismynd en við þögnum umræðinu og ábendingunum og tökum þann alltaf alvarlega.
0: Mm-hmm. Akkurat, Berglind, þú hefur staðið að rannsóknum heilstæða inntak grunnskóla kennaranáms á Íslandi. Mm-hmm. Getur sagt okkur aðeins meðal annars sem kom fram þar er að kennarar við menntavistasvið og kennaradeild Háskólans og Akureyri hafa skýra sín og ástriði fyrir námskeiðinu sem þau kenna en skortir yfir sín þegar kemur að kennaranámin í heild.
3: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem við höfum kannski líka heyrt í sem sagt, gagnrinni kennaranema þar að segja að stundum er kannski verið að kenna sömu kenninguna oft en það skortir kannski einhverja aðra kenningu sem er ekkert inn í námsefninu.
3: Já, eða fara dýpri í sömu kenninguna, skilur, þannig að það er ýmisgangur á því. Það er, hérna, það er alveg rétt að það var svona þó svo að kennarar brenni mjög mikið fyrir sínu fagi og þeir eru, hérna, eru duglegir að tengja við vettvangin og það sem að þessi nemi var að tala um áðan er að, hérna, að það væri ekki tengsli það sem er á vettvangi. Það er ekki okkar upplifin í sjálfu sér að kennarar brenna fyrir því og skilja það að það þarf að tengja saman fræð og störf. Það er alveg ljóst, en hvort að við erum nóga duglega til að fá eitthvað svona heildarsýn í kennarnámi, hvort að við erum alls sammála það, hvað er góð kennsla og við erum klárlega ekki alls sammála það hvernig kennarnám á að vera, en það er voðalega gott okkur finnst öllum eitthvað. Það væri rosalega gott að byggja á það sem við erum að segja og einhvers konar gögnum og einhvers konar framsetning á því sem hefur verið aðtúar. Að því að við getum fengið hér einhverja fullt að nemyndum inn og kannski hafðu margir ólíka sög. Það er bara eftir í hvar er þín áherslumál. Og hann greinilega var að leita eftir einhverju öðru í þessu einstárs kennaranámi sem hann var í. Þannig að hérna, það kannski er bara mjög fjölbreytt kennaranám. Það er það sem þú ert að gera í 5 ára kennaranámi, kannski eitthvað allt annað og þú gerir í 1 árs kennaranámi sem fari í framhaldsskóla. Þannig að það er svona eitthvað sem við ættum kannski að líta til að við erum ekki að tala um eitthvað eitt. Nei. Þetta er bara
4: en er alls konar. Þú veist, er þetta í sífældri þróun? Er alltaf verið að skoða upp og nýtt eða hvað?
2: Heldur betur. Já. Og svo líka gott að rifja upp að það komi ný lög um menntun og hæfni kennara 2021 sem að einmitt lögðu miklu meiri áherslu á þessa starfstróun og tækifæri kennara til þess að þróa hæfni sína út sko, starfsævina. Það eru auðvitað þannig kennara starfið er gríðlega flókið. Við erum búin að sjá einmitt bara meiri áskoranir, fjölbreyttari verkefni, skóli er ekki eiland, þannig hluta samfélaginu og allar þær áskorunar og breytingar sem þar verðast af rannar tæknin hérna aukið mismunur og milli þjóðfélagshóp og fleira. Þetta endurspeglast inn í skólanum. En mér langaði að minna á að líka og nefna það að kennarnám eru þetta bara samfélagslegt verkefni. Mm-hmm. Það eru rosalega margir sem þurfa að koma að því og styðja við svo vel gangi. Og við í háskólanum og Háskóla Íslands tökum þetta ábyrgð okkar mjög hérna, alvarlega og eru mjög metnafull og vöndum okkur og erum búin að leggja til dæmis mikla vinnu núna í að efla okkar aðstöðu og tækifæri með flutningi í nýtt húsnæði. En það sem ég vildi segja er að þetta er samfélagsverkefni. Vettvangsnámið er rauður þráður í kennarnáminu og við viljum efla gæði þess og samvinnu við skólan okkar. Það eru margar frábæri hlutir að gerast víða en það sem að nemendur, við erum að sjá á síðustu árum, bara stærsti hópur nemendur okkar er komin í kennslu. Þau eru bara, það er svo mikil skortur á kennurum inn í leikskólana, inn í grunnskólana og í vaksandi mæli framhaldsskólana. Þannig að það er, við megum valla senda nemendur í vettvangsnám, það er búið að bjóða vinnu. Og við erum líka búin að bjóða í auknum mæli upp á fjarnám í kennarnáminu, bæði í meistarnáminu og grunnáminu og það sem við erum fann að sjá, áður fyrir voru þetta nemendur sem byggu út á landi. Mm. Nú er þetta bara fólk sem býr á höfuðborgarsvæðinu og er að kenna samhliða náminu, jafnvel í 100% námi og alltaf 100% starfi og þetta áður þetta ekki að ganga.
0: En sko, þetta að vera í 100% námi og 100% starfi, hvernig á það saman, er námið nógu krefjandi ef það er hægt að vera í 100% starfi samhliða eða ertu bara ekki að sinna náminu vel ef þú ert í 100% starfi?
3: Ég heldur þetta ekki að, ég bara get alveg sagt að Kolbrún er svona varfærnari ég, þú ert ekki að sinna náminu nægilega vel ef þú átt að geta gert þetta. Það er alveg ljóst að hérna, það getur engin átt mörg 100% líf. Þannig að á menntastasviði, á loka ári, á fymta ári eru sko yfir 20% nemynda eru yfir 41 árs. Yfir 20% á þeim eiga 3 börn eða fleiri. 80-100% þeirra eru í fullri vinnu meðfram og það er ekki endilega því að þau óskast þegar þau fóru að ráða sig í launastarfsnám, þá fáður ekki möguleika á hlutastarfi sem var alltaf hugmyndin. Þegar farið var að stað með launastarfsnám á loka ári kennarnámi, það átti þetta að vera nemastuður. En sveitafélagin snýri sér eitthvað nefn við á hérna, loka metrunum og nú er þetta bara að þeir hafa allar skildur kennara. Þannig að þú eru umverulegt í fullu námi með allar þá skildur sem þú hefur þar og þú ert í fullu starfi og svo áttu náttúrulega líka heimilislíf og svo sko þar eins og ég ræfi nú rætt við þig áður að við höfum það er ýmislegt sem við getum gert í kennaramöndum. Við getum allt samfellu, við getum reynda að hafa þetta skýrara fyrir nemendur, meira fyrirsjáleika, byggja ofan okkur öðru og þú veist, tegja okkur betur inn í skólana, meira samstarfa, millir í allra haga, eller við getum gert alls konar svona. En við getum ekki gert það auðveldara fyrir nemendur að stunda nám. Þannig að það er líka samfélagslegur, eitthvað samfélagslegt og það er eitthvað sem var stjórnvöld, ættu, miklu frekar að líta til hvernig getum við gert að léttara fyrir nema að stunda nám. Það er voðalega erfitt að ætla að búa til öflugt kennarnám ef enginn kemur á staðinn. Hvernig eigum við að kenna aðferði kennslu ef enginn í skólastofunni? Þannig að þetta er bara samfélagslegt viðfangsefni sem við ættum öll að huga að og eitt í viðbót sem ég langar að segja að það er ekki, þú veist, segjum að þú sett kennar að byrja þínu fyrsta ári í kennaranámi og þú fyrir að ræður því vinnu þú veist, þú verð ábyrða fullt af nemendum allir þessi nemendur eru ykkur að fóreldra eiga þau bara að fá að æfa sig á börnunum sem eru út í skólanum þannig að þetta er líka við sem samfélag þurfum að segja hvað viljum við.
2: Og ég tek undir með Berglindi að stjórnvöld, sveitarfélög og við sem stöndum að menntum kennara þurfum að hugsa saman um leiðirnar. Hvaða leiðir eru færar og launaðar nemastöður, námslán sem að fólk treystir sér til að taka eða námstyrkjakerfi eða eitthvað slíkt. En ég vil nú segja að það eru auðvitað þannig að það eru áskorunir við sjáum auðvitað meira brottfall. Við sjáum að það tekur fólk lengri tíma fari gegnum námið þannig að þetta dæmi er nú ekki að ganga nógu vel upp.
4: Nei, en sko að þú veist, er aðsókn í kennaranám? Eru margir sem vilja fara í þetta nám og...
2: Já, við höfum bara, sem betur fer, séð bara töluverða aukningu síðustu árum. Það, við fórum saman í átak hér á landsvísu 2019-2024 með hvatningastyrkjum, við settum að lagna nýjar námsleiðir og þetta launaðast að snum kom til, þannig að það fjölgaði til dæmis bara á menntastasviði brautskráðum kennurum sem sagt þrefalt. Þannig að þetta skilaði gríðalegum árangri.
4: Og mun það þá skila sér í betri, svona, hvað ég að segja, betri kennurum til framtíðar?
3: Vonandi.
2: Já. Við vonum það við Berglind og fjölar okkur og við gerum þetta öll því við erum öll saman í liði hérna. En það sem að ég kannski kalla svolítið eftir núna er að við þurfum aftur að setjast á borðinu því að þessu verkefni er sannarlega ekki lokið. Við sjáum leiðbeinendum í kennslu fjölgar á öllum skólastígum. Við erum hérna... En það er mikil áhjá kennaranámi og það sem er svo spennandi í dag eru öll þessi nýju tækifæri og þessi nýju, hérna, nýju verkefni, innlega stafræða tækni, við erum að, þú veist, já, þannig að sko, við erum með list og verkefni sem eru skildunámskeið en í íslenskum grunnskólum sem er bara ótrúlega dýrmætt og við erum að efla það nám hjá okkur með frábæri aðstöðu og hérna,
4: Áfram kennarar.
3: Já, svo líka, sko, við eigum fullt af mjög öflugum kennurum út um allt land sem eru á starfum og umræðan, einhvern veginn, samfélagsleg umræða sem að fyrir stað er að hérna, verður mjög neikvæð og þetta verður smætta nýri ykkur svona eins og að sé bara eitthvað eitt sem þú getur gert til að laga það. Ef ég bara skrúa frá þessu, en auðvitað er það ekki þannig. Ef það væri bara eitthvað eitt, þá væri við búin að laða. Þannig að þetta er ekki eitthvað svona, hvað skiptir ekki máli hvað þú gefur í tölum eða bókstafum eða eitthvað svona, þetta hefur, það er ekki eitthvað eitt sem að getur laga þetta. Þú veist, þetta verður að vera átaka okkar allra og það er, þú veist, eins og ef við horfum að árangur nemenda, þá er ekki bara það sem er að gerast inn í skólan, það er líka það sem er að gerast í samfélaginu. Hugsa ykkur bara allar breytingar sem er orðið í samfélaginu frá því árið 2000. Það eru bara rosalega margar. Það er ekki bara það sem hann gerist í skólakerfinu.
4: Nei, greinilega margar áskorunir, við komumst ekki lengra hér, bara bendum á það að þeir sem vilja fara í að læra vera kennarar. Það er eitthvað það er hérna...
3: Það er opið til 5. júni.
4: Opið til 5. júni.
3: Endilega komið, það er rosalega gaman
4: endum að vera kennarar. Endum á jákvæðu nótum hérna. Kolbrún Pálsdóttir, forseti mennta vísindasviðis Háskóla Íslands og Berglind Gísladóttir, dósent. Takk fyrir komuna.
5: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is.
6: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
10: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
14: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
16: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
17: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
18: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 11. þáttur er á dagskrá næsta 50 dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
19: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég er búinn að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
18: Bubbi og Böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.
20: Fyrst

0: En það er engin annar en David Byrne. Er hann ekki að leiðin til landsins?
1: Jú,
0: minni það.
1: Jú, það rétt.
0: Það rétt. Já, já, í dag eru liðin 30 ár og allir að segja hérna undir sko, innan gæsalappa sigri fanglistans í kostningum í nýju saminu sveitafélagi Ísafjarðarbæjar. Það var 11. maí 1996 og ég segi innan gæsalappa þannig að þeir náttúrulega komu nýjir hérna inn og náðu einhverjum 18% tveimur mönnum inn og það kallast nú stór sigur. Hilmar Magnússon sem var oddviti fanglistan sem ætti trögar til hæmingi með daginn.
2: Já, það gæði fyrir.
0: Okkur skist líka það í rammali, þannig að það hæmingi með það líka.
2: Jú, það þetta fjall allt bara luft saman, sko, tvítu sammali mitt og kostningar.
0: Já.
2: Þannig að fyrir 30 árum.
0: Ef þú rifjar upp enn tíma, af hverju fóruð það að stað? Þetta tengdi framhaldsskólanum eða ekki?
2: Jú, þetta tengdist framhaldsskólanum, það var nú eitt af kostningalórunum okkar við vildum, við teljum okkur hafa verið í menntaskólanum í Ísafirði. Mm. Þetta hét framhaldsskóla vestfjörð á þessum tíma og hérna, það var nú eitthvað að hafa búið að sameina bóknámið og iðnámið og hérna, þá þurfti þetta mátti ekki að heita menntaskóli lengur og hérna, þetta heita framhaldsskóli. En við börðust fyrir því að því yrði breytt. Segir nú ekki að við höfum náði í gegn sko, en hann heitir menntaskólanum í svo fyrir.
0: Já, já.
2: Og sem sagt með bóknam og innan. Þannig að við vorum þarna öll nema ein okkar, hún var starfstúlka á sjúkrahúsinu og hérna annars vorum við nemar og titluðum okkur bara hitt og þetta sko.
0: En var þetta eitthvað djók framboð? Eða voru, var eitthvað alvara með þetta?
2: Fúlasta alvara frá allu. Þetta var... Þetta svona, þegar maður fyrir að skoða þetta aftur á bak, þá, hérna, ég fór nú setna og lærði arkitektur og svo stjórnmálfræði, og lærði alþjóð stjórnmál. Þannig að maður setur þetta í svoleið samhengi, þá svona ýmislegt, sko, hver er kvatinn, hver er, hérna, hvaðan rennur þetta? Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og, hérna, Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár, eitthvað og ég held að ég yrði, þegar að fóra svona hillundi það við fengjum bæjafulltrúa, að ég yrði sá yngsti, en Kristi vinur minn, hann var í öðru setinu og hérna var 18 ára bara tiltöla frá því nóvember ári áður, sko, þannig að hérna... Þannig hann held ég var bara yngsti bæjafulltrúi í heiminum. Þannig að auðvitað var þetta svona... Hvað, ég var að segja mótmæli eða svona andóf eða eitthvað slis og hérna...
1: En af hverju voru svona hótanir og sím eins og vorum að segja að hana bara þið fenguð alls konar vant eitthvað eða bátt?
2: Við fengum sko, þegar svona framboð fyrir stað þá, sko forsaðan er svo, við höfum sett upp hérna Þorsteinn Bachmann, hérna ásaldið, hérna leikari, ásaldið svolítið sök ás. Við vorum, hérna, settum upp Gauksfreyrið í leikfélagi menntaskólans, hérna á Sólrisháttið og höfum æft það mjög lengi og settum það upp hann í marsmánuði. Svo bara þegar frjótt og hérna hugmyndaríkt fólk, sko, búið með eitthvað svona, þá hérna þarf eitthvað að gerast, þarf eitthvað að taka við. og hérna, þannig að ég gekk með sem sagt, lista í frumsýningapartínu. Þegar vorum að frumsýna þetta verk og fekk fólk til að skrá sig hérna á lista og svo bara fór boltinn að rúlla, held ég og við höfum nú eitthvað rættið áður og eitthvað geti nú verið sniðut og það vantaði svolítið okkur fannst svolítið vanta rættir ungsfólks í pólitíkina og þetta var í svolítið staðnað og við fórum náttúrulega fram með því fórorði, fönglistin þetta tengd við fönkið, tónlistar, stefnuna og hérna að þetta vera svolítið stuð og gaman í hérna í pólitíkinni líka
3: En kostningalofurinn, hver voru þau?
2: Sko, við sóttum í smiðju það má eiginlega segja við séum svona pínu fyrirrennari hérna bestaflokksins í Reykjavík ég veit ekki hvort að þau hafi eitthvað leitað í okkar smiðju en hérna þau gerðu náttúrulega þrusuðu sér inn með enn meiri stæl, sko, hérna einhverju síðar En við höfum hort svolítið til hérna aukasinnara jafnamanna sem buðu fram held í alþingiskostningum 1991 og Reykjanesinu og svo var auðvitað vissu við af svona, hérna, hvað heita sólskríku frambóðið eða hérna, frambóðsflokkurinn hérna, á 8. áratugnum. Þannig að auðvitað voru lofvörðin. Við ætlum að hita upp öndafjörðin og reyndar fristan á veturna. Það bara snúa elementinu við, sko, þannig að hinn er hitaður á sumrin, það er svo fína strendur, sko. Fyrstu aðeins að ná upp vatnshittanum sko. Svo ætlum við að hafa vatnaveröld á Suðureyri, það er svolítið uppsprettu vatn heitt vatn, sko. Ekki mörgum stöðum á vesturum svo ætlum við bara að láta snjóa á skíðasvæðum,
0: já.
2: Ekki byggð. Og nú var verið að ganga Eiríkur Örn Nordal hérna skáld, hann var að hérna, setja einhvern póstum daginn, hann snjóaði á Ísafjörð á dögunum og hann var eitthvað að hnýti okkur að við hefum lofað þessu fyrir 30 árum hvar væru endirnar. Og, hérna, og ég segi að það nú bara, það er nú teginlegt hugta, hvað byggð er svo sem, og er þetta einu sinni snjór? Ég meina, ég veit það ekki.
0: En, hérna. En hvernig gekk svo í sveitastjórn?
2: Það gekk þannig að við fórum hérna í meira hluta viðræður, alveg svakalett plott hérna á kosninganótt strax, og hérna svo gengu alls konar ásakanir og víxl og hérna það gekk ekki saman með flokkunum og okkur fannst við ættum að bera svolítið skarðan hlut frá borðið hérna í sem viðræðum og hérna við vorum alltaf, þetta var líka tilfinningalega erfitt af því að við vorum með hérna, kennaran okkar hérna í öðrum framboðum og svona
3: þannig að það var svona
2: pínu flókið svona tilfinningalega og hérna, en það gekk ekki saman og sjálfstæðflokkur og alþýðflokkur náðu saman hérna meira hluta og hérna þannig að það varð ekki úr að við fengjum að flytja inn elgina til Ísafjarðarbæjar sem var náttúrulega eitt af kosningaloforum til að svona auka fjölbreytileikann í fánu.
0: Og strandaði, strönduðu samningar á því?
2: Ég vil nú ekki segja það. Við kröfnumst þess á sín tíma að hérna, við vorum náttúrulega nýi pólitík og við stóðum í þeirri meiningu, við ætluðum að hérna, ráða bæjarstjóra og hérna, en það var svona að þetta voru þá fjórir flokkar minnum sem voru viðræðum og þá þurfti fannst hinnum að finna einhver hlutverk fyrir alla þannig að einhver þeirra vildi taka að sér gjarnan það hlutverk að vera bæjarstjóri en hérna við höfum svo sem búið fram bæjarstjóra efni og titluðum að þannig sjötta sætið okkar lista sko þannig að ef þið hef fengið meiri hluta þá hefði þetta náttúrulega allt farið öðru sér. En við sátum að því minni hluta og ég, hérna, þetta var náttúrulega rosalega skrítin tími. Þetta er stutt eftir snjóflóðin á Flateyri og Súðavík og þetta var mörguleiti mjög erfitt ástand í Ísafjarðarbæ. Það er líka svolítið farið fjara undan atvinnulífinu, kvótakerfið, það var svo margt og það er líka kannski það sem að var að gerjast líka bara í okkur krökkunum hann á sínu tíma, sko. Mm. Að það er bara rosa margt sem að þú veist, að því að maður lítið svona allir baka þá er þetta miklu, kannski miklu svona, hefur miklu víðari skýrskotun heldur maður held kannski svona að, þegar maður stóð í momentinu, sko.
0: Já, en þetta er eitthvað bara eitthvað fyrir því að fylgðin til að þú fórst náttúrulega í stjórnmálafræðinu svo sæðar aðan og eitthvað meira og þetta var ekki áhuga hjá þér.
2: Jú, og svo sem, hvað kemur á undan ekki að hænan, sko, já. Ég veit ekki, ég veist sem allt að ég

0: Það er náttúrulega allir hver þú ert, er það ekki?
1: Svona.
0: En þú minnist þessa tíma, Hilmar Magnússon, og það því að líka alltaf ammali á þessum tíma,
1: Já.
0: Þá geturðu bara ekki gleymt þessu.
1: Nei, það er bara, mér er fyrirmuna að gera það.
0: Já.
1: En ég er sér satt þá 20 árum eldri en fenglistinn og hérna, og svo var reyndar oddviti sjálfstæðismann á þeim tíma, hann átti líka ammali sama dag.
2: Frábært. Já, gaman að heyra þessa sögur yfir þetta upp, við erum því miður búið með tíman en...
0: Hilmar Magnússon, takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
2: Já, og við framöndan fréttir og síðan höldum við áfram hér í síðdegis útvarpinu.
3: Framöndan eru leikir í mjólkurbikarnum. Þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á Metró.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Við höfum látið verkin tala, og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson Hormúla.
8: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
10: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
11: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
12: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
13: Ástar kveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut, Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. E-Elja, íslenska rámasfjallahjólið frá Lauf Cycles.
14: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.

Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Minnst tveir eru látnir og þrír alvarlega særðir eftir skotárás í borginni Nice í suðurhluta Frakklands í dag. Árásamaðurinn kom á staðinn á mótorhjóli og hóf skothríð, síðar stökk hann upp í bíl og var ekið á brott. Hans enn leitað. Borgarstjórinn í Nice segir allt benda til þess að árásin tengist uppgjöri glæpagengja í borginni. Skólum í næsta nágrenni var strax lokað en þeir hafa verið opnaðir á ný. 18 farþegar skemmtiferðaskipsins Hondiusar hafa verið settir í einangrun í Bandaríkjunum. Allir eru með einkenni handaveirunar og einn með staðfest smitt. Skipið kom að Tenerife í gær og farþegarnir voru fluttir í land. Eftir það var þeim flogið til heimalanda sinna. Bandaríkjamennir lentu í Omaha í Nebraska í morgun. 16 farþegarna eru í einangrun þar og tveir í Atlanta. Þrír farþegar á skemmtiferðaskipinu hafa látist vegna veirunar. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipið lagði úr höfn þar í byrjun apríl. Þá telur stofnunin litlar líkur á útbreiðslu faraldurs. Atkvæði Reykvíkinga í borgarstjórnarkosningunum helgina verða talin í Íþróttahúsi IR við Skógarsel en ekki í Laugardalshöll eins og í undanförnum kosningum. Ástæðan er sú að tónlistamaðurinn Herra Netusmjör var búin að panta höllina sömu helgi undir stórtónleika sína. Eva B. Helgadóttir, formaður yfir kjörstjórnar Reykjavíkur, segir að þau hafi vitað af stöðumála í nokkurn tíma og strax farið að athuga hvaða möguleikar væru í boði. Engin vandræði hafi

0: komið upp í tengslum við breytinguna. Þá hafa einnig verið gerða breytingar á kjörstöðum í Breiðholti. Í stað íþróttamiðstöðurinnar í Austurbergi verður kosið í Fjölbreytaskólanum í Breiðholti og í stað Öldusölaskóla verður kosið í Seljaskóla. Jarðskjálfti 3 að stærð varðum 15 km frá Húsafelli í dag. Skjálftin sá stærsti sem mælst hefur á þeim slóðum í rúm 5 ár eða frá því í janúar 2021. Líklegt talið að reykja megi upptök skjálftans til spennurlosunar í jarðskorpunni eða flekarhefinga. Baldur Þór Ragnarsson hefur sagt starfi sínu lausu sem þjálfari karlaliðs stjörnunar í körfubolta eftir 2 ára starf. Liðið varð Íslandsmeistari undir hans stjórn á síðasta ári en datt út í 8 leiki undan úrslitum gegn Tindastóli í ár. Baldur átti 1 ár eftir af 3 ára samningi við Garðabæjarliðið en nýtti sér uppsagnar ákvæðið. En spegillinn á sínum stað klukkan 6, fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rástvö.
1: Á Rástvö.
2: Fyrst og fremst.
3: Já, þeir eru að hlusta á síðdegis útvarpið á Rástvö og við ætlum það smá íþróttathema hjá okkur í dag.
4: Já, einmitt við ætlum að tala við Sigurvera Bakarslaupsins í Öskjuhlíð sem hann fór fram núna um helgina og því lauk snemma í morgun og hún heitir Þórdís Ólöf Jónsdóttir sem ætlar að koma til okkar og svona ræða bara þetta afrek sitt að sigra þetta og svo ætlum að hringja til Kaliforníu, þar Einar Guttonsson og Hartmann Guðmundsson með honum, þeir eru krefindi ferðum vestuströnd bandarækina frá Seattle til Arizona og ætla hjóla 3500 km á 37 dögum og þetta allt í stiftar Parkinson samtökunum til að vekja athygli á þeim.
3: Já, svo ætlum við aðeins að heyra í þeim hjá betri samgöngum en verktakar sem vilja koma fyrir brúastólpum Fossvogsbrúar að næturlagi og það til þess að trufla ekki flugum fyrir Reykjavíkurflugvöll. Heilbrigðis eftirlit á höfuðborgarsvæðinu hafa þó áhyggjur af hávaða ónæðinu og áhrifum þess á svefn og hvíld íbúa í nágrenninu.
4: Já, já.
3: Og heyrum í þeim á eftir.
4: Einmitt.
5: En við ætlum að byrja í Vínarborg því að söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöða verður haldin þar að byrjar á morgun í undankeppni 1 og svo er það 5. dagur og svo laugardagur og það eru þetta þáttaka Ísrael sem hefur verið svolítið svona, hvað ég að segja, heita kartablan þarna, valdið áframhaldandi deilum og það eru 5 lönd sem að drógu sig út úr keppninni þar á meðal Ísland og við erum komin í samband við hana Lindu Karen Kettler, hún starfar fyrir austurísku sjónvarstöðina Servus TV og er á línni, komdu sæl og blessuð Linda
6: Já, sæl, hæ
5: Bara ef við kannski byrjum aðeins á því að heyra af sjónvarstöðinni sem hún vinnur hjá, bara hérna, hvernig stöð er þetta?
6: Þetta er sem sagt stærsta einka sjónvarstöð Austurríkis og hérna ég kom inn í þennan hóp, við gerum viðræðuþætti og hérna það frá því 2020 kom ég í hópinn. Þetta búið að vera mjög spennandi tími, þetta var í hérna, COVID-faraldrinum þegar ég kom þarna inn og það er einhvern veginn búin að vera einn krísa og fætur annari síðan og hérna og núna hefur þessi þróun náð hápunkti í kringum Palestínu og Ísrael og þetta mál hlýfur austursku þjóðuna meira en allavega hvað ég hef verið að taka eftir bara frá því í faraldunum. Þannig að þetta mjög hérna, tilfinningarík umræða og hérna, mikið um svona hard front og, hérna, og lítið að fólk sé að setja saman og tala saman að þetta allt mjög svona þrungið og tilfinningarík. Og í kringum Eurovision einmitt þetta hérna einhvern veginn að ná hápunkti og ég að fylgjast með svo að taka púlsinn á málunum og hérna fylgjast með þess að keppninni og þetta er alltaf að fara í gang og núna á laugardaginn hérna byrja í rauninni spennan sem þetta verða virkilega fórum að taka eftir hérna spennunni og það var hérna í rauninni sveið svolítið upp úr að því að borgarstjórinn hélt ræðu á Evrópudeginum og hérna og það var sem sagt pro-Palestine eða free-Palestine hérna mótmæla fólk að mótmæla og var mjög hávæst og trublaðan og hann var hávar á móti, þannig að þetta já, aðstæðnar hérna að verða dálítið óþægilegar, en hérna, en myndi ég lýsa þeir bara sem rámögnu stemning.
5: Já, þú veist, margt fólk komið til borgarinnar, allt í fánum og þú veist, eru þeir að hampa því mikið að keppnin verði haldin í Vínaborg eða hvernig er það, eða það allt svona freka lágstemt?
6: Þetta státti tvískipt. Það mikið fólk, já, og dagurinn í gær var náttúrulega, hérna, þetta fór í rauninni í gang í gær með opnunar hátíðinni á ráðhúsplássinu eða ráðhús torginu og já, mikið fólk, en aðal atriðið eru þetta öryggisatriðin myndi ég segja. Svona undir þessari típisku Eurovision gleði og stolti yfir því að hafa náð Eurovision til Vínaborgar aftur og eins og þessi glimmer og Eurovision gleði svona bak við það maður að sjá mikið viðveru öryggismanna og lögreglu og svo finnst það mjög bara segir mjög margt að það meiri segja samvinna við FBI taskforce til að sjá öryggismáðin og þú veist ekki bara Europol heldur einmitt FBI fyrir utan náttúrulega austurísku sérsveitina Cobra og og það alls konar máli í gangi eins og no back policy og alls konar leit í gangi fyrir við innkomuna bara eins og á flugvelli. Þannig að þetta þetta er svolítið svona balansakt að finna jafnvægi á milli að vera gestrisinn og glöð og stolt en að vera viðbúin með öllu á hinbóginn og líka bara kvíði, stress og alvarleiki yfir því að yfir átökunum í á milli sagt, Ísrael og Palestínu. Þannig að þetta er mjög flókið
5: flókið staða.
4: Finnur það á samstarfsfólkið þínu og annars líka að það sé uggandi að þurfa að vera að vinna á það?
6: Já, eftir að sjá þetta betur. Ég hugsa að ég get ég reyni sagt betur til það á morgun. Af því að þá fer fyrst undankeppnin í gang og það eru margir ennþá sagt, að ferðast og eru að detta inn og eru að koma til Vínaborgar. Það eru ekki allir sem að koma bara sérstaklega til að vera við opna hátíðina. Þannig að ég hugsa, ég er aldrei spennt að sjá og heyra í fólki úr fjölmiðla bransanum og aðra fréttamenn frá öllum löndum til að heyra hvað þeir segja, hvernig þeir eru öllu þetta.
3: En er þetta fyrsta Eurovision keppnin sem þú verður að senda fréttir út frá?
6: Ég er í rauninni bara til að taka púlsinn á stöðinni.
5: Já.
6: Og ég er bara verð þarna með akkreditýrung í fjölmiðla sentrinu og er til taks ef eitthvað síður upp og það er búið sem miklu mótmælum og en það er aldrei að vita hvort þetta verður. Það er fólk sem að segir að já, þetta mun bara koma og fara og svo í næstu viku verður búin að gleyma þessu öllu, en svo eru hinir sem eru að segja að það er eitthvað að fara í gang, það verða mikil mótmæli og það gæti svo upp úr og miklar áhyggjur. En eins og ég segi, það er dandi erfitt að segja hvað er að fara í gang og hvernig þetta muni enda. Svo er líka talað gildi Eurovision yfirleitt, hvort að þetta verði síðasta Eurovision. Það er líka, en það
5: Það kemur ljós.
6: Já, það er önnur eiginlega.
3: En þú talar ef það síður upp úr, þannig að þú verður til taks til þess að segja fréttir af því að það verða þá bara einhver hávar mótmæli eða ef að mótmælendur eru að fara á brotstinn í höllina eða hvað, hvernig skilgreinir
6: það? Að brotstinn í höllina, ég sé það ekki alveg komið, það er alls konar öryggisatriði sem ég bara frá mínu sjónarhorni bara gera eiginlega ómögulegt en það er mannum að veit aldrei og já, ef eitthvað gerist að þá mun ég sveika til og þá verði ég þá fer ég á stað, já, með kameramann
5: Það er alveg á hreinu, Linda, við verum að fá að heyri þér aftur og fylgjast með en bara farið vel með þig og vonandi gengur þetta allt vel en það er allavega búa það er staðfest að Eurovision keppnin hefur sennilega aldrei verið hvað ég að segja, með skrýtnari hætti heldur en akkurat núna. Takk fyrir spjallið, Linda. Við verðum í sambandi við þig aftur í vikunni. Takk fyrir spjallið.
6: Ok.
5: Takk fyrir.
6: Takk.
5: Bless.
7: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X-C.
8: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
11: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðið úr þykkum plönkum af Douglas-greni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is
15: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is
16: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: Þetta er Creature of Habit og lagið Myrká.
1: Mikið rétt. Við ætlum að snúa okkur að Fossvoginum, nána tiltekið Fossvogsbrú. Verktakarnir vilja sem sagt reisa brúastólpana eða koma þeim fyrir að næturlagi. Og það á að vera til þess að trufla ekki flugumferð við Reykjavíkurflugvöll. Heilbrigðis eftirlit á höfuðborgarsvæðinu, þar að segja bæði í Reykjavík og hinum bæjarfélögunum hafa áhyggjur af hávaðanum sem fylgir þessu og hafa hreinlega áhyggjur af því að hann hafi áhrif á heilsu íbúa í nágrenninu. Æskilara væri að framkvæmdin færi fram á dagvinnutíma. Atli Björn Levi, forstöðumaður verkefnastofu borgarlínu hjá betri samgöngum, er komin til okkar. Hvað er sæll?
2: Góði sæl.
1: Maður velti fyrir sér, það er ekki hægt að framkvæma á daginn út af því að þá hafiði áhrif á Reykjavíkurflugvöll og svo megið heldur ekki framkvæma að kvöldi til að því að þá hafiði áhrif á svefn og hvíld í bóin ágrunninu. Er þetta ykkur framkvæmdarlegur ómöguleiki að reisa þetta brúastólpa?
2: Það er akkurat spurningin. Nei, við viljum nú ekki menna það. Þetta hefur í rauninni legið lengi fyrir og alveg frá undirbúni svo hönnunastigi. Núna erum við komin í framkvæmdastigið. Og á undirbúningsstiginu að þá áttu við bæði samtöl við Isavia og umhverfisráðuneyti og hérna vissulega eru þarna hagsmunir sem einhvern veginn fara ekki alveg saman og mér langar nú leir þetta eitt að verktakin vill gjarnan vinna þetta á daginn vegna þess að ég hef nú bara ágjur á heilsufæri þeirra sem hafa verið að vinna þarna núna í þeim verkþáttum sem hægt að vinna í rauninni núna undir þessum kringustæðum á nóttinni. Þannig að hérna...
3: Þannig að best væri að gera þetta á daginn?
2: Best væri að gera sem mest á daginn, en það eru þarna verkþættir sem að hérna eru háaða samar enn aðrir verkþættir og þá þegar að kemur sem þetta niðurrekstri störana. Nú er búið að undibúa það, svolítið, þessi vinna sem að er minna háaða sem og í sjó og landi. Og það er líka búið að gera prófanir sem satt á landi með þennan seinni verktátt sem að hérna er háaðasamari og mæla þá hljóðstíð. Bæði gerðu við það hjá betri samgöngum í aðdragandanum á svæðinu og svo hefur verktækin líka sett upp fleiri mæla og þá við húsvegg. Byggðin hérna næst í Kópavoginum í Naustavör er í rauninni svo sem að er hérna næst. Og það mælist í rauninni hljóðstig sem er undir mörkum samkvæmt hávaðareglugerð. Þannig að í sjálfu sér er ekkert auðséð núna á þessum tímapunkti að það verði rúmrusk hjá íbúum. En þetta verður þetta svona svolítið tæknilegt sko, þetta eru nokkrir staðir sem að þarf að bora og afstaðan sko, ferðalag hljóðsins er svolítið að breytast, er sumstaðir í skjóli. En svo þegar við komum út í sjó, það er búið að reka niður sem sagt í landi Kópavogsmegin og búið að mæla sem sagt hvernig hljóðstíð er að þá þróast í nágrunninu. Þegar við síðan komum út í sjó að þá erum við sjálfum sér með hagstæðri aðstæður. Það er að segja að við erum með töluverðan massa af vatni frá þeim stað sem að í klöppinni sem að hérna staurinn er þá að fara niður og hann er búinn að fara þá niður í gegnum gljúpan og linan jarðveg sem er þá líka hljóðinangrandi og svo þessi massi ofan á. Þannig að það er í sjálfu sér ekkert útséð með það að þarna verði bara sveflösa nætur í bunkum á fólki. Ég hef bynd mikla vonu við það að hérna, þetta getur nú gengið.
0: Já, en nú er, veist, komið út að sjó, þetta komið báta og komið með tæki sem er í gangi meðan á stendur. Það er háað þeim.
2: Já, og það erum við búin að mæla sem sagt á landi sem er þá nær í rauninni íbúð heldur en þessi staðir sem við eigum síðan eftir.
0: Já.
2: Og hérna, verktakin hefur bara staðir sem er miklum ágætum í upplýsingargjöf þarna á Kársnesinu og í mælingum og að útbúa gögn. Og núna reynir í rauninni bara á, þarfti bara aðila sem koma að þessu. Það er heilbrigðis eftirliti sem gerir umsögn til ráðuneytisins og það er ráðuneyti sem getur veitt þessa undanþágu fyrir nætuvinnu og ráðuneytið á eftir að svara og hérna núna hvetjum við auðvitað hjá betri samgöngum bara til þess að þetta verði málefnuleg afgræðsla og við séum að taka tillit til allra þessara gagna sem liggja nú þegar fyrir og sem að verktakin hefur bara já, á mikið í að búa til.
1: En svo maður komi líka því sko, hvers vegna þetta, já, er ekki hægt að degi til þar sé að þegar að flugvilar eru að lenda á Reykjavíkurflugvelli. Hvað er það sem kemur í veg fyrir eða er að raska þessari flugumferð?
2: Nú er ég svo heppin að unnið hjá Isavia hérna, í fjölda ára. Þekki svolítið áhættum sem fara fram innan flugvalla. Sko það þarf þetta ýmislegt að koma til og þetta er ekki bara hagsmunni kannski flugvallarins, þetta eru þá flugfélögin, þetta er kannski ekki endilega innanlandsflugfélögin, þetta tegja sig, hagsmunni tegja sig til sko, flugs í Keflavík og Æslandir hefur haldið því fram að með því að skrá Reykjavík sem varaflugvall og þá sparast eldsneyti, þannig að þú veist í stóru myndinni þá þurfum einhvern veginn að taka allt til grundvallar er betra að vinna á nóttinni eða að daginn og ég nefni aftur heilsufara vertakans en það er í sjálfu sér hægt fyrir flugvöllin að loka þá norður-suður flugbrautinni en það þýðir að það þarf að gera með ákveðnu fyrirvara það þarf að uppfara flugmálahandbók, það þarf að gefa út nóttamsókullin sem er tilkynninga til flugmála og þetta þekk ég með það vel, ég þurfti að gera þetta en það þarf sem sagt aðeins aðdraganda í því Ístak fær samningin í janúar eru síðan að undirbúa með sínum undirvertingum og ég held að svona partur af þessari áskorun liggi því að hérna, Isavia hefur kannski ekki alveg sömu hérna, tækifærin í rauninni núna að bregðast við einhverju sem þarf að gerast í júní eins og þetta hefði verið í júní á næsta ári. Þannig að það er kannski svona þar liggur hundurinn grafin.
1: En sko, bara kannski til að koma einu að þessi framkvæmt sem við erum að tala núna þar sé að þetta með brúarstólpana og allt það, þykir ráð fyrir að það sé að taka 4 daga í sumar, þar sé að það sem að þessi vandræði leggi fyrir með hvort á að gera það á daginn eða að næturlega, ekki satt?
2: Já, eins og ég segi, þetta eru 6 staðsendingar þar sem er verið að hérna, reka niður stöðra fyrir undir stöðum fyrir brúna.
1: Er það samlíkjandi?
2: Þetta liggur bara á ástum sem það sem að brúin liggur, já, þetta er samlíkjandi en þessi er 2 sem að liggja næst flugbrautarendanum og þeir verða svona Já, þeir eru verið erfiðastar hvað þetta varðar og hérna undirbúningur á held ég 3 eða 4 stöðum er komin vel á veg og verktakin er sem sagt komin á þann stað að hérna þegar við séð myndina örglega í fjölmiðlum þar sem að prammin er þarna með frekar háum krana og það liggur fyrir þá núna á, bara hvort það sé ekki bara á morgun eða hinn að hérna skipta út þessum krana fyrir niður ekstra vel sem að er mun lægri sem þýði það að við getum þá verið í svona friði innan gæsalappa og gagvart á hindranarflötum fyrir flugvöllin svona á næstunni en síðan fer að hérna, verða erfiðar vik að hérna, virða þessa lögformlegu hindranarfleti sem að flugvöllinu vissulega hefur.
0: Það er marga á huga þessu og var þetta allan tíman í útbóðinu að, menn vissu fyrirfram að þetta er því svona vesinn.
2: Já, þetta lá fyrir í, eins og ég segja, á undirbúinustíginu og við undirbyggum ykkur með ráðunettinu á þeim tíma, hvort það hef ekki verið í nóvember desember á síðast ári. Og þá þetta liggur ekki fyrir í rauninni verklag verktakans. Þar lá fyrir hönnunar áallun og við gátum svona nokkurn veginn sagt til fyrir þetta. Síðan kemur verktakin, það er alltaf þannig í svona framkvæmdum að það breytist verklagið eitthvað, það er önnur tæki eða og svo leiðis og í sínu samstarfi þá Ístak og Per Áslöf við undirverktakan Keller að þá er komið þá verk áallun og þeir rauninni þurftu samt sem áður að mæla hljóðstigið til þess að sína fram á og setja þá réttar upplýsingar inn í þá undan þó umsóknuna til ráðuneytisins þannig að það er kannski svona tímalínan sem er svona svolítið brött í þessu.
1: Já. Hvenær fáið þið svar frá ráðuneytinu með hvort þið fáið undan þó eða ekki?
2: Ég sko þegar þetta færðist yfir á framkvæmdastig að þá erum við hjá Betri Samgöngum kannski ekki beinn aðili máls en við erum að fylgjast með þannig að ég get bara ekki sagt til það hvort að það sé á morgun eða hinn
3: En er þetta býða í marga daga eða verður þetta ekki að gerast eða hvernig?
2: Við höfum einhverja daga eins og ég segi en við höfum ekki margar vikur.
3: Nei.
2: En ég hef fulla trú því að þetta leysist.
1: Akkurat Atli Björn Levi, forstöðumaður verkefnastofu Borgarlínu hjá Betri Samgöngum. Takk fyrir að koma.
2: Takk.

0: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kæmi á krókin í sumar og það gengur því miður ekki en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
6: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. XC.
7: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
8: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Veðurhorfur næsta sólarhringin.
10: Já, allir var að gá til veðurs og kíkja á hugleðinga við fræðings. Það ekki, hún flýður, ekki eins að kíkja á það?
11: Heldur betur. Við byrjum að þessu. Lægðin sem nú stödd út á Grænlandssundi færi sig austri við landið í kvöld og nótt. Á morgun verður hún að sveimi úti við austurströndina og snýst þá í norðan og norðaustanátt. Yfirleitt á bylunni 8-15 metrar á sekundu en heldur hvassara sumstaðar við suðurströndina þegar líða fer á daginn.
10: Ná, það svolítið hvasst.
11: Það svolítið hvasst og mér farið að líða eins og allar hugleðinga viðurfræðings byrja á að tala um einhverja lægðir og hæðir og mér farið að leiðast að pínu. Ég ætla bara að vera alveg hreinskilin með það. En það lægir svo í flestum landshlutum annað kvöld og miðvikudag er útlit fyrir fremur hæga breytilega átt í öllum landshlutum og heldur svalara veður norðan og austan lands. Og svo útlit fyrir heldur hlýrra veður á fimmtudaginn með rigningu kvöldið fyrst vestan til sem var inn í föstudaginn. Þetta svona upp ofan.
10: Já, já. Segir þetta líka að það kólni norðalands sem slítið að snjóku myndi landsins. Mér bara kalta að lesa þetta.
11: Já, við lifum þetta af.
10: Já, já, já, já. Þetta sko, var á ferðin í gær og hugsa með mér, nú sumari komið í Reykjavík. Það var átta, dæmlega nýju stiga hiti, það var súld og hérna láskýjað. Svona íslenska sumari í nótkun.
11: Já, við
10: bara... Og var verið nú kaltaðin hérna.
11: Já, akkurat, við bara templum allar væntingar og...
10: Algjörlega, hér er þetta smástund hjá okkur Þórdís Ólöf Jónsdóttir, hún sigraði bakarslaupið helgina og hún bara mætt, hress og kát hún klárar hlaupið morgun sko.
11: Já, mér skilst þú sé haldrandi þannig að fara með gangi
10: Þetta er smástund

0: Bakarslaupið í Öskjuhlíð fór fram helgina og sigurvegarinn hljóp 44 ringi sem að alveg ágætt með það hver ringur 6,7 kilometrar.
1: Já, þetta eru tæplega 295 kilometrar, ef okkur skellast ekki og hún inga komin, hún heiti Þórdís Ólöf Jónsdóttir, sigurvegari Bakarslaupsins, velkomin og til hamingju.
2: Takk fyrir.
1: Sko, þegar ég talaði við áðan, þá hélt ég að við myndum bara að láta næja ringi þig. Þú sagðist bara geta komið. Þú lentir, komst í mark klukkan 5 í morgun, þú ert varla búin að sofa mikið.
2: Nei, ég held sér 2 tímar eitthvað svo leis. En það er nóg núna, allavega.
1: Já, en hvað hérna, þetta var svona, þú ert búin að vera síðustu hlaup, þú ert búin að vera palli undanfarin ár, öðru sæti.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að var þetta sérstaklega sætur sigur.
2: Já, þetta var frábært. Ég verið á palli núna 3 svar í röð. Það er af 2 svar í öðru sæti, þannig að loksins fekk ég titilinn.
1: Já, og svona aðstæður voru krefjandi.
2: Já, mjög.
1: Það var rigning og það stytti í rauninni ekkit upp alla helgina.
2: Nei, ég sagði snemma í hlaupinu við krúum mitt bara, hvað segi, hvernig að hætta að rigna? Og ég fekk eiginlega svar bara, þá ekkit að hætta að rigna, þannig að maður þurfti bara að sætta sig við það.
1: Já, en hvernig er að hlaupi svona, ég meina var drulla eða hvernig, þú veist?
2: Já, það er alveg 40% leiðinni er malbygg.
1: Já.
2: En þegar maður er að hlaupa svona lengi þá eru höggin á malbygginu ekkit frábær. Þannig að maður reyndi alltaf að halda sig utan við það. Þannig að það var eiginlega bara pollar og drulla allstaðar. En það var ekkit þýtt ekkit annað en að láta sig hafa það bara.
1: Einmitt. En hvað hérna, af hverju vannstu í ár? Ertu bara í besta formi lífsins?
2: Já, og ég er raun að vera ekkit endilega æfa fyrir þetta. Svo er þetta líka bara að þetta hlaup er reynsla. Ég hef gert þetta áður og þetta mikið problem solving þegar líður á og ég á með frábært krú í kringum mig.
1: Hvað það, problem solving?
2: Bara leysa verkefni sem uppkoma. Bara er ég þreytt? Er mér illt í lærinu? Er ég að sopna standandi? Þannig að bara svona finna hluti eitthvað við öllu og það er svona eitthvað sem aðstofa fólki mitt þarf bara að gera.
1: Já.
0: Þannig að þú hljófst frá hvað, laugardagsmorgni
2: og
0: hang til 5 í morgun.
2: Já.
0: Alltaf hlaupandi, nema bara það er þessi pása á klukkutíma fresti eftir sem þú kemur fyrr í mark að fara lengri pásu. Mm-hmm. Var það oft gulrótin?
2: Já, og ég var mjög hröð. Ég held að meðaltal á ringnum var 47 mínútur núna. Sem er mjög hratt með við ofta áður en ég var eitthvað neginn bara að eiga mitt hlaup og mér leið bara eins og ég gæti fara hans var
0: Vildið bara komast inn á regningunni líka?
2: Já, það var alveg hendugt sko, skiptum föt og svona Nú var þið Guðmundur Lúter Hallgrímsson þið voruð 2 síðust, 2 eftir og þið leggju bæði á stað í 44. hringin
1: mm-hmm.
2: og hann snýr við mm-hmm. og þú klárar
1: mm-hmm.
2: Hefðurðu geta haldið áfram 45. hringin ef hann hefði hérna haldið áfram?
1: Já, og ég átti eiginlega nóg inni, sko.
2: Átti nóg inni?
1: Ég kláraði síðasta hringina 43 mínútum. En þú gafst í?
2: Já, ég nefndi svo bara ekkert lengur fyrst þetta var búið. Þannig að ég ákveð klára þetta bara, en það var alveg heiður að gera þetta með honum. Og ég var að vona að við myndum vera 2 lengur, sko. En hérna, úr var ekki. En það var einhvern veginn, ég var fljót með hringin og svo hugsaði það sem gulrót. Þannig að ég hugsaði, ok, ef að ég er fljót með hringi núna, þá gæti ég bara ef ég er þreytt lengdan 2 mínútur og svo aftur 2 mínútur, þannig að þá hefði ég alveg getað náð miklu, miklu lengra.
1: Mm. En hvenær áttaður á því, Þórdís, að þú væri bara, gæti hlaupið bara enda löst? Bara þú varst lítið stúlka eða hvað?
2: Nei, ég var ekkert neginn ekki góð íþróttum fyrir að bata sko.
1: Nei.
2: Mamma skráði mig einhvern tímann óvart í bakarinn og sendi mig bara staðfestingu í tölvupósti.
1: Maður gerir svona bara óvart.
2: Og ég þurfti eitthvað markmið, þannig ég ákvað bara að fara 100 km þá, kláraði það, hugsaði, ég get alveg fara lengra í þessu? Og þannig ég fór aftur og þannig þá endaði ég á palli 3 svar. Fyrgjöf, hvernig fer maður óvart 100 km í bakarðinum? Hvað varstu búin að gera, sem sagt, áður en að þú ferð 100 km í bakarðinum? Ekkert þannig bara, æfa hlaup að ykkur viti, svo er þetta... Þessi hlaup eru rosalega mikið hausin að þér bara. Það eru, ef þú ert eitthvað æfður, þá eru allir jafn mikið að drepast í líkamannum eftir 10 ringi eða eitthvað.
3: En hvernig eru þessi verkir? Eru þetta hérna, beinhimnubólga, eru þetta hlaupastingur eða bara, hú veist, hælsæri? Já, alveg bara þreytuverkir. Það er ekkit eðlilegt að vera hlaupa í allan annan tíma, sko, og að vera komin einhverja 100 kilometra. Þannig að þú færi bara að vera þreyttari. En svo einhvern veginn líka þú ert betur æfður og svo getur þið fólk æft mismunandi. Þannig að núna til dæmis ég fann var alla verki.
0: Þú segir sko þetta alltaf ekki eðrilegt Akkurrið þá var að gera þetta
3: Þetta er skemmtilegt og þetta er rosa félagslegt hlaup veist, það eru 250 sem byrja og þetta er ekki svona keppnislaup þar sem að veist, ég er að keppa móti einhverjum geggjum og við komum að þetta ríkur á stað og ég sé hann í hérna startinu og við endamarki sko heldur er allir að hlaupa saman þegar þeir eru allir að svipa tíma og þá kynnist alls konar fólki og það líka alveg gaman að við sem förum langt setjum okkur oft mark með að kynnast einum nýjum af hverjum hring, fyrstu 15 hringina
0: já.
3: Bara til að brjóti þetta upp sko
0: já.
1: Maður er náttúrulega saman í útilegu sko, þetta er heil helgi
0: Já.
3: En hvað, er þið eitthvað mikið að spjalla og skokka er þetta aðlega bara þeir eru komin yfir marklínuna?
2: Nei, þetta er bara á meðan sko og ég hef bara kynst mikið af bara mínu bestu vinum í þessu hlaupi sko
1: Já Ef þú átt eitthvað ráð sko fyrir eitthvað sem er að hlusta langar að prófa að hlaupa svona hver ætti fólk að byrja? Bara 6,7 kilometrar aðtókama komist það oft
2: Já og bara nei ekkit endilega
1: nei,
2: að byrja að hlaupa
1: já.
2: Ef þú hefur gaman að því og að geta allir hlaupið sko
1: já.
2: Og byrjar bara að hlaupa og að labba og svo ferð að hlaupa og hlaup er rosa mikið svona þeir finnst það ömurlegt þá gott til að kemst þeir á konar línu og þá er hlaup geggið og þú verður háðið þeim
1: Þannig að Trúðu mér sá hún með samfæringu og Þórdís, hvað ætlar að liggja í sófónum í kvöld og horfa okkur og fara snemma að sofa hvernig ætlar að hafa þetta?
2: Já, eitthvað, njóta
0: Það sér alveg augunum að þú ert alveg að sofna
2: Nei, ég er góð núna
0: Jæja
2: En ég er ekki svona þreytt núna, sko.
0: Nei. En þú varst tala um á hann að þú, þetta er svona eitthvað sem að var gaman að taka þátt í. Hvað gerir þú annað? Þegar ertu að hlaupa einhverjar vegalendir í frjálsum eða bara einhverjum svona hlaupum?
2: Nei, mér finnst fjallahlaupin mjög skemmtileg.
0: Já.
2: Og löngu vegalengdinnar finnst mér skemmtilegar. 50 Já. Til 100 plus.
3: Hver fyrir mér, hver ertu að hlaupa þá? Eða þú ertu að fara svona langt?
2: Stáður eftir að fara laugaveginn og súlur og Akureyri og alls konar hlaup.
0: Já, hengillinn.
2: Hengillinn
0: er
2: mitt.
0: Já.
1: Frábært.
0: Já.
1: Við bara erum orðlaus hérna yfir þessu.
0: Full aðdáðanar.
1: Já, erum full aðdáðanar. Það er rétt að orðalagið. Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigur vegar í bakarslaupsins í Öskjuhlíð. Enn og aftur til hamingju með þig og bara gangið vel.
2: Takk innilega.

0: Ólifí, þetta er Helgi Björnsson, ég fer á Landróver, frá Mývatni og Kópaskir og svaf allar leiðina, segirist mér. Allan svona komin í til Marokkó og eitthvað slíkt. En áður en að við hættum í dag, allir aðeins að kíkja hérna á tilkynningar hjá Vegagerðinni, að á morgun, 12. mæ, milli 9.21 eða 9.9, á Suðurlandsveginum stemt á að fræsa á Malbeika í kringum bólöldu í austurátt, þrengt verður eina akrin á veginum og vegfæðandur beinum aka varlega og virða merkingar. Nú og svo var það Vesturlandsvegurinn vegna vinnum við vegrið frá Grafarholti að Ártúnsbrekkum að búast við umferðartöfum. Já, það var endar í dag, já, ok. Þannig að þið, vantarlega, hafið þið sem að fara þannum tekið til því í dag og svo þetta bara þetta venjulega, það viðhald við vegrið til þessu smára lind það var í dag og vantarlega eru gláðum morgun einhver líka, þannig að ég bara viti það. Það ekki tilkynningunni og svo náttúrulega kvalfæragöngin, þau eru ennþá lokuð, frá 9:30 til 6 að mótni og verði svolítið út maí eða til 29. maí.
1: Já.
0: Þannig að það er hörku vinna skipt út. Lýsingu og það nokkitt smáraði þetta eru fleiri, hvað er göngileg, hvað er ekki 6 kilometrar?
2: Jú, eitthvað en 6 kilometrar þannig er hellings, já, það eru marga perur
1: það er nokkra perurnar
0: já, það skiptir ljósin sko það er svona leddljós, oft eru þau bara peran eða sem leddið er bara í skiptir ekki um það
1: Nei,
0: en ég veit ekkit hvað þeir eru að setja upp hann bara sendu bestu kveður til þeirra að skipti með þessa lýsingu
2: Akkurat, svo er vegagerðin hún ætlar að halda opinfund í Vestmannaeyjum í byrjun júní, þar sem fjalla verður Landeyjahöfn og stöðuna í vetur og áskorunir við dýpkun hafnarinnar það má búast við að sáfyrindur verði, já, vel sóttur.
0: Já,
1: þá gjæðum að ganga, ég sá að svo er sko kerfið sem þeir þetta panta sér miða í Herjólf það var hýst í ykkur gagnaver í Hollandi og það kveiknaði í þannig að þeir eru búin að vera í vandræði með hérna bókanir og annars slíkt.
0: Já, þetta er ekki aðeins að ganga.
1: Nei, það er ekki aðeins að ganga.
0: Ég segi ekki hana.
1: Samt er hann tengdur hérna almættinu, svo sem er framkvæmdastjóri Herjólfs.
2: Já, það.
1: Við tókum við, já, fyrir hann til prestur í Selja kirkju. Já. Við talaðum hann fyrir ekkit löngu síðan.
2: Mm-hmm. Þetta er eitthvað bara áfyllist dómur.
1: Já, við spurðum hann einmitt hvort hann var ekki vel tengdur hann upp.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já.
0: Það er svona. En já, það er líður á lokum, kannski heyrum svo eitt eða tvö lög áður en að því kemur.
1: Já, það er eins og gott að verði vel valið.
0: Já, það ekki. Það er hann er stæls, er hann ekki vinsæll?
1: Jú, mjög.
0: Krakkarnir segja það. Mm-hmm.

0: Kristalls, eins og það segir, við ætluðum að heyra líka í hjólarmanninum með hjólarmanninum Einari Guttormssyni sem staddur í Kaliforníu og að hjóla einhverja 3500 kilometra á 37 dögum og við erum nú bara út á tíma þannig að við ætlum að tala við hann á morgun
1: Ég með það En já, það bara rétt að minna á það að við verum á sama tíu á morgun ef einhver skildi verið búin að gleyma því.
0: Nákvæmlega. Og gaman að sjá, sko, hérna að þessa dagana eru Paul McCartney og Ringo Starr, Sigga Duet og Paul McCartney komin plötu og Rolling Stones. Þetta eins og árið sér 1966.
1: Pólfur, þú veist hvað fólk þetta
2: Herri, jú, ég las til mig á Wikipedia, þannig að ég hérna öllu vísari.
0: Já, erumst á morgun, endum við þá nýja lægin frá Paul McCartney, ekki dúetnum við mér yngur staðar, heldur Days We Left Behind. Takk í dag.

0: Einstakt olíuverk eftir Ásgrím Jónsson, kúbísk form og verk kvenna er á uppboðinu Perlur í íslenskri myndlist, fold uppboðshús og uppboð.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Jóðumjóð.is eða Jós.is, herraföt fyrir þig og þína. Sauðburðaverslunin þín, kb.is.
1: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
2: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
3: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
5: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. X sé.
8: Þú fær allt fyrir veisluna í Hagkaup.
9: Gott kvöld. Æslandeir segir margt benda til þess að flugmenni félagsins séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum. Slíkt séu óásættalegt að mati forstjórans. Meiri hlutin í borgarstjórn hvers tilbúin til að gefa rannsakendum aðganga tölvupóstsamskiptu sínum vegna rannsóknar á leka ásreiknings borgarinnar. Evrópusambandið og bresk stjórnvöld tilkynntu í dag refsiaðgerðir gegn einstaklingum og stofnunum í Rússlandi vegna þúsunda barna sem hafa verið numin á brott frá Úkraínu til Rússlands og Belarús. Starfsmenn Herjáls hafa þurft að færa allar bókanir inn handvirt síðustu daga meðan bókunarkerfi liggur niðri. Ísrael er sagt nýta sér Eurovision til menningarlegs hvítþvotts með því að setja háar fjárhæðir í auglýsingaherferðir til stuðningsframlögum sínum í keppninni. Æslandir segir vísbendingar að flugmenn séu í óformlegum aðgerðum sem tengjast kjaraviðræðum þrátt fyrir að félag íslenskra atvinnuflugmanna þvertaki fyrir slíkt.
10: Síðustu daga hefur tveimur ferðum Æslandir verið aflýst og einni seinkað vegna forfalla hjá áhöfnum. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, hefur sagt engin tengsl á milli kjaradeilunar og röskunar á flugi. Í yfirlýsingu Æslandir síðdegis segir að óvenjulegt sé að ekki náist að manna flug þegar forföll verða. Eftir nánari skoðun félagsins á ástæðum röskunar séu vísbendingar samantekin ráð og þrýsting að sína ekki sveigjanleika. Aftur eftir Boga Níls Bogasinni forstjóra Æslandir að það sé óásættanlegt ef rétt reynist að verið sé að valda félaginu tjóni og farþegum óþægindum. Staðan sé krefjandi í flugrekstri á sama tíma og flugmenn njóti einna bestu kjara sem stéttinni býðst á Norðurlöndum. Kjaradeila flugmanna á Æslandir er á borði ríkissáttasemjara og var fyrsti fundur þar í síðustu viku.
9: Andri Yrkill Valsson sagði frá. Alvarlegur og ólöglegur leki innherja upplýsinga varð úr ráðhúsi Reykjavíkur lok apríl að mati regluvarða borgarinnar. Atvikið hefur verið tilkynnt til fjármála eftirlits Seðlabankans. Tilefni er fréttaflutningur mbl.is allar helstu upplýsingar úr ársreikningi Reykjavíkuborgar

0: sem birtist á sama tíma og hann var birtur opinberlega. Ásreikningurinn og fylgjögn hans eru bundin lögmætri trúnaðaskildu og teljast til innherja upplýsinga. Fulltrúar meiri hlutans í borgarstjórn séð tilbúnu til að gefa fullan aðgang að tölvupóst samskiptum sínum í tengslu við rannsókn málsins. Nánar á rú.is. Evrópusambandið og ríkisstjórn Bretlands samþykktu í dag refsi aðgerði gegn rússneskum ríkisstofnunum og einstaklingum fyrir að hafa rænt börnum frá Úkraínu.
1: Fram kemur í yfirlýsingu Evrópusambandsins að síðan Rússland hóf allsherjar innrás í Úkraínu sé áætlað að ríkið hafi flutt 20.500 úkraínsk börn nauðug úr landi. Þetta séu gróf brot á alþjóðalögum og mannréttindum barnanna. Reynt sé að afmá sjálfsmynd þeirra sem úkraínumanna. ESB beinir refsi aðgerðunum að 7 ríkistofnunum og 16 einstaklingum. Í þeim felst að eignir í ESB-ríkjum eru fristar og fyrirtækjum og einstaklingum í ríkjunum bannað að útvega þeim fjármuni. Þá má fólkið sem refsi aðgerðirnar ná til ekki ferðast til landa ESB. Óháð rannsóknar nefnd Sameinuðu þjóðanna um málefni Úkraínu greindi frá því í mars að yfirvöld á hernumdum svæðum hefðu framið glæpi gegn mannkyni með því að flytja úkraínsk börn nauðug á brott. Þá hefur alþjóða sakamáladómstóllinn gefið út handtökuskipun og hendur forseta Rússlands og umboðsmanni barna þar í landi vegna málsins. Ríkisstjórn Bretlands samþykkti einnig í dag að beita Rússland refsiaðgerðum vegna barnsrána og upplýsingahernaðar. Þær ná til 85 einstaklinga og stofnana. Refsiaðgerðirnar fyrir upplýsingahernað eru meðal annars fyrir tilraunir til afskipta af þingkosningum í Armeníu í júní. Aðgerðunum beint að fólki sem starfar fyrir rússneska ríkið, meðal annars sem textahöfundar, þýðendur og framleiðendur myndbanda sem ríkisstjórn Bretlands telur ábyrga fyrir framleiðslu á blekkjandi áróðri Kremlar.
0: Dagný Hulda Ellensdóttir sagði frá. Lögregla uppgötvaði snyrtistofu og heimili mann sem var handtekinn í síðustu viku vegna grunsum akstur undir áhrifum fíkniefna, vörslu og peningaþvætti. Snyrtistofan var ekki með rekstraleyfi.
2: Sigrún Kristín Jónasdóttir, lögreglufulltrúi í Kópavogi, segir að eftir að maðurinn var handtekinn hafi verið ráðist í húsleit á heimili hans. Þar hafi snyrtistofan komið í ljós. Sigrún segir að næstu skref sé að taka skýrslu af eiganda snyrtistofunar sem annar en sá sem var handtekinn. Lögregla hefur til skoðunar hvort einhver hafi starfað sem snyrtifræðingur án starfsleyfis. Stofan lokuð en það telst til brota á iðnaðarlögum að reka snyrtistofu án starfsleyfis. Maðurinn sem var handtekinn var með talsvert af fíkniefnum í fórum sínum og lögregla hefur til skoðunar hvort fíkniefnasala hafi verið stunduð. Sigrún segir að sér þyki ólíklegt að það tengist rekstri snyrtistofunar en að það þurfa að skoða. Málið að hennar sögn umfangsmikið. Ljóst að rannsók þess verður tímafrek vegna þess að það þarf að fara yfir fjármál og gögn málsins með þar tilgerðum stofnunum, svo sem skattinum og heilbrigðiseftirlitinu.
0: Ragnhildur Helga Dóttir tók saman. Bókunarkerfi Herjólfs liggur enniðri með tilherrandi vandræðum. Framkvæmdastjóri Herjólfs bindur vonur að trublanir á siglingu ferjunar taki fljótlega enda.
3: Á fimmtudag kviknaði í gagnaveri í Hollandi sem hýsir bókunarkerfi Herjólfs. Síðan þá hefur kerfið legið niðri og hafa starfsmenn þurft að færa allar bókanir inn handvirt. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir það tímafrekt verkefni sem skerði starfsemina. Þessar myndir sé einungi sagt að bóka fáar ferðir í einu.
4: Það setur mikið strik í reikningin og bara mjög alvarlegt mál og við erum búin að vera í sambandi við okkar fólk. Út í Finnlandi sem að reku fyrir okkur bókunarvírina og þau segja að það er alltaf villu að reyna að koma þessi gagnið aftur. Við vitum ekki nákvæmlega hvenær það gerist og vonandi er það verða innan ekki margra daga.
3: Siglingar Vestmannaeyja ferjunar hafa verið nokkrum vandkvæðum bundnar þar sem af er ári. Lítið hefur verið siglt til Landeyjahafnar, bilun varð í öðrum rafmótor Herjólfs í síðasta mánuði og nú liggur bókunarvélin niðri. Ólafur vonast til þess að starfsemin komist í eðlilegt horf eins fljótt og auðið.
4: Þetta er alveg ótrúleg ólukka sem að við erum að takast á við núna. En ég hef sagt áður en segi þannig aftur vonandi enn og botnin áð og við vonumst til þess að þetta komist allt saman bæði, bæði bókunna við erum höfnin í lag á allra næstu dögum og þá svona... Og þá getum við lífa nokkuð eðlilegu lífi og vona það að fólki fara að flykkjast til okkar og eigamenn geti farið að ferðast á þess að þeirra bóka langt fram í tíman.
0: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Mist Grönnvald talaði hann. Ísraelsk stjórnvöld eru í umfjöllu New York Times svo það var sett háar fjárhæðir í auðlýsingaherferðir til stuðningsframlögun sínum í Eurovision allt frá árinu 2018. Landið talið nýta keppnina til menningarlegs hvítþvotts.
5: Í umfjöllun New York Times segir að rekja megi auðlýsingaherferðir Ísrael allt aftur til ársins 2018. Það ár vann Ísrael keppnina og fullirt að þá hafi stjórnvöld í Ísrael 12 miljónum króna í auglýsingar til stuðningsatriðinu. Árið 2024 talið að Ísrael hafi 100 miljónum króna í auglýsingar þegar landið endaði í sjötta sæti. Þannig hafi yfirvöld í Ísrael reynt að bæta orðspor landsins og auka við alþjóðlegan stuðning. Slíkt athæfi að nýta menningarlega viðburði til að auka vinsældir landa með óvinsælar stefnur hefur iðulega verið kallað hvítþvottur. Ekki liggur fyrir hversu mikið fé var notað í herferðir á síðasta ári. Þá endaði Ísrael í öðru sæti en fékk langflest atkvæði í símakostningu almennings. Ísrael var síðan sakað að hafa svindlað með því að hafa áhrif á kostninguna með fölskum símtölum. Samband evróskra sjónvarstöða, EBU, hefur fullirt að svo sé ekki. Reglum Eurovision hefur verið breytt fyrir árið í ár, þar sem stjórnvöldum bannað að greiða fyrir auglýsingaherferðir framlega sinna og hefur hámarksfjöldi atkvæða á hvern áhorfenda verið lækkaður úr 20 í 10. Hávær áköll voru að Ísrael yrði vísað úr keppni í ár. Ísland, Holland, Slóvenía, Spánn og Írland drógu sig úr keppninni eftir að ljóst var að svo yrði ekki.
0: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman nánar á rú.is. Og veðurhorfur, lægir víða með kvöldinu og dregur úr úrkomu norðaustan til, gengur í norðaustan 8-15 á morgun en bætir í vind síðst og austan örafa síðdegis. Rigning slitaða snjókoma norðan jökla, annars þursta mestu, hiti 3-12 stig. Þetta er spegillinn, umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Það eru 5 daga til sveitarstjórnarkosninga og ýmsu að snúast fyrir kjörstjórnir sem þurfa stýra nærri 300 kjördeildum land allt. Við heyrum í formanni yfir kjörstjórnar Akureyrar síðar í speglinum. En hugum fyrst að dvínandi fjölmiðlað frelsi í heiminum. Ævar Örn Jósefsson tekur við.
6: Hart er sótt að frelsi og sjálfstæði fjölmiðla í heiminum. Stjórnvöld og stórfyrirtæki, auðkýfingar og einvaldar, glæpagengi og löggæslustofnanir víða heim taka þátt í þessari aðför og sækist hún giska vel. Þannig reikna sérfræðingum alþjóðlegu WAFDM rannsóknastofnarinnar í lýræðismálum sem með höfuðstöðu sínar í Gautaborgarháskóla svo til að fjölmiðlafrelsi hafi minkað 10% á síðustu rúmlega 10 árum. Niðurstöðu nýjustu rannsóknar alþjóðlegu samtakana blaðamenn án landamæra eru á svipuðu nótum, samkvæmt henni er staða frjálsra fjölmiðla og fréttamönsku ýmist erfið eða mjög alvarleg í meira en helmingi allra landa heims. Þetta mikla bakslag á sér aðeins 3 hliðstæður frá upphafi 20. aldar í heimstyrjöldunum tveimur og svo undir lok 8. áratugurins þegar kaldastríðið var hvað kaldast, segir í nýjist úttekt UNESCO, menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, á stöðu fjölmiðla og tjáningafrelsis í heiminum en hún kom út núna á dögunum, sú 4. frá 2014. Þetta er reyndar í fullu samræmi við lýðræðisþróun síðustu ára, því samkvæmt þessari sömu úttekt eru valdboðstjórnarríki heimsins aftur orðin fleiri en lýðræðisríkin í fyrsta skipti í 20 ár og 72% jarðarbúa búa við ólýðræðislega stjórnanfar og hafa ekki verið fleiri síðan 1978. Guillerme Canela var til skamstíma yfirmaður skrifstofu málefna tjáningafrelsis og öryggis blaðamanna hjá UNESCO. Og vann þá að þessari skýrslu. Hann segir þessa öfugþróun í senn kaldhæðnislega og þversagnakennda.
7: It's the first time in human history that so many people are able to speak and to interact because of the new technologies, because of internet and so on. But at the same time, those speaking truth to power, either speaking truth to governments, to corporations, to religions, journalists, scientists, civil society organizations, they are being attacked because of this speech.
6: Þetta er í fyrsta skipti í mannkynsögunni sem svona margt fólk getur tjáð sig og átt í samskiptum vegna þessarar nýju tækni, vegna internetsins, segir Canela. En á sama tíma eru þau sem segja valdhöfum til syndana, stjórnvöldum, stórfyrirtækjum, trúarhreyfingum og svo framvegis, ofsótt vegna gagnrýni sinnar, hvort sem það eru blaðamenn, vísindamenn, félagasamtök eða aðrir. Og tjáningafrelsi almennings, einstaklinga, sem notfæra sér netið og aðgengi þeirra að upplýsingum þar líka skert þótt með öðrum hætti sé, nefnilega með yfirþyrfandi flaumi, falsfrétta og hatursorðræðu. Þetta tvennt, segir Canela, gegndarlausar árásir á þau sem reyna að segja valdhöfum til syndana, hverjir sem þeir eru, og mengun upplýsinga vist kerfisins með falsfréttum og hatursáróðri eru mestu ógnirnar sem stæðja tjáningar og fjölmiðlafrelsinu. Og brýnasta verkefnið að finna ráð gegn þessu, hvernig við getum varið öll þau sem nýta sér tjáningafrelsi til að verja okkur öll og hvernig við getum vendað upplýsingavistkerfið til að tryggja að upplýsingar séu og verði áfram almanna gæði.
7: And those may be the two major challenges we have. How we keep protecting all those that use freedom of expression to protect all of us and how we protect the information ecosystem to guarantee that information is a public good.
6: Frjáls fjölmiðlun og tjáningafrelsi almennt sæta stöðugum og skipulegum árásum víða heim. Þetta eru alþjóðleg mannréttindasamtök, samtök fréttafólks og fréttamiðla, rannsóknastofnanir á sviði alþjóða stjórnmála og lýðræðisþróunar og sérfræðingar UNESCO í málaflokknum sammála. En hverjir eru árásar aðilarnir?
7: Those who does not want to see the facts in the public sphere. So maybe it's a government that wants to keep corruption hidden. Maybe it's a big corporation that does not want to see people understand that climate change is a problem.
6: Aðilar sem vilja ekki að staðrendi mála verði líðum ljósar, segir Canela. Kannski að það ríkistjórn sem vill fela spillingu, kannski stórfyrirtæki sem vill ekki að fólk átti sig á því að loftslagsbreytingar eru vandamál, kannski fræðarmenni í vanda, kannski eiturlyfja barón sem vill ekki að blaðamenn hnýsist í sín mál eða stríðsherra á átakasvæði. Þetta flókið mál, segir hann, það ekki hægt að benda bara á eitthvað eitt. Fyrir mörgum áratugum voru stjórnvöld í allræðisríkjum helstu fjendur tjáningafrelsisins. Þau eru það vissulega en nú hafa stór fyrirtæki, glæpafóringjar og fleiri bæst í hópinn. Aðferðirnar hafa líka breyst. Áður fyrr beittu menn aðalega líkamlegu óbeldi eða hótunum þar segir Canel. Því sé vissulega enn beitt en við bætast annars konar árásir, svo sem málsóknir á hendur fréttafólki og netofbeldi sem bitnar sérstaklega á konum í blaðamannastétt.
7: But today there are legal attacks, so you are a journalist, people are suing you in courts because of what you are saying, or is online attacks, particularly against women journalists. So there is also a different range of techniques to suppress freedom of expression.
6: Stjórnvöld, stórfyrirtæki og auðkýfingar grípa æ ofta til málsókna og kærumóla til að freista þess að hindra vinslu og birtingu frétta sem þeim eru ekki þóknanlegar, en ekki síður til að lýja og letja fjölmiðla og blaðamenn til rannsókna á málum og atburðum sem þeim eru í mun að halda leyndum. Emma Tucker, aðalritstjóri bandaríska blaðsins Wall Street Journal, talaði þetta á blaðamannaþingi vestra fyrir skemmstu og sagði fréttamennsku sem slíkri ógnaði því sem hún kallaði lawfare sem snaramætti sem kæruhernað. Það var orðin lenska meðal þeirra ríku og valdamiklu að hóta málaferlum leið og þeir fengju veður af því að fjölmiðil hygði skoða eða fjalla mál sem þeir teldu koma sér illa. Eitt það erfiðasta sem við glímum við núna ekki endilega það sem gerist eftir á, sagði Tucker, heldur það sem gerist áður en við birtum efnið. Stefnur og hótanir lögsók bókstallega rigni yfir ríðstjórnina og þetta sé augljóslega orðin liður í hvoru tvekja ímyndarvinnu stórfyrirtækja og auðkýfinga og aðför þeirra að óháðum fjölmiðlum og trúverðuleika þeirra. Og kæru hernar á þessu tagi einskorast ekki við Bandaríkin, segir Canela. Fyrirbærið líka vel þekkt í Evrópu undir skammstöfuninni SLAPP. Sem stendur fyrir Strategic Litigation Against Public Participation eða strategisk málaferli gegn afskiptum eða þáttöku almennra aðila og Ísland sannarlega ekki laust við þennan ófögnuð eins og dæmin sanna.
7: It's a growing industry of suing not only journalists but human rights defenders, environmental defenders, even scientists because of what they are saying or threatening them to be in court. And this actually generates another bad phenomenon for freedom of expression, that is self-censorship.
6: Þetta er vaksandi iðnaður málaferla og hótana málaferli, ekki bara gegn fjölmiðlum, heldur líka þeim sem vinna mannréttindamálum og umhverfisvernd, jafnvel vísindafólki, vegna þess sem þau að segja og gera, segir Canela, og þetta framkallar annað fyrirbæri og afar skaðlegt fyrir tjáningafrelsið sem sjálfs ritskoðun. Margt fólk í fréttamennsku óttast nefnilega og ekki að ástæðulausu að lenda fyrir rétti og þurfa að standa þar í afar kostnaðasömum og tímafrekum réttarhöldum. Og þetta getur leitt til þess að fólk þegi frekar en að eiga slíkt yfir höfði sér, segir hann. Þetta sem sagt enn ein ógnin sem steðjar að tjáningafrelsinu. Áður var það líkamlegt ofbeldi og hótanir fangelsun og svo framvegis sem enn tíðkist því miður, en nú bætast við annars konar árásir og augljóslega notkun eða misnotkun öllu heldur á dómskerfinu dæmi það.
7: But then, now we have other forms of attacks and clearly the use of the misuse of the legal system is one of these types of attacks.
6: Öflin sem standa að kæru hernaðinum reikna ekkert endilega með því að vinna þau mál sem þau höfða á hendur blaðamönnum og fjölmiðlum, enda það ekki markmiðið. Markmiðið að hræða fólk frá því að fjalla eldfinn mál sem þessi öfl, valda fólk, auðkýfingar, stórfyrirtæki, glæpafóringar og svo framvegis vilja þakka niður. Og þetta virkar. Í skýrslu UNESCO kemur fram að sjálfs ritskoðun ritstjórna og fréttafólks hefur aukist 63% frá árinu 2012. Með því að draga fréttafólk inn í langvarandi réttarhöld, tekst þessum aðurum ekki einungis að knýja það til sjálfs ritskoðunar, heldur torvelda þeirrum leið alla starfsemi þeirra og fjölmiðlana sem þeir starfa hjá. Rannsóknablaðamaður rannsakar ekkert að meðan hann situr fastur í réttarsal vikum og mánuðum saman. Og fjölmiðlar sem í fjölmiðlalandslagi nútímans eru fæstir ofhaldnir af fjármagni eru knúnir til mikilla útgjalda sem þeir mega síst við. Þriðja afleiðingin svo ekki síður neikvæð og áhrifa mikil og algjörlega meðvituð af hálfu þeirra sem kæru hernaðin stunda. Þetta, segir Canela, nefnilega liður í hinni almennari eða víttækari ógn sem felst í því að grafa undan trausti fólks til fjölmiðla.
7: It didn't start now, but more or less 15-10 years ago, we are listening more and more in different governments in the world, but also other leaders, celebrities, corporations, and so on, religious leaders.
6: Þetta ekkert nýtt, þetta byrjaði fyrir 10-15 árum og við heyrum þetta frá fleiri og fleiri ríkisstjórnum í heiminum, en líka öðrum leiðtogum, fræðarmönnum, stórfyrirtækjum, trúarleiðtogum og svo framvegis, segir Canela. Þeir tala blaðamenn eins og þeir séu allir í falsfréttamennsku, allir blaðamenn séu óvinir fólksins, allir blaðamenn séu spiltir. Og þessi orðræða magnar augljóslega þann vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag, sem felst í vantrausti gagnvart blaðamennsku í mörgum samfélögum, sem sögum hver styðja meira segja hugmyndir að draga úr fjárstunningi og vernd fjölmiðla. Og þetta, segir Canela, nokkuð sem vættum að berjast gegn, öll sem eitt. Blaðamennska ein af meginstoðum lýræðis samfélags og það að styðja ekki við blaðamennsku sem slíka ógnar lýræðinu.
7: And this is something that we should collectively to fight against. Journalism is an essential pillar of any democratic society. And not supporting journalism as an institution is a problem for democracy.
0: Sagði Guillermo Canela. Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Á kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á laugardaginn eru 302.688 manns. Það kosið í 57 sveitarfélögum, kjörstaðir eru 129 og kjördeildirnar 293. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, skrifaði grein á vísu helgina að ekki væri fjarri lagi að áætla 14-1500 manns yrðu að störfum í kjördeildum á laugardaginn. Og Fjöldi þeirra sem komi með einu með öðrum hætti að undirbúningi og framkvæmd kosningana hlaupi á þúsundum.
8: Við hittust með kjörstjórninni í fyrsta skipti í janúar með fund og svona undirbúningsfund og síðan bara búið að vera, við tók okkur hlé í 2-3 mánuði og svo erum við kona fullt núna.
0: Segir Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar hjá Akureyrabæ. Undirbúningu fyrir kosningarnar í nánu samstarfið landskjörstjórn og eins og Helga segir undirbúningur hafin fyrir löngu. Það margt sem kjörstjórnir allt land hafa þurft að undirbúa og enn eru mörg verkefni eftir fram á kjördag. Fyrir hinn almenna kjósanda sem skýst á kjörsta til að kjósa er ómögulegt að gera sér í hugalund hvaða starf liggur þarna að baki.
8: Við byrjum á því þannig í janúar að þá förum við og semjum bréf og sendum á verkmyndaskólan og skólan í Hrísi og Grímsi og óskum á afnóta á húsnæðanum. Síðan förum við og sendum annað bréf á björgunarsveitina Súlur og óskum eftir að þeir standi vaktina þarna sem dyraverðir við allar kjördeildir. Við förum að leitum eftir upplýsingum og pöntum mat fyrir allt starfsfólkið, þetta 100 manns í vinnu hjá okkur hennar þennan dag. Og síðan fyrir svona kolla að kolli að við erum hérna, förum að fundi með landskjörstjórn, þá var að vera skipta núna í kjörkassa, núna erum við að fá nýja plastkjörkassa sem að okkur sýnist að komi til að taka aðeins lengri tíma að innsigla til dæmis á kjördag, að þegar nú þurfum að setja 4 innsigla á kassan í stað fyrir 2.
0: Þetta er, eins og þetta lýsa, þetta er mikið nákvæmisvinna og það eru væntalega ótal smáatriði sem að má alls ekki gleyma.
8: Ó, já. Við erum núna búin að vera að senda út bréf, við erum með svona póstista, við erum starfsmenn sem hafa óska eftir vinnu hjá okkur, þannig við sendum pósta á alla starfsmenn sem óska eftir vinnu og við erum að ræða þeim að vinna í kjördeildir, við erum að ræða þeim að vinna í flokkun utakjörfundra og síðan sjáum við talningu, við sjáum talningu sem bara á fjárra flesti bara þegar sveitarstjórnarkosningar. Við erum orðin jú vel skóluð í allri framkvæmd kosningana, við erum kannski ekki eins vel skóluð í talningunni af því að hún er svo sjaldan.
0: Hvaða fólk er það sem kemur að telja? Er þetta bara venjulegi borgarar eða þarf þetta fólk að uppfylla einhver skilyrði?
8: Þetta eru bara venjulegi góðir akureyringar, ekki nema eina sérstaka menntun eða þannig að þetta sé við hugsum aðalega að þetta sé fólk sem er samvöskuðsamt og nákvæmt, það snýstu það.
0: Kjörseðilin fyrir Akureyrabæ er komin úr prentun og búið að útbúa kjörgögn og innsigla kjörkassa. Kjörkassarnir fyrir Akureyri eru geymdir í læstum og innsigluðu fangaklefa fram á kjördag, en Grímseyjakassin fór með póstinum út í eyju í dag. Helga segir að oft hafi gengið á ýmsu við að senda og sækja kjörkassan þangað.
8: Já, við höfum lent í alls konar ævintýrum. En sem betur fyrir nú búið að breyta aðeins dagsetningu með kjördaga, þannig að það hefur ekki lent svona hávetur eins og við höfum stundum gert. Við höfum lent í því til dæmis skipt að við komum ekki kjörgögnum út til Grímsey og það þurfti að kalla til varðskip til þess að koma kjörgögnum þangað. Og það fór ekki betur en svo að varðskip náttúrulega getur ekki lagt að bryggju í Grímsey. Þannig að kjörgögnum voru pakkað inn í einhverja segldúka og dót og hent í sjóin og trillu sjómaður frá Grímsey sóttuði og veitiði upp. Svo hægt var að kjósa í Grímsey á kjördegi.
0: En hvernig gekk þá að koma kassanum land eftir kosningar?
8: Það bara gekk mjög ljómandi vel, það bara flugu út til eigi og sótt í kjörgögnum sem það var fínast að vera kjördag.
0: Þannig að þetta er kannski eitthvað sem þeir vona núna eða hvað, hvernig er spáin?
8: Nei, fínast að spá. Kjörgögnum fara út til eigi í dag og það hefur ekkert mál að koma með land á laugardaginn með að við veðurspá allavega.
0: Og veðurspáin hefur orðið til þess að ekki var kosið á kjördagi í Grímsey. Í síðustu alþingiskosningum í nóvember 2024 spáði vonsku veðrið þar á kjördag og þá var gripið til þess ráðs að láta alla kjósendur í Grímsey kjósa utan kjörfundar daginn fyrir kjördag.
8: Þeir voru allir búnir að kjósa á föstu deginu og kjörgögnin kom í land á föstudagskvöld. Þannig þurftum við ekki að ágjöra laugardeginum. En við hefðum sannilega ekki ná kjörgögnunum með illa leik vegna þess að það var mjög slæmt veður út í eigið þennan dag.
0: Svo er það Hrísey þannig að auðvildar eiga við það?
8: Já, það er ekkert vandamál. Þau koma frá Hrísey inn, við erum eitthvað kynningafund fyrir alla starfsmenn á föstudaginn og þá koma starfsmenni sem er að vinna til Hrísey á þennan fund og þau taka með sig kjörgögnin. Þá innsiglu við kjörkassan og þau fá atkvæðaseðlan og allt saman og þau taka það með sér út í Hrísey á föstudeginu. Og síðan koma þau með það í land upp á Óskarsand, svona yfir með sjöferjunni á laugardeginu og þá erum við með bílstjóra með tveimur einstaklingum í sem að fer út í drósaki. Það er alltaf tveir að fylgja kjörgögnum. Þannig að hann fer sérst út í Hrísey, út á Óskarsand og sækjögögnin og í sömu ferð fer hann út á Dalvík og sækji Grímseyjagögnin. Þegar Grímseyjagögnin eru komið svona um 4 og lögreglan Dalvík geymir þau fyrir okkur þangað til að við sækjum þau á þeim kvöldum á þeim.
0: Undirbúningur er fyrir kosningar helgast af ótal smáatriðum sem ekki með að klikka. En Helga segir að þegar komið að kjördeginum sjálfum séu allar kosningar frekar keimlíkar.
8: Það er eini munurinn til þess að núna sveitarstjórnarkosningum að þá getur ekki maður eða einstakling fara húsæfi til þess komið til okkar og óska eftir að flytja svo milli kjördeilda. En það er hægt þegar alþings- og forstjórnarkosninga þá geta allir innan kjördæmisins flutt sér á milli kjördeilda þannig að við erum kannski mjög mikið skriffinska og pappirsvinna að flytja fólk á milli kjördeilda bæði að afsala sér kosningarétt á Akureyri og flytur hann á Rauðarhöfna eða eitthvað, Dalvík. En í sveitastjórnarkosningum er þetta ekki, því það er bara Akureyri, Hrísey og Dalvík. Nei, Akureyri, Hrísey og Grímsey segi. Þannig að það er miklu, miklu einfaldara umgjörð. Af því þetta tekur alveg gríðarlegan tíma fyrir okkur starfsmenn í kjörstjórn að flytja fólk á milli kjördeilda.
0: Hvaða álitamál koma upp helst þegar þið eru með kjörseðlana á milli handana? Þið sjáu kjörseðil, hann er skringilega útfylltur. Hvaða álitamál eru þar?
8: Það er náttúrulega allavega, það er verið að tekna einhverja broskalla og skrifa jafnvel einhverja vísur og gera bara einskora svona hundakusti sko. En seðillin er alltaf gildur ef að þú strikar bara við eitt bókstafin. Alveg sama hvað bókstafur er ef þú getur ekki fara að strika yfir nafn á þessum bókstaf en mert og allir kjósa hinn bókstafin, þá er seðillin ógildur. Þannig að bara leið og þú ert búin að setja X við einhvern ákveðin bókstaf og ætlar að gera einhverja breytingar, haltuðu þið þá innan þess að ramma.
0: En ef mér langar að yrkja ljóð og skrifa?
8: Já, það, ef það trublar ekki hérna, þína skoðir á hvað þú ætlar að kjósa, þá bara höfum við gaman að þið lesa ljóðið.
0: Þannig að það er ekki þetta ógilda kjörseðil með því að skrifa eitthvað annað en X við stafinn?
8: Ekki ef að þú ert innan rammans ef þú ert að skrifa ljóð að hafa þá bara aftur á sælinu með eitthvað ekki fara inn í ramman þessu nöfnin eru. Það er meira að fólk eru að ruggla að það kannski kýs þennan bókstaf og svo strikar út nöfn á öðrum listum sem er svo sorglega þannig sem þá er að búið að gera sælinu lokildan.
0: Sagði Helga Eymundsdóttir, formaður yfir kjörstjórna hjá Akureyrarbæ. Og það var ekki fleira í speglinum. Hægt er að hlusta á þennan þátt og eldri þætti í spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frettir verða nasa er í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7. Frettir eru svo uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Andri Yrkis Valsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verðið sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustum við hitt og þetta eins og þrisvar í viku, mánudags, miðvikudags og föstudagskvöld og við ætlum að byrja þetta í kvöld á strákunum okkar í Sigur Rós sem að flutti lagið sitt Hopp í Polla í 100 ára ammæli Davids Attenborough í Royal Albert Hall síðasta föstudagskvöld, 8. maí, hann var 100 ára og það voru verið að heiðra hann og það voru allir þarna bara prinsar og kóngar og alls konar stjörnur en þetta lag, Hopp í Polla, þetta var notað í kynningu á fyrstu tveimur þáttaröðunum af Planet Earth sem að síndar voru undir heitinu Jörðin á Rúf. Það var ótrúlega flott, ég var svo heppin að Matta Franka, hún bauð mér í heimsókn og ég horfði á þetta og bein útsending á BBC One.

Það er svo gaman að hlusta á hitt og þetta. Ég trúi því statt og stöðu að fólk vilji heyra hitt og þetta en ekki alltaf bara sama lagi. Þetta er lag sem þið hafi heyrt auðvitað mörgum sinnum og hefur verið spilað óteljandi sinnum hérna á Rástvö. Já, það eru auðvitað hægt að telja þeim að færi í það en það er ekki nokkuð séns að koma staði núna hvað þetta hefur oft verið spilað. Þetta er California Dreamin, kom fyrst út með Mamas and the Papas á sínum tíma, ekki Avas and the Amas. Svo kom þetta með Jose Feliciano og Beach Boys og America og Hljómar frá Keflavík. Sungu annan texta við þetta lag, sungum Sveitapilsins draum og sveitapiltum og stúlkum finnst auðvitað eins og öllum öðrum gerir á fyrir, gaman að horfa á sjónvarpið og þá stundum Netflix gerir á fyrir og næsta lag það er úr Netflix mynd sem hafa gerð ára 2021 sem heitir The Power of the Dog. Þetta er einhver svona sálfræði vestri, ég held ég sé ekki búin að sjá þessa mynd. Benedict Cumberbatch leikur þarna að hlutverk og Kirsten Dunst gerist í Montana í Bandaríkjunum ára 1925 en Johnny Greenwood úr Radiohead hann gerði tónlistina fyrir myndina. Skulum heyra hérna smá eins úr myndinni. En sá sem var að spila California Dreamin áðan, það er gítarleikarinn flinki Wes Montgomery. Hann er gítarleikarinn eins og Johnny Greenwood.

Ég er að sungi Johnny, ekki Johnny Greenwood, heldur Johnny Guitar. What if you go, what if you stay, I love you. But if you're cruel, you can't be kind, I know. There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny Guitar. Þetta er hún Norma Delores Ekström sem að fættist 1920 í Jamestown, North Dakota. Hún fór svo að kalla sig allt öru nafni, nefnilega Peggy Lee. Og Peggy Lee, hún söng meira en 1100 lög, þar til 1100 hljóðritanir með henni að mestakosti. Hún samdi einu sér eða með öðrum eitthvað kringum 270 lög og því þekki hennar mörgur betur en haldið vegna þess að hún talaði fyrir tíkina Darling í Lady and the Tramp, Disney myndinni Lady and the Tramp og reyndar Siam skettina og einhverjar fleiri í myndinni. Nú en það, nú er það Ennio Morricone.

Þetta er Neil Young að syngja um vestra hetjuna He was a western hero og þetta er tónleikablötu En síðasta lagið í hitt og þetta það kemur frá vinum okkar Kollan Rolling Stones, hugsið ykkur Þeir eru ennþá að gera nýja músík Hljómsveitir stofnu 1962 í London meirinn 60 ára gömul rock hljómsveit og það 14 laga plata á leiðinni hún kemur út núna í sumar heitir Foreign Tongues það kom síðan eftir plata 2023 Hackney Diamonds fengur Grammy velun fyrir hana og þeir eru þrír eftir í bandinu Mick og Keith og svo Ron Wood og svo eru aðrir með þeim Charlie Watts auðvitað, látin í hans stað kom trommuleikarinn Steve Jordan sem hefur reyndi að spila með þeim svolítið lengi Matt Clifford á hljómborð og Darrell Jones á bassa það eru gestir á plötunni Paul McCartney er gestur á plötunni Robert Smith úr Cure er hann líka og Chad Smith og Steve Winwood og þeir sendu frá sér lag bara fyrir helgi og við endum á því hérna í kvöld það heitir In the Stars ég heit Ólafur Páll Takk fyrir að hlusta og njóti kvöldsins.

Einstakt olíuverk eftir Ásgrím Jónsson, kúbísk form og verk kvenna er á uppboðinu Perlur í íslenskri myndlist, fold uppboðshús og uppboð.is.

0: Bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is Jóðumjóð.is eða jós.is, herraföt fyrir þig og þína. Sauðburðaverslunin þín, kb.is
1: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
2: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parkiðalvegi, parki.is
3: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
4: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Veltir hádegismóum leiðandi í sölu og þjónustu atvinnubíla og atvinnutækja með allt á einum stað. Rendu við, ringdu eða notaðu netspjallið. Veltir, hádegismóum átta.
6: Öryggi gæði og leikindi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
7: Leikvangað veslum fyrir alla, komd og kíktu við.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
10: Við erum Rás 2.
11: Vonir frið milli Bandaríkjanna og Írans eru brostnar og vopnahlé hangir á bláþræði. Bandaríkjaforseti hafnar skilyrðum Írana og ætlar að afnema alríkisskatt á eldsneyti tímabundið. Rangir skammtar af þyngdarstjórnunarlyfjum geta haft alvarlegar afleiðingar á lifur og bris og jafnvel leitt til sjóntaps, segir innkirtlalæknir. Alvarlegt sé að slík lyf gangi kaupum og sölum á svörtum markaði. Lögreglan á Suðurnesjum hefur ekki verið með fíkniefnahunda á Keflavíkur flugvelli síðustu 2 ár. Greiningarvinna lögreglu og tollgæslu skilar betri árangri, segir yfirlögregluþjónn. Garðbæingar vilja áframhaldandi uppbyggingu í bænum, tíðari almenningssamgöngur og að betur sé hlúðað ungmennum og eldra fólki. Leikskólamál eru bæjarbúum ofanlega í huga. Óteljandi handtök eru að baki hverjum kjörseðli fyrir sveitastjórnarkosningar. Kjörstjórnir hafa í nægu að snúast, enda aðeins 5 dagar til kosninga.

0: Gott kvöld. Vopnahlé milli Íran og Bandaríkjanna í bráðri hættu samkvæmt Bandaríkjaforseta og lítið sem bendir til að samningar frið náðist í bráð. Í gær bárust svör Íranstjórnar við tillögum Bandaríkjanna að samkomulagi. Þeirra hafði verið beðið í nokkra daga en Donald Trump forseti Bandaríkjanna hafnaði þeim alfarið. Trump tilkynnti síðdegis að hann ætli að koma til móts við hækkun á eldsneytisverði með því að afnema alríkisskatt. Það myndi skila sér í 4% lækkun til neytenda. Ólöf Ragnarsdóttir, friðar vonir, það eru virðast nánast alveg brotnar. Vitum við hvað kom fram í svari Íranstjórnar?
1: Við vitum það ekki alveg svona nákvæmlega og, en svona við höfum sérst ekki séð þetta svar en það sem þó hefur komið fram að Íransk stjórnvöld krefjast þess að Bandaríkin aflétti habbanni og að þau krefjast líka þess að öllum átökum linni og þá síst, ekki síst áttu við átök milli Hezbollah og Líbanon, neða Hezbollah í Líbanon fyrirgjöðu og Ísraels, þau átök halda eru bara enn mjög hörð og ástandi hríðversnar dag frá degi í Líbanon og Íransk stjórnvöld þau vilja ekki opna fyrir umferðum Hormúsund fyrir búið er að semjum frið. Mm. Á meðan Bandaríkjaforseti hefur sagt að hann vilji sérst, að umferðum Hormúsund verði hleyft á nýju áður en búið er að semjum endalok stríðsins. Annað er svona aðeins meira á reiki en í upphafi þá töldu Bandaríkjastjórn taldi þetta stríð myndi ekki vara mjög lengi. Við skulum líta á smá samantekt yfir það sem að Trump bandaríkjastjórn

0: Ekki fósti hefur sagt þetta stríð frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. febrúar.
1: And we will ensure that við tryggjum að Íran komist ekki yfir kjarnavopn. Við höfum alveg frá byrjun séð fyrir okkur 4-5 vikur. Við verðum í mun tryggari heimi þegar þessu líkur og því líkur fljótt. Við unnum, þið megi vita það, við unnum. Við hvetjum eindregi aðra þjóðir til að blanda sér í þetta með okkur, bæði fljótt og að miklum eldmóði.
0: En daginn eftir birtist þessi færsla. Við þurfum ekki lengur né viljum aðstoð NATO-ríkja. Við þurftum hana aldrei. Svo virtist koma skriður á viðræður síðustu vikuna í mars.
1: Ég held að sé, það eru góðar horfir á samningum. Þeir eru að semja og þrá ekki frekar en að óttast að segja frá því. Verða Bandaríkjamenn búnir með þetta eftir 2 vikur, á 2-3 vikum? Við förum. Það mér sönn ánægja að segja að megin markmiðin eru nánast í höfn. Við getum farið núna og það tækið á 15 ár að endurreisa. Við getum farið núna.
0: 8. apríl samþykktu Bandaríkin og Íran vopnahlé sem Bandaríkjastjórn segir enni gildi. Síðustu daga hefur friðarsamningur legið í loftinu.
1: Það góður gangur í þessu. Þetta gengur alveg hnökralaust. Við sjáum hvað setur. Ég von á bréfi í kvöld. Við sjáum hvernig fer.
0: Ekki gekk það vel. Mér líkar það ekki algjörlega óásættanlegt, skrifar forsetinn.
1: Svo vopnahlíð er áfram í gildi. Það ótrúlega veikburða. Ég segði að það væri með veiklaðasta móti núna. Eftir að hafa lesið þetta sorpseði senda okkur. Ég lauk ekki við það.
2: En hvað gerir svo næst, Ólaf?
0: Ætli líkil orðið sé ekki óvissa. Við vitum ekki hvort eða hvaða aðgera Bandaríkin grípa til. Við vitum að Trump hefur þegar sest niður með þjóðaröryggisráði sínu og svona íhuga hvaða kosti hann hefur í þessari stöðu og þingforseti Írans, hann hefur gefið út yfirlýsingu að Íran sé reiðubúið að breiðast við árásum ef af þeim verður. Þannig að það aftur komin mikil spenna en Trump sagði samt fyrir dag að hann telji mögulegt að finna hann telji enn sem sagt möguleika á því að finna diplomatíska lausn og við verum þetta bara að vona að það gerist en á meðan þá heldur olíuverð áfram að hækka en það litla líkur á því að umferð fari aftur í gangum Hormúsund á næstunni og gleymum því ekki að vanalega fer fimmtungur allra olíu heiminum þar
2: En hvað þarf að gerast til þess að friður komist á? Hver eru líka bara markmið Bandaríkjastjórnar með þessu stríði?
0: Já, þau eru nokkur og alveg svona miskýr en við getum sagt að rauði þráðurinn sé sem hefur svona stöður og málflutningur bæði stjórnvalda í Bandaríkjunum og Ísrael að aðalatriði helsta markmiði sé að koma í veg fyrir að Íranar geti komið sér upp kjarnorkuvopnum og Bandaríkin hafa krafist þess að Íranar hætti alfarið að auðga úran en auðgað úran ekki einungis notað í kjarnorku vopna framleiðslu, það líka þetta notað til að framleiða rafmagn til dæmis og Íranar hafa ekki vilja samþykja þetta en svona í dag hafa einhverjir miðlar, erlendi miðlar greint frá því eftir sínum heimildum að Íran hafi lagt fram einhvers konar móttilboð þessu sem væri til dæmis að hætta tímabundið að auðga úran eða jafnvel senda það úr landi til þriðja ríkis. En ef við draugum daginn saman, helstu ástendingasteinarnir eru þá Hormúsund og auðgun úrans.
2: Við fylgjumst áfram með þessu. Takk fyrir að taka þetta saman fyrir okkur Ólöf. Rangir skammtar af þyngdarstjórnunarlyfjum geta haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og leitt til álags á ýmis líffæri, segir innkirtlalæknir. Varasamt sé að taka einslík lyf án handleiðslu læknis.
3: Lyfseðilsskyld lyf á borðið á Sempik og við Góvi ganga kaupum og sölum á samfélagsmiðlum og líkt og framkom í fréttum í gær hefur nýtt efni sem á að stuðlað hröðu þyngdartapi rutt sér til rúms til raunalyfið retatrotít eða reta sem ekki komið á markað.
4: Og þetta lyf ekki komið í sölu eða á markað þannig að ef það verið að selja það einhvers staðar þá ekki líklegt að það sé lyf sem að rétt framleitt. Það er líka þannig að þetta hefur ekki verið náttúrulega í notkun. Það er engin læknar hér á landi sem eru vanir að nota þessi lyf og þá náttúrulega auðvitað veltir maður því upp sko hvaðan koma þessi lyf og eru þetta raunveruleg lyf eða eru þetta einhverjar eftirhermur eða eitthvað sem að geti verið hættulegt.
3: Lyfin hafi mun víðtækari áhrif en fólk gerir sér grein fyrir og rangir skammtar valdi óþarfa álagi á fjölda líffæra.
4: Svo skiptir það líka máli að þetta eru eftirhermur eftir peptíðum eða hormónu sem við framleiðum í líkamanum og þessi hormón og peptíð þau hafa viðtaka út allan líkama. Og ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því að þau hafa miklu viðtakari áhrif heldur en bara það að hafa áhrif á settu og svengd.
3: Guðrún segir þyngdarstjörnunar lyf hafa þekktar aukaverkanir og þær geta verið alvarlegar. Því sé mikið áhyggjuefni að fólk taki inn slík lyf án handleiðslu lækna.
4: Það sem ég myndi kannski helst hafa áhyggjur af er að fólk sé að nýta sér þetta og þekki ekki skammtana, að það verði fyrir til dæmis óþarfa álagi á lifur og brisið og það verði óþarlega mikið vöðvamassatap. Svo hef ég líka áhyggjur af því að ef að fólk er að taka lyf sem að það hefur ekki fengið upp að skrifa frá lækni, að þá er það kannski hrættu að leita sér aðstoðar ef að það koma upp einhverjar alvarlegar aukaverkanir eða vandamál tengd lyfinu. Það er náttúrulega mjög sjaldgæft að það komi upp mjög alvarlegar aukaverkanir. En það hafa komið upp aukaverkanir til dæmis í tengslum við offitu lyfin eins og Vegovi að hérna fólk hefur til dæmis fengið sjóntap. Það geta komið upp alvarlegar aukaverkanir í tengslum við brisið eins og brisbólga. Og ef að fólk leita svo til læknis og læknandir vita til dæmis ekki að þessi lyfjameðferð sé í gangi að þá getur það kosta bara óþarfa rannsóknir og uppfinnslu af því að við erum ekki meðvituð innan heilbrigðiskerfisins að einstaklingunum sé á þessum lyfjum.
2: Stjórnendur Icelandair segja margt benda til þess að flugmenn félagsins séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum þrátt fyrir yfirlýsingar félags íslenskra atvinnuflugmanna að engar slíkar aðgerðir séu hafnar. Icelandair hefur þurft að aflýsa minnst tveimur flugferðum því ekki tókst að manna flugstjórnarkleifa. Í yfirlýsingu sem flugfélagið sendi frá sér síðdegi segir að óvenjulegt sé að ekki náist að manna flug, vísbendingar séu samantekin ráð. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir í yfirlýsingunni að mikilvægt sé að allir aðilar sýni ábyrgð, staðan í flugrekstri, sé krefjandi vegna hækkunar á eldsneytisverði og óvissu í alþjóða umhverfi. Þá njóti flugmannastéttin á Íslandi einna bestu kjara sem bjóðist á Norðurlöndunum. Brýnt sé að samningar náist sem allra fyrst. Og félag íslenskra atvinnuflugmanna situr nú á fundi í Kópavogi og þar Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla María, hver eru viðbrögð félagsmanna við þessari yfirlýsingu Icelandair?
5: Er ekki bara best að spyrja formanninn Jón Þór Þorvaldsson að því? Jón Þór, hvernig horfir þessi yfirlýsing forstjóra við ykkur? Eru þið í óformlegum verkfallsaðgerðum?
6: Nei, við erum búin að svara því áður í fjölmiðlum að við erum ekki í neinum aðgerðum og svona kannski koma aðeins flatt upp á mann að sjá þetta núna bara fyrir nokkrum mínútum síðan og okkur þykir bara miður að þurfa að svara einhverju svona í fjölmiðlum. Það hefur alltaf verið gott samband á milli okkar og ég veit að Bogi er með símanúmeri hjá mér og við hefum getað hist, ég hef ekki heyrt í honum reyndar í þrjár vikur. En það verður líka að gera skýran greinarmun á verkfallsaðgerðum, formlegum eða óformlegum og svo því hvort að einhver reynstakir einstaklingar séu ekki tilbúnir að hlaupa burt úr orlofi eða sínum frítugum til þess að bjarga einhverju ástandi sem að kannski kemur til að skipulegi sem að þeir hafðu enga aðkoma að gera sko. Og kannski það sem myndi vilja bæta við þetta er að FIA hefur varað við því að þetta gæti komið upp í tvö ár. Það hefur verið gríðarlega mikið vinnuálag á sérstaklega ákveðnum hópi flugmanna og þegar það þverr að þá er hætti því að sveigjanleikin sem að er sannlega það verðmætasta sem að við þjá Íslandi er eigum að það sé þá kannski ekki aðgengilegt eins og áður hefur verið.
5: Það kemur þá fram í yfirlýsingunni það sem Bogi segir að flugmannastéttin á Íslandi sem með ein bestu kjör sem bjóðast á Norðurlöndunum. Eru kröfur ykkar óraunhæfar?
6: Nei, það eru langt í frá að vera óraunhæfar og það eru kannski eitthvað annars sem að stýrir það að kjara verið að eru ekki lengra komnar.
5: Eru einhverja verkfallsaðgerðir fyrir hugaðar?
6: Nei, það hefur ekki komið til tals.
5: Og þið fundið á morgun þannig að þið væntanlega gangið á borði, setur þetta eitthvað fleig inn í þessar viðræður?
6: Nei, við erum nú vanir því að fástu svona og hérna við látum þetta ekki koma okkur úr jafnvægi. Þetta er bara hluti af þessu, það mönnum getur hitnað og hérna en við erum tilbúin að tala við Boga ef hann þarf að tala við okkur.
5: Frábært, kæra þakki fyrir þetta Jón Þór og tími verður bara leið í ljós hvað verður á þessu en við kveðjum að sinni hérna úr Kópavoginum.
2: Takk fyrir þetta, Erla María Davíðsdóttir. 18 farþegar hollenska skemmtiferðaskipsins Hondiusar hafa verið settir í einangrun í Bandaríkjunum og einn með staðfest handaveiru smitt. Annar farþegi hefur greinst með veiruna eftir heimkomu, sá frá Frakklandi og í einangrun í París. Hondius kom til Tenerife á laugardag og í gær voru farþegar fluttir í land. Eftir það var þeim flogið til heimalanda sína. Spænska varnarmálaráðuneytið birti myndskeið innan úr flugvélinni sem flutti spænska farþega til Madridar. Sætin voru þakin plasti og gólfið líka. Þrír hafa látist vegna veirunar. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur litlar líkur á útbreiðslu faraldurs en mælir með 45 daga einangrun fyrir farþega skipsins. Úttekt stjórnsýslu Reykjavíkur borgar á útlutun bensínstöðvalóða til olíufélagana enn í ferli og kemur það í tilkasta nýrrar borgarstjórnar að leiða málið til lykta.
7: Ákvörðun Reykjavíkur borgar að útluta bensínstöðvalóðum til olíufélagana hefur velst innan stjórnsýslunar í 2 ár eftir að Kastljós fjallaðum málið voru 2024. Í kvöldfréttum Rúvi gær var sagt frá því að hluti lóðana hefði gengið kaupum og sölum frá því samkomulagið við olíufélagun var gert 2021 og virði þeirra margfaldast í viðskiptunum. Á þessum 5 árum eru framkvæmdir aðeins hafnar á einni lóð. Borgarráð fól innri endurskoðun Reykjavíkur borgar að fjalla samningana og skilaði hún niðurstöðum haustið 2024. Þar komu fram úrbótatillögur í 12 liðum. Tillögurnar voru ræddar á hinum pólitíska vettvangi og samþykkti borgarráð í október í fyrra að vísa tillögunum til umsagnar hjá þar til greindum einingum innan borgarkerfisins. Embætti borgarlögmanns fekk 2 þessara umsagna til umfjöllunar. Önnur þeirra tilbúin en efni hennar trúnaðamál samkvæmt svörum frá borgarlögmanni. Hinn enn í vinnslu. 2 aðra tillögur vinnur borgarlögmaður í samráði við önnur svið borgarinnar og eru þar jafnframt í vinnslu. Í svörum borgarlögma segir að óljós sé hvenær allar umsagnirnar liggja fyrir, en það kemur til kasta nýs borgarráðs að taka ákvörðunum afgreiðslu þeirra þegar þar að kemur.
2: Engir fíkniefnahundar eru hjá lögreglunni á Suðurnesjum og hafa ekki verið síðustu 2 ár. Yfirlögregluþjónn segir fáa hunda ekki geta sinnt þeim verkefnum sem þarf á Keflavíkurflugvelli, kostnaði sér betur varið í að fjölga lögreglumönnum.
8: Á 15 ára tímabili frá 2009 til 2024 voru 4 fíkniefnahundar í þjónustu lögreglunar á Suðurnesjum. Fyrir 2 árum ákvað þáverandi lögreglustjóri að ekki væri áfram þörf á hundunum.
9: Þörunni bara veist, það að vera með örfá hunda á Íslandi fyrir lögregluna er ekkit vænlegt þegar að þú ert með kannski, veist, þeir þurfa að vinna eins og hver annar maður og þeir þurfa hvíld og þeir þurfa þjálfun og þeir eru kannski færri en 10, þá segja sig sjálft að þeir geti ekki þjónust að þau verkefni sem þörfin er fyrir. Sko.
8: Miðað við álagið á Keflavíkurflugvelli þyrfti talsvert fleiri fíkniefnahunda ef þeir ætti að skila raunverulegum árangri. Og þeim fylgir líka umsjónarmaður.
9: Þetta er fjárfesting. Í hvað ætlum við að setja peningana sem við erum með? Það er betra fyrir okkur kannski á þessum tímpunkti að ráða frekar 2 lögreglumenn af því það vantaði lögreglumenn. Þannig þetta er allt brákurinn á hvernig tíma, hvar við ætlum að setja fjármunina í.
8: Ekki hafi gengið verra að finna og leggja hald á fíknefni á flugvellinum frá því að hundarnir hættu störfum.
9: Ég ætla að leiða mér fullir að segja nei. Það er bara lögreglan nefið tollgæslan og Keflavíkur flugvelli. Þetta er greiningavinna og önnur úrræði sem við erum að ná árangri með.
8: Lögregluhundar geti þó verið þjálfaðir fyrir ólík verkefni og reynst mikilvægir.
9: Ef við getum verið fullt af hundum og jafnvel í öðrum brotum eins og peninga að leita peningum og þeir eru náttúrulega í öðrum verkefnum líka eins og sprengjuleitarhundar. En fíknefnahundar, ég held að þetta maður horfa í eitthvað aðra átt.
2: Í dag eru 5 dagar til sveitarstjórnarkosninga og við ætlum að líta eins og 5. fjölmennasta sveitarfélag landsins, Garðabæ. Áramótin bygguð þar tæplega 21.000 manns. Sjálfstæðismenn hafa haft þar hreinan meirihluta í 60 ár eða frá árinu 1966 og eru núna með 7 bæjarfulltrúa af 11. Nú eru 6 flokkar í framboði í Garðabæ, en hvaða mál brenna helst á garðbæðingum?
10: Ég held að garðbæðingar vilji bara sjá áframhaldandi uppbyggingu og hér ég finn það vel nýfluttur og öðru sveitafélagi að hér útsvarið í vinnu, að það svona vel hugsaðan garðbæðingar og ákveðin forréttindi bara vera hérna í bænum.
11: Leikskólamál eru mér mjög ofalega í huga. En það er búið að vera bara mjög góðu gangur á þeim hjá Garðabæ.
12: Æskulismál og hérna, og svolítið bara svona félagsstörf eldri borgara líka. Það finnst mér mjög mikilvægt. En já, og svolítið bara húsnæði fyrir yngri kynslóðina.
13: Já, ég vil náttúrulega bara breyta hér út á Altanesi. Ég vil til dæmis fá verslun hérna út eftir. Það eru þurfa miklu fjölmennara heldur en að var þegar ég kom hér fyrst.
14: Ég vil eiginlega ekki breyta neinu. Ég vil bara að það fólk sem í stafni núna í brúnni og það klári þau verkefni sem þau eru í.
15: Hvað það sem þau gera svona vel?
14: Er ekki bara nánast allt?
16: Alltaf sé ekki bara leikskólamálin. Ég sjálfur ekki fjölskyldumaður en margir mínum vinum eru svolítið búin að vera að bíða eftir leikskólaplási. Þó að kannski hafi verið einna best hérna í Garðabæ.
17: Góðir skólar og góð þjónusta.
15: Eitthvað annað sem þér finnst skipta máli?
17: Hverju skiptir hann það miklu máli?
15: Hér í Garðabæ eru tekjur og íbúða þar hæstu á landinu en útsvarið er það næst lægsta á höfuðborgarsvæðinu og þetta er bær í örum vexti. Á síðustu 10 árum eru íbúðum í Garðabæ fjölgað 43%. Byggðin er dreifð í mörgum hverfum sem langt er á milli. Umferð hefur aukist bæði innan bæjar og í gegnum bæinn. Og samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins er ætlað að leysa vandan en hér í Garðabæin svo víða annars staðar er borgarlínan umdeilt.
11: Já, það er ekki næsalendi í umferðinni reyndar.
15: Þyrfti að auka við almenningssamgöngur?
11: Já, kannski eins og bara í Rauðholtinu og kannski þessum nýju hverfum sem í uppbyggingu. Það finnst mér það mætti alveg gera það.
12: Við værum til í alveg mun betri samgöngur sko.
16: Bísálfur í Urriðaholti að það var mikið keppikefli hjá okkur að fá hérna og opnaðin og flóttamannaveginn sem reyndar er verið að gera núna og allir það sé ekki bara einmitt mikilvægt skref en nú leið, þú veist, þeir eru að standa sig í því að gera það núna akkurat fyrir kostingar.
13: Það er ekki bara Garðabær, það er náttúrulega bara allt svæðið hérna sem að umferðin orðin slík að ég, það horfir ekki vel ef eitthvað er ekki aðgert í stórum stíl, sko.
18: Almenningssamgöngur að sjálfsögum mætti vera betri. Ég hef ekkert svar þar, sko. Það er svona einhvern veginn er oft byggt og hugsa svo samgöngur, sko.
14: Nota strætó meira, hann keyrir hérna meira tómur, finnst mér. Og þetta fækka bílónum, breyka götunar, klára flótta leiðina og fara sem minnst úr hefanbyggð.
17: Þurfum kannski að lítið einn barm og fækka bílónum. Ég held að það sé lausnin, en ég held hún sé samt ekki alveg í augsýn.
15: Heldur að Garðbæðinga sé til í að pakka bílun?
17: Já, ég veit ekki.
2: Kjörstjórnir allt land eru í óða önn að undirbúa sveitarstjórnarkosningar helgina, en það að mörgu að huga.
19: Þetta eru blýjantar og strókleður, límband, gjörðabók og alls konar pappíra sem þarf að fara með kjörgöngum og tígrímsi.
20: Þeir eru langir tjekklistarnir hjá yfirkjörstjórnum landsins þessa vikuna. Helga og samstarfsmenn hennar á Akureyri voru í dag að tryggja að öll gögn kæmust í kjördeildina í Grímsey. En í árana rás hefur gengið á ýmsu við að koma gögnum til og frá nyrstu byggð landsins. Þangað eins og í aðrar kjördeildir þarf að koma ýmsu, innsigluðum kjörkassa, kjörseðlum, kjörskrá, skriffærum og gjörðabók, þar sem eru upplýsingar kjörfundi í gegnum árin, að sjálfsögðu með móla hvernig viðraði á kjördag.
19: Já. Starfsmenn í Hrísey koma til okkar á föstudaginn á fund og þá taka þeir síngögn með sér út í eigu eftir að fundiloknum.
20: 302.688 manns eru á kjörskrá og ganga að kjörborðinu á laugardag í 57 sveitarfélögum. Kjördeildirnar eru svo enn fleiri eða 293. Í 4 sveitarfélögum er sjálfkjörið það sem er einn listi í framboði. Að baki þessu öllu eru óteljandi handtök þeirra þúsundastarfsmanna sem sjá til þess að öll okkar atkvæði fari í löglegan farveg og endi í réttum höndum. Eitt sem kemur til með að breyta deginum töluvert fyrir þau eru nýju kjörkassarnir sem eru þó nokkuð léttari en forverðar þeirra. 4 innsigli en ekki 2 kalla líka á meiri tíma í meðhöndlum kassana, reknar kjörstjórnin á Akureyri með.
19: Þar sem að nú eru 4 innsigli í staðinn fyrir voru bara 2 á gamlu kassunum, 3 kassunum, þá voru þeir bara sérst innsigli og syngfara hliðinni og síðan bara hengilás. Þetta tekur pínu lengri tíma, hann til að vera viss að vera allt sér tilbúið klugan 9, þá ætlum við byrja klugan 8.
20: Og er þá allt klárt í Grímsey?
19: Nú er allt klárt í Grímsey nema við förum síðan bara með þetta pósthúsið.
1: Já, allt klárt í Grímsey, en á kjördag eru kjörstaðir opnir allt land frá klukkan 9 morguninn til klukkan 10 kvöldið. Það hægt að fletta upp á vef þjóðskrár hvar maður á að kjósa. En í Reykjavík þá eru tveir nýjir kjörstaðir í stað íþróttamiðstöðvarinnar í Austurbergi verður kosið í FB og í stað Öldusölskóla verður kosið í Seljaskóla. Þá fer talning fram annars staðar en áður. Í stað þess að vera í Laugardalshöll þá er talning í Íþróttahúsi IR, en það er vegna þess að tónleikar herra Hnetusmjöss eru í höllinni þá kvöldið. En hér í Hlíðasmára 1, þar getur fólk kosið ef það vill eða þarf kjósa utan kjörfundar. Við skulum bregða okkur hérna inn. Það er víst að það er að gæta þess að ganga inn að neðanverðu. Skrifstofa Síslumanns er hérna fyrir ofan en við göngum hérna inn fyrir aftan hús og hér er hún Sigríður. Já, hvernig hefur þetta gengið og eru margir búin að vera að kjósa?
21: Já, það gengið mjög vel og það sem af er degi þá erum 800 manns búin að koma til okkar í Hlíðasmáran og frá því að við opnuðum 17. apríl þá hafa rúmlega 9400 kosið og heildarkosningu utan kjörfunda hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum að það eru 14.900 mann sem hafa kosið samtals frá 17. apríl.
1: Og það er opið hérna fram að kvöld hjá okkur?
21: Við erum með opið alla þessa viku til klukkan 9 á kvöldin og við opnum klukkan 10 alla mótna og einnig verður opið hjá okkur uppstilningadag 14. maí frá klukkan 10 til 9 kvöldið.
1: Og hvað þurfa svona kjósendur að hafa í huga áður en koma hingað og kjósta?
21: Þeir þurfa að hafa það í huga að vera með persónuskilríki og það er sjálfsir ekkit annað. En þeir sem að eiga ekki lögheimili á höfuðborgarsvæðinu, þeir þurfa að bera ábyrgð á því að koma sínu atkvæði skila til sín sveitafélags.
1: Einmitt. Takk fyrir þetta, Sigríður, og við segjum þessu lokið hérðan frá Hlíðasmára.
2: Takk fyrir það, Alma, en við skulum þessu næst sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
20: Það styttist í sveitarstjórnar kosningar og gengið hefur á ýmsu í aðdragandanum. Við rýnum í kosningarnar í Kastljósi í kvöld. Nýverið var rannsakað hvers konar störf og menntun verða mest gildandi í náinni framtíð eftir stórtækar breytingar vegna gervigreindar. Við komumst að því hver þau eru. Feneyja tvíæringurinn stærsta myndlistarhátíð heims er hafin. Kastljós heimsótti íslenska þjóðarskálan sem er í höndum Ástu Fanneyjar Sigurðardóttur í ár.
2: Og Silfrið verður líka helgað kostningunum, eða ekki, Silfriður?
22: Jú, heldur betur. Við ætlum að fara yfir sviðið með fólki sem hókið af fjölbreyttri reynslu og málefnum sveitafélagana. Þau komingaðu Birgir Jón Jónsson, fyrirverandi bæjarfjöldur fulltrú í Kópavogi og Fjallabyggð, Grímur Atlason, fyrirverandi bæjarstjóri í Bólungavík og Dalabyggð, Heiða Kristín Helgadóttir sem tók þátt í að stofna bestaflokkin í Reykjavík á sínum tíma og Ragnheiður Ríkarsdóttir, fyrirverandi bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Ekki missa silfrinu klukkan kortir yfir átta.
2: Takk fyrir það, Sigríður, við fylgjumst með því, en næst ætlum við að líta til veðurs. Það verður vestan gola eða kaldi og stöku skúrir eða él, en lægir í kvöld og nótt og það má búast við vægu næturfrosti inn til landsins. Það snýst í norðan kalda eða strekkinga á morgun með rigningu eða slittu með köflum norðan og austanlands, en bjartviðri sunnanheiða. Það kólnar fyrir norðan og hitinn á morgun verður frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til. Upp í 13 stig síðst. Nánaru veðrið að loknum íþróttum.
20: Barcelona tryggði Spánarmeistaratitilinn í gærkvöld í stórslag liðsins við Real Madrid. Við heyrum í þjálfara liðsins sem upplifði ýmsar tilfinningar í gær. Njarðvík og Haukar eigast við í öðrum leiksinum í úrslita einvígi kvenna í körfubolta sem stendur og við fylgjumst með viðureigninni. Og Baldur Þór Ragnarsson hefur sagt skilið við karlalið stjörnunar í körfubolta. Hann gerði liðið að Íslandsmeisturum í fyrra. Þetta og meira til í íþróttum hér eftir fréttir.
2: Rennum yfir það sem var helst í fréttatímanum. Vonir frið milli Bandaríkjanna og Írans eru brosnar og vopnahlé hangir á bláþræði. Bandaríkjaforseti hafnar skilyrðum Írana og ætlar að afnema alríkisskatt á eldsneyti tímabundið. Rangir skammtar af þyngdarstjórnunarlyfjum geta haft alvarlegar afleiðingar á lifur og bris og jafnvel leitt til sjóntaps, segir innkirtlalæknir. Alvarlegt sé að slík lyf gangi kaupum og sölum á svörtum markaði. Lögreglan á Suðurnesjum hefur ekki verið með fíkniefna hunda á Keflavíkurflugvelli síðustu 2 ár. Greiningarvinna lögreglu og tollgæslu skilar betri árangri, segir yfirlögregluþjónn. Garðbæingar vilja áframhaldandi uppbyggingu í bænum, tíðari almenningssamgöngur og að betur sé hlúðað ungmennum og eldra fólki. Leikskólamál eru bæjarbúum ofli í huga. Óteljandi handtök eru að baki hverjum kjörseðli fyrir sveitarstjórnarkosningar. Kjörstjórnir hafa í nægu að snúast enda aðeins 5 dagar til kosninga. Og þá er þetta upptalið hjá okkur í Billi og komið að íþróttum veðri í Kastljósi og Silfri. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar meilum í dag. Verið þið sæl.
0: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

0: Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Ég kalla á Þorsin. Byrjaðum þessa kvöldvakt á henni Laufey. Og það hennar nýjasta lag, Mad Woman. Hansi vel hérna hjá henni og vel djast að. Og við byrjum bara kvöldvaktina á svona góðum og nostalgískum véling. Förum næst yfir í Frank Sinatra. Eitt af hans klassískari lögum, That's Life.
1: That's Life.

steinreint og flott bondlag frá Lana Del Rey. Þetta að finna í tölvuleiknum First Light, sem já, James Bond tölvuleikur. Við ætlum að fara okkur næst yfir í Sufjan Stevens og Angelo D. Augustine.

Svo finnst Stevens, hann á alveg helling af skemmtilegum lögum og þetta svo sannlega eitt af þeim Back to Oz sem hann gerði með Angelo Di Augustin og að halda okkur lið svona samstörf fara hérna stifir í Jack Johnson og Hermanos Gitares þetta úr, já, nýlegri bíómynd það heitir Drink the Water

0: Er þið Gunnar hérna hjá Fordbílum og list? Saka þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur.
1: Já, já, þetta flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá?
0: Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla.
1: Ekki síens, nei, já, það bara má ekki.
0: Jú, hvenær eigum við að segja þá?
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
4: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
5: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
6: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
10: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóð.
11: Slitsterkasta gólöfni sem völ er á, veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið, epóksigólf.is.
12: Ekki gleyma að skrá vinnustæðin þinn á hjólaðivinnuna.is. Landsáttakið stendur yfir til 31. maí. Safnaðu liði og kílómetrum. Vegleg velun í boði. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
13: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
16: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
17: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2. No matter what. No matter what. You got

Fínasta samstarf hér Lady Gaga og Doja Cat Stelpunar eitthvað að syngja þarna tískuna og áfram höldum við með samstarf Þetta Toki Monsta og það ekki röldin á þessum LA rappara þarna Channel 3

bara stuðaðum hérna Sabrínum og Madonna Bring Your Love heitir þetta og annað lagið sem að Madonna sendir frá sér af plötunni Confessions 2 og við höldum okkur bara á mannskólinu við höfum að komast í gegnum mánudag, neðin

með sitt allra klassiska stag Call On Me. Umdelt vídeo sem hann var gert við þetta lag sem hann lefst þetta algjörlega frábært svona parodi já, vídeo svona fitness dæmi eitthvað en við ætlum að halda okkur við nýlega danstónlist og fara hér næst yfir í lagi Talk To You.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15 til 20% afsláttur af völdungarverkværum í apríl og maí. Verslan er Sindra Alland og sindri.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við betri saman. Landsbankin.
6: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
10: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
11: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

0: Right Along Song. En eitt hugulega heita lagið sem að Beck sendir frá sér. Ég veit ekki hvort að það platendur á liðin frá honum. En hann svona, gefur alltaf regla á og til. Þegar maður fer okkur næst yfir í nýtt íslenskt, það var hann K.K. sem komin hér í gangu með lagið Lífið.
1: Lífið.

0: Lífið er, þetta er Ká-Ká sem flutti. Og þá fyrir við yfir í eitthvað nýtt spel frá hann Múkisson. Hann var að senda þetta frá sér nýlega. Kúrikinn heitir þetta.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

ágætis hljóð bara í YouTube þessi dagana. Það epi blötur með stuttum með stuttum millibili og síðan það ný stór plata sem að kemur út í lok árs. En þetta var Song of Future. Við værum okkur næst yfir í Ballo Brigada. Þetta svona fyrsta lag til að vekja athygli á sveitinni, So Cold.

2-3 ár sem þetta kom út Ljóstinn Balú Brigata og lagðið So Cold og þá það alveg glænýtt Ljóstinn The Strokes from New York komin hér í gang með lagðið sitt Going Shopping

Eitt gamalt okkur frá Fontaine's DC að hýra á stef og framöldum við okkur í rockinu og að fara já, yfir í hvað 14 ára gamalt lag sem að sló ofandi gegn á TikTok núna nýlega lætti sér alla leið upp á topp 100 í bandaríkjunum Þetta hljóstum Weezer og Go Away

0: Stór skemmtilegt lag frá Vísir, Go Away. Og svo sem að ég að syngu með þeim hér. Heitir Bethany Cosentino og er hljómsveitinni Best Ghost.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
3: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
4: Kjósum viðreist. Höfum kjark til breytinga. Viðreist í Garðabæ, XC.
5: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70s afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 50 dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
6: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
5: Bubbi og Böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Elvis Mark búin að vera að bíða eftir þessu. Hljóðstinn Boards of Canada hér með sitt nýjasta lag, Prophecy at 14 and 20 megahertz. En var komið 13 ár frá síðustu plötu frá þessum skosku bræðrum. Brytröndur, vissulega. Og ég verið að segja, ég hef nú bara þokkilega ánað með þetta lag. Þetta líka, þetta Madonna. Og læðinar I feel so free. Thanks for-

Eldri borgarar Tekno frá Madonnu og ég hef nú bara að segja það að þetta virkilega fint hjá honum I Feel So Free heitir lagið tekið af Confessions 2 mandalari breiðskífu frá Madonnu en þá förum við yfir til Írlands þetta Kneecap og K-Tempest

0: Love You More, nýtt frá Rudimental og það samtal Louis Arbert sem að syngur fyrir setina þetta sinn. Þá voru það Jason Starrs og komur klassik.
1: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them we are bang pan another one. Boss up 4-5 Nanko 1 Remington. Anyway this balaton them in a Kellington. Bad man you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound wife a fun.

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Casey Musgraves með frábært lag sem heitir Dry Spell og við erum að gera það aðeins gott bara hér og þar. Áfram höldum við okkur við nýtt, förum hér næst yfir í Anna Bíba Dúbí sem er með hljóstina The Marías með sér.

Pray Lotus, ég er að verð með lagið Sweet Hallelujah og við höldum okkur við ég nýtt svo indie rock minn ykkur það að Plata Vikunar hún fyrir lofti hér klukkan 22.03 þessun það Blood Harmony sem að voru að gefa út blötuna Simple Pleasures svo það Ólátagarður sem að tekur við á slæginu 11 en hér Not For Radio

stórfínt lag frá hljóðstunni My Bloody, ekki My Bloody Valentine, heldur Death Cab for Cutie, fyrsta sem við fengum að heyra af, já, væntanlega við blötu frá þeim og annars yngurðum við gottinn í hús, við heyrum aðeins ekki á morgun, en þetta eftir á mótið My Bloody Valentine.

alltaf skemmtlegt band allag. Þetta svona einn af þeirra nýri singlum Mange Tot en við færum okkur næst til við Jack White Það í biblíustuði Í laginu gott Þetta bókur nefns

Já, hvað er þetta í fínu stuði hér í laginu Got on the Broken Ribs og við höldum okkur við Rock and Roll frá bandarganum og Sturgeon Simpson eða Johnny Blue Sky sem er næstur frábært lag sem heitir Situation og er að gera það gott

0: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
1: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Margir, Guskus, í höllinni 30. mai, miðar á moment.is.
2: Síðdegis útvarpið, stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
3: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað, þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
4: Fókusinn er á kolröngum stað. Með þessi praktísku hlutir er bara til dæmis hvernig á að takast á að deynaldi.
5: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir í lítilega en aðrir miklu meira. Og húðin að verða svört.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Satisfied heitir þetta lag, þetta Honey Dion og sá sem að syngja Jakob Lusk bandarísku sólsöngvari sem gerði allt vitlaust á Coachella með Moby

Portugal The Man og Mars Milo hér á ferð með já, lag sem heitir Phoenix. Þar á undan var það fyrst sér og tónsnæ. Þetta er Fearless.

Go, Q-Tip á samt Chemical Brothers Næst síðast að lag þáttarins og það síðast að komið í gang Mjög kallað á Þossi Ég þakka þeim sem lítu í kvöld Ég verð hér aftur annað kvöld með enn meira nýtt efni að Þetta sem sagt Kerala Dust sem farið hér í gang með lagið Fever Fréttir á slaginu 10

0: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Ísland hefur sagt sig frá samningi orkusáttmála. Samningurinn var fullgiltur 2015 en Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftlagsráðherra, segir úrsögnina löngu tíma bara. Samningurinn gangi gegn stefnu ríkistjórnarinnar orkufullveldi og sjálfsákvörðunarrétt íslenskra stjórnvalda í orkumálum.
1: Þetta sáttmáli sem hefur fyrst og fremst verið notaður af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til þess að í rauninni hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörðunarrétti í orkumálum. Og við sjáum það að þetta sá svona fjárfestingarsamningur sem hefur orðið uppspretta flestra svona gerðarmála fyrirtækja gegn lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum og samningur sem hefur verið notaður til þess að grafa undan orkuskiptum og loslagsmálum en líka gegn sko aðgerðum sem ríki hafa ráðist í til þess að halda niðri orkukostnaði og verja almannahagsmuni. Þannig að þetta í mínum huga svona orku fullveldismál.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, en nánar er hægt að lesa þetta á rúf.is. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna hafnar því að félagsmenn séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum við Icelandair. Flugfélagið sagði í yfirlýsing í dag að margt benti til þess, en það hefur þurft að aflýsa tveimur flugferðum og senka einni því ekki tókst að manna flugstjórnarklefan. Jón Þór Þorvaldsson segir miður að þurfa að svara ásökunum félagsins í fjölmiðlum.
2: Það verður líka að gera skýran greinarmun á verkfallsaðgerðum, formlegum eða óformlegum, og svo því hvort að einhverjir einstakir einstaklingar séu ekki tilbúnir að hlaupa burt úr orlofi eða sínum frítugum til þess að bjarga einhverju ástandi sem að kannski kemur til að skipulegi sem að þeir hafðu enga aðkoma að gera sko. Og kannski það sem myndi vilja bæta við þetta er að FIA hefur varað við því að þetta gæti komið upp í 2 ár. Það hefur verið gríðarlega mikið vinnuálag á sérstaklega ákveðnum hópi flugmanna. Og þegar það verð að þá hætti því að sveigjanleikinn sem að er sennilega það verðmætasta sem að við þjá Icelandair eigum að það sé þá kannski ekki aðgengilegt eins og áður hefur verið.
0: Sagði Jón Þór Þorvaldsson. Og þá að íþróttum, en Njarðvíkingar eru komnir í 2-0 í úrslita einveginu Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta eftir sigur á haukum í kvöld. Leikur kvöldsins var spennandi frá fyrstu mínútu og liðin voru jöfn í hálfleik. Njarðvík leiddi með 4 stigum fyrir loka leikhlutan og fór loks með sigur með 75 stig gegn 70. Fréttir verða næst sagar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2. Plata vikunar á

0: Komið sæl og velkomin í plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og plata vikunar að þessu sinni verkið Simple Pleasures með hljómsveitinni Blood Harmony. Hljómsveitinni skipa sískinni þrjú frá Tjörn í Svarfaðadal, Tjörn, Ösp og Björk Eldjál. Nafn sveitarinnar vísa í þann sérstaka sam hljóm sem aðeins blóðbund geta skapað og hér mætast íslensk sagnahefð og bandarísk countrytónlist í því sem kallað getur verið Nordicana. Örn Eldjál kom til mín og við sendum niður og rættum kjallarinn og Tjörn, samstarf sískinana og hvers vegna við eigum svona auðvelt með að tengja við þennan bláa norræna tón. Svo hlustum við auðvitað kynningar fyrir lögin á plötunni og lögin sjálf. Örn Eldjál, velkomin í plötuvikunar til að hafa mikið með plötuna Simple Pleasures.
1: Takk hérlega.
0: Þú ert hér fyrir hönd hljómsveitarinnar Blood Harmony.
1: Já,
0: er það ekki?
1: Mikið rétt.
0: Og þær sem vantar hér eru systur þínar.
1: Já.
0: Það eru að tala Ösp.
1: Ösp og Björk.
0: Og Björk.
1: Björk Eldjál og Ösp Eldjál.
0: Já. Ég svona reyna stundum að setja ramman á þetta verkefni af því að þú hefur auðvitað verið í mörgum öðrum hlutum. Og það ekki fókusin hér en ég kynntist þér svona í gegnum bara að byrja að vita af þér í gegnum önnur verkefni. Það eru hvað, sex ár síðan að þetta

0: þetta verkefni byrjar 2020
1: Já, akkurat.
0: Geturðu lýst aðeins fyrir mér sko á ég að fara í bara hvernig var heimilishaldið til að byrja með eða sko af því að þessi tenging sko af hverju verður hún 2020 en ekki löngu fyrir til dæmis. Þú hvernig svona saga ykkar sem tónlistarfjölskyldu?
1: Já, einmitt. Það sko ég og Ösp og Björk náttúrulega sískinni ólust upp á sama heimili. Mikil tónlist og fóruldrar okkar eru tónlistafólk voru í Tjarnakvartetinum in the 90s og það skóp okkur svolítið svona að syngja röddum og einhvern veginn okkur fannst það bara eðlilegast í heimi að heyra allt í röddum og eitthvað svoleiðis en svo vorum við líka í bandi ég og Ösp sem hétt Bröður Grass sem var svona bluegrass grúpa þannig að við vorum í því í kringum frá 2012 til 2017 eða eitthvað en svo bara í COVID að þá komum við heim við fluttum eða norður bæði og bara heim í sveitina og þá fórum við að
0: Hvað er sveitin?
1: Það er Svarfaðardalur og bara heim til mamma og pappa fluttum hann í nágrennið og vorum með svona base í kjallaranum á tjörn það sem að fóruður okkur voru búið, búið til Airbnb íbúð sko, eða margar svona mörg herbyggi og við algjörlega yfirtókum og fórum að gera plötu sko. Og það var svona já, allt í hennu vorum með tíma til þess að gera músík saman sko, sem við höfum þetta alltaf verið að gera sko. Hún hefur gert sólblötu sem ég var að með pötan í eitthvað hann að, já, COVID-ið kom okkur svona saman í þetta verkefni
0: Ég mun okkur aðeinslega staldra við sko, því að þú sagðir að það að ratta hafi verið svona eðlilegast í heimi að því að ég man ég held að sé í Bee Gees heimildarmyndinni sem stórkostlega, fólk hefur ekki séð hana þá aðeins verið að fara yfir þá bræður sem eru náttúrulega ótrúlegir í að ratta hvort annan ég held að það sé skil svona kötta yfir í viðtalu hvori söngari Oasis, Liam eða Noel ég manna aldrei
1: það er Liam
0: Já, það er kötta yfir Noel
1: Já.
0: Og kannski þekkir hann það frekar vel að þú getur tekið einhver hljónsveit og þið getur eftir ykkur í að ratta saman og eitthvað En þú nærð ekki því sem að sko blóðtengingin eða einhvern veginn varandi röddun og þess að segja hann viti líklegst hvað hann að tala hann hljóðsinn bróður sinum og Bee Gees eru bræður veist, og mér finnst þetta svo áhugavert sko, eins og það sé einhver svona ég ætla ekki að segja yfirnáttúrulega en veist, þeir eru tengd blóðböndum það eru tengd er svona einhver tengsl á milli sem þú getur ekki búið til
1: einmitt, bara, það er nákvæmlega þetta
0: Og hvað heldur það að sé?
1: Það ekki bara eins og veist, ég hljóma alveg svo pappi að þegar við erum bara með sama hljóðfæri í hálsinum eða eitthvað. Bara, það bara hérna áttur hann bjóð til bara flötu eða hvað þetta grabbundin. Þannig að pípunar eru bara svipaðar eða eitthvað. Og ábyggilega líka eitthvað umhverfið blærin hvernig maður beitir bara hérna syngjadarum í talinu eða eitthvað. En svo er þetta náttúrulega koncept sem að heitir Blood Harmony.
0: Já, auðvitað. Vá, einmitt.
1: Sem að veist, við vorum að hlusta á podcast hérna með að vorum að fúa kjallarinn hjá mamma og pappa. Podcastið hérna Cocaine and Rhinestones sem ég geðvegt sem bara svona hérna country music. Þá heyrðum við þetta koncept, Blood Harmony, að þetta væri bara saying meðlimi, fjörskiltu meðlimi sem að ratta saman og samhljúmurinn þvílíkur að maður heyrir ekki mun á röddum, sko.
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta er þeng, sko.
0: Já, þetta er bara þeng. Já. Kannski í country heiminum.
1: Já,
0: bara,
1: og mikið, já, það sem er í svona þessari þjóðlamúsík eða einmitt í þessari country músík.
0: Sem er náttúrulega rosalega Sko, og nú áttum á því, ég að stíga inn á svið sem maður mér kannski frekar framandi, sko, þannig sé, ég hef ekki hlusta mjög mikið á country tónlist eða, en svona þessi Americana, þú veist, hún rosalega röddunar hefi, ef þú hefur það ekki, þá ertu pínu út á þekju.
1: Algjörlega, því að þú ert að segja sögu, þetta snýst að vera með einhverja framvindu og eitthvað aðalega, einhver texti og feelingur, og svo veist, kannski ekki mikið hljóðfæri, þannig að þú ert bara búa til einhvern hljóðheim og þá bara að nota röddina sko.
0: En af hverju eru þið svona hrifin af þessari svona stefnu eða þessum hljóðheim?
1: Það er held ég bara fóruldrarakar sko. Það er bara mikið spilað af þjólamúsík, mikið svona skandinavisk músík sko, sænsk visnamúsík Pappi svona trúbatúr, söngaskáld og mamma náttúrulega söngkona og búin að gefa út margar plötur. Og mikil svona, mikil hefð fyrir svona sagnahefð að svona sagan á baku lögin svolítið fyrir rúmi tólka vel, haldi utanum orðin sem að ég hræðilegur í. En þetta bara allt, bara frá lögðu bara spinni að það vera bara einhvern veginn. Að hlusta þetta.
0: Hvað það sem heldur að heilli ykkur við? Þú veist, af því að ég oft, þú veist, minn Árný Margrét hefur komið ingað og Ásgeir Trausti var hjá mér líka og mér líður eins og það sé einhver svona tenging, þú veist, af því að fólk tónlist á Íslandi hefur þetta kannski vaxið fiskunum hrygg á svona síðari árum og country tónlist í vinseldum en framan af kannski var þetta þóttir svona framandi, þetta var kannski bara svona bandarskur heimur eða eitthvað sem að virtist ekki alveg vera svona málið hér
1: Einmitt.
0: Og þú veist, eins og sko hérna frá 2000 og hvað, hvenær byrjaði Brother Grass
1: það var 2012
0: það er ekki, já. Þú hlýtur hafa að þið að upplifað mjög mikið mun á áhuga 100%. Til dæmis bara frá 2012
1: Algjörlega, við vorum alveg, það var ekki mikið í gangi, sko, það var svolítið svona jaðar, en svo einmitt, það mikið, eins og bara, þetta komið mikið inn í poppið og þetta, svona þetta country, sem að sum myndir segja þetta var ekki country, þannig, en bara, en sko,
0: pjúristar,
1: ég ekki einn af þeim, ég bara fagnaði öllu, en alltaf verið einhver country slíkja, sko, eins og bara, ég meina eins og Björgvin sem við vorum að missa hérna núna, Björgvin Halldórsson, mikill country frungöðl og bara áhugaður um countrymusík.
0: Kannski áhugt líka því hún nefndir sko sænska þjóðlega tónlist og svona að við erum mitt á milli, bókstælega, landfræðilega, milli einhvers konar vísnahefðar og svona norðurlanda tónlistastefna og síðan er sko bandaríkin með sitt myndi mér ekki segja, sko, blúgra svona country, sko, það sé þaðan einhvern veginn.
1: Algjörlega, og svo er
0: við Írland, náttúrulega
1: líka. Írsk músík, þetta allt svona ég hefði einhvern tímann að svona norræn músík, svona væri, hérna, hvað var það, Nordicana já, Nordicana,
0: já, hefði,
1: sem svona meira, öskar mér núna held að þetta basically bara svona aðeins blárri tótt í Americana músík. Þannig að það svona alltaf einhver maður heyrir eins og svona norska country músík að hérna er alltaf þessi blái tótt kuldinn sko með norðisjórinn sem það ber okkur.
0: Nákvæmlega. Þetta er aldrei áhverð sko. Ég aldrei pæll líka í þessu sko þessi að vera svona að því að það sem ég ætla að segja líka með eins og Árný og hérna Ásgeir að þetta virðist líka að slá einhver tón sem að fólk eins og bandaríkjamenn fíla.
1: Einmitt.
0: Þetta er kannski Nordicana eða þú veist að þetta Íslendingar að gera tónlist sem að er svona að þetta er svona einlæg tónlist og hún gengur ekki upp ef hún er ekki einhvern veginn sönn ef við setjum það kannski innan gæsalappa, ég veit ekki alveg hvað er satt svo sem en við höfum alltaf sko í okkar sagnahefð er svona einhver íslenskur sannleikur og þessi tengingu í náttúruna
1: Einmitt.
0: Þannig að við höfum einhver tón til þess að slá sem er kannski líka að gera okkur einstök varðandi þessa tónlistastefnu.
1: Já, bara mjög góða punktur og líka bara að við erum að gera þetta á ensku og við erum alltaf að hugsum á íslensku en erum að semja á ensku og erum að vanda okkur rosa mikið við það og þannig að það hljómar kannski svolítið ekki einfalt eða næft en bara svona meira kannski trú eða eitthvað og þetta með einhvern smá reym eins og maður getur ekki forðast En ég þetta sé alveg eins og með svona norska svona músík sem við tekstum dæmi. Ég heyr alltaf bara svona að það er eitthvað svo mikið eitthvað svo einmitt, trú eða eitthvað samt í því. Að því að það er eitthvað svona beinskett. Það er ekki mikið verið að flækja en til að mikið.
0: Og séðan líka bara að ég teki eftir sko, eins og Kingfisher sko, hérna á Rás 2 hefur alltaf einu sko þú veist, fólk fær ekki nóg af því, sko
1: Einmitt.
0: Og það er bara mann líður eins og það sé allt lög sem myndu henda í breyfart, sko eða skilur, ok, það er mismunandi lönd en þetta
1: er
0: svona
1: þetta er allt sama, þetta er allt ykkur súpu, sko
0: já, þetta er svona einhvern veginn, það er rosa mikið verið að tala aftur til baka, sko í einhvern svona já, einhvern kjarna og einhvern svona einhvern sem er rosa áhverð af því að mér líður eins og við tengjum líka við það, því að þetta er einhvern veginn sameinlegur arfur, sko. Þetta er einhvern veginn svona forfeður okkar og þetta bara að lifa af
1: Einmitt.
0: Hér á þessum löndum, það sem allt einhvern veginn hálfpartin í volli megnið að tímanum og tengi ekki við náttúruna sem náttúrulega eitthvað fallegt óbeldisamband ef það til
1: Já, það nokkulega
0: En sko talandum bara því að sko hvernig semjið þið? Þú veist, hvernig komið þið saman og hvernig fer þetta fram?
1: Það byrjaði með því að við vorum sérst ég var semjið með þessi lög og það bara þau lög sem hún syngur á hún og lög sem ég syng á ég við vorum bara með svona samasafna lögum sem við vissum ekki hvað það maður að gera við svona úr okkar verkefnum ég náttúrulega aðalega bara búin að vera í svona sessjónast og eitthvað búin að og í einhverjum alls konar böndum og einhvern veginn gerir samt bara svona meiri country music heldur en ekki eða eitthvað og hún var með svona svipur lög þannig að við semjum þetta mikið í sikkur lei og eiginlega bara engungu eins og en við erum núna erum að hamra saman einhver lög saman og svona en á þessari plötu þetta svona sikkur lei en svo bara þegar við komum saman þá gefum bara svona sameinleg slíkja yfir þetta einhvern veginn, sameinu tótt
0: og þegar að sko þið komið eins og segjum svo að þú ert með eitthvað lag, þú veist presentera það einhvern veginn fyrir þær Ert þú með textan þá líka eða það sameiginlegt eða og að því líka sko, að því ég hugsa að því við erum búin að tala svo mikið rattanirnar veist, hvernig það kemur þá hvernig ætlum að syngja yfir þetta það, einhver sem bara svona dáldið tekur stjórnina lag fyrir lag eða hvað
1: Já það kannski sá sem álagi hefur neitunarvald sko, hvað flott og ekki en svo það bara við erum að því við erum ólist upp bara við að rattanir þá bara setjumst upp strax á okkar rattanir einhvern veginn sá sem að syngur lítið að laglínuna, hann bara þar og svo annarkvort það ég og Björk að ratta Ösp eða Ösp og Björk að ratta mig þannig að það bara nánast sæmilegt hvernig við gerum þetta sko
0: Og hvernig þá núna ég spyr stundum að því sko að því að þetta er það ekki svona fyrsta platan og þá meni, þú veist, þið eru búin að gefa þetta áður en þetta bara, og þá spyr ég stundum sko, af hverju plata af hverju viljið þið gefa út plötu á þessum tíma eftir stegin eitt
1: það bara, maður kannski bara old school ég vil bara eiga fyrst, upp í hillunum minni vil ég eiga bara þetta eitthvað hart kopið að einhverju og líka bara geta sett punkt einhver staðar og gert einhvern annan tón Ég veit ekki af hverju við erum að þessu tónlistafólk að gefa plötur kosta bara ógæslega mikið pening og er bara svona sárt bara að hendi svo út og svo veistnar þetta bara svona einhvern veginn út í hotn einhvers staðar en þetta bara kvatinn það bara að þurfa að koma svo úr kollinum og á okkar fysiskt form og sjá þetta bara og svo bara, veist, eitthvað sem maður getur þá verið stoltur að og eitthvað svo leiðis
0: En þetta ekki líka að því sko þetta náttúrulega hundlegileg spurning af hverju plata sko þegar að við erum hér út af því að það plata en þetta svona einhver tilraun mín til þess að skyggnast alltaf inn í hennan heim sem það að vera tónlistamaður sérstaklega á Íslandi og eða líka bara í hvar sem í raun í dag einhvern veginn finnst manni og ég er ofta að reyna að ramma þetta inn sko að einhvern veginn gerir þessa hluti sko að þú veist þetta plata pínu svona eitthvað hvað að gera þeirna en síðan allt í hennu eru komnar þrjár plötur og þá það eitthvað þannig að þú veist í momentun þetta eitthvað svona ég veit ekki alveg hvað að gera af hverju að leggja allt í þetta en síðan eru komnar allt í hennu þrjár plötur og þá allt í hennu komin svona eitthvað katalógur og þá einhvern veginn komin meiri við þannig að einhvern tímann var örugglega þannig að þú gast gefið út plötu og það var bara búm ein plata hún var bara geggjuð allir tilbúnir að hlusta hana og kaupa hana og fýli til í
1: þetta
0: en nú einhvern veginn verður að taka á þig sársökan sem fylgir því að gefa eina tvær plötur sem er einhvern veginn eins og kastaði mútum gluggan
1: algjörlega
0: en síðan á endanum að þá einhvern veginn held ég er þetta pínu svona já við ætlum að sjá til hvort að þú endist sko,
1: já.
0: Hvort þú haldir því við þetta eða hvort þetta sé bara, við erum ekki tilbúin til að gefa þessu tíman okkar allan fyrir að þú sannar að Þetta sé bara eitthvað sem þú ætlar að vera að gera
1: Hirtur stegi sko
0: Já.
1: Algjörlega, það eitt punktur En svo líka bara að maður það svo mikill, maður þarf að vera alltaf með eitthvað í höndunum hefur maður að spila þegar núna bara erum við, þú veist, maður ekki að græða pening á Spotify en svo liðis þannig að þarf maður að vera með eitthvað viðst, fara og spila og þá það bara eiginlega bara möst að vera með eitthvað til að selja sko. Þannig að fyrst voru bara við gerum einhverja svona póka, svona hliðapóka með einhverju nafninu og bara að vera með eitthvað til að selja þegar maður bara þarf að vera með einhverja afurð
0: einmitt, sem er ekki tónlistin Já, það einmitt, sem findi, einmitt.
1: Sko. Ef maður allan ekki með plötu þá voru maður allan að hafa eitthvað
0: Já.
1: Og svo þetta alltaf bara ef maður allar að fara út eitthvað að spila þá eiginlega möst að vera með eitthvað í höndunum þannig að þá þarf maður að hendi í plötu
0: og líka einmitt til þess að svona ég meina að því að hérna, ég var með eitt band hérna sem var líka að tala með þau var að gefa út plötu sko að því að þú ert að reyna að komast út mm-hmm. hátíðir eða eitthvað að þá verður alltaf að hafa eitthvað til þess að sko submitta, til þess að leggja inn
1: einmitt.
0: Og mér finnst það líka áhugaverð pæling sko, til þess að komast inn í þetta circuit þess að hringrás
1: einmitt.
0: Að þá því er ekki bara að vera með eitt, tvo singla hér eða þar eitthvað, það verður að vera svona einhver, einhver meiri vikt eða já, eitthvað já, meira alvöru
1: vera sko. Með eitthvað bakvið og eitthvað fysiskt og svona og svo sitt maður eftir með bara eitthvað 300 plötur undir rúmi, veist, en maður...
0: Já, já, síðan verða þetta bara samgripir og einhver kaupir þetta fullt af peningum eftir 20 ára eða hvernig sem er, sko.
1: En mitt.
0: En bara svona í endan þá, hvernig er, sko, framhaldið þá, þegar platan kemur út og ætlið að reyna að komast eitthvað, þú veist, af því að þessi heimur, það sem ég var líka eins og með Árný Margrét og svona, það, þessi heimur rosa fyrir utan landsteinina líka, sko, þannig að mín spurning til svona fólk sem í þessu, þessum geira, þessum anga af þessum geira, mér finnst ekki skrýta að þau horfi líka út fyrir landsteinina.
1: Algjörlega, við erum búin mikið vera eitthvað að í sambandi við fólk í Skotlandi við, það svona eitthvað pínumarkaður sko fyrir svona músík þannig að það hefur verið svona pínu líka að við vorum að bíða með gjöld plötu því að það var ekki rétt fyrir einhvern skoskamarkað og eitthvað svona skringi sko
0: já, já.
1: En við höfum verið að sko, horfa mikið þar í kring og svona skandinavíu og þetta, þannig að þá erum mitt hvati til þess að vera með eitthvað höndunum til að komast inn á eitthvað einhver svona þjóðlega festival eitthvað svoleiðis í þeim löndum en við horfum svolítið bara til Bretland segja mest
0: En sitið þið á efni?
1: Já, þú eru með einhver lög sem að það var komast út þetta líka sem er allt öðruvísi þetta er svona þetta er meira svona svolítið hefbundið hvað hefbundið þetta er svona í meiri country eitthvað hitt verður það sannlega líka en, sko, erum, en já, þetta er svona þessi pakki, þessi lög sem við erum að vinna með núna
0: Örn Eldján, heldur sig komið tími til að við hlustum á plötuna Simple Pleasures með hlustinni Blood Harmony
1: Einmitt.
0: Takk fyrir komuna
1: Takk, takk Hæ, hæ, við erum Blood Harmony við erum með plötu fíkunar á Rástöfum sem heitir Simple Pleasures Summer Leaves er lag sem að Ösp samdi eftir að hafa flutt heim frá London og er lagið um það þegar ástin er ekki nóg, gjöra svo vel.

Hæ, við erum Blátt Harmóní, við erum með plötu vikunar á Rástöðum sem heitir Simple Pleasures. Draumsnillingar er lag sem að Ösp systir samti til mín, sem jólagjöf og ég gaf henni, held ég, hitapoka, kannski ekki alveg jæmt, en þetta lag er það að leifa sér að dreyma.

The One I Love Is Gone, lag eftir Bill Monroe. Þetta er bandarist þjóðlag. Björk systir syngur þetta lag af einskæri snild. Þetta var skondið að taka þetta fyrst upp á túr með þetta, okkar fyrsta túr, þar sem að Björk var held ég komin 8 mánuði leið, og að heyra hana öskra The One I Love Is Gone ólétt upp á sviði er kostulegt.

Girl From Before fjallar hann þá tilfinningu þegar maður hittir einhverja mannesku og maður viss að maður hefur hitt hann áður en sennilega ekki í þessu lífi en þá hittustu þá bara aftur í næsta

Hæ, við erum Blott Harmony, við erum með plötu vikunar á Rástöðum sem heitir Simple Pleasures. Girl from the Northern Valley er lag sem að Ösp samdi vinkunni sína Björk Holm sem svona okkar svona systir, fóstursystir sem að úr Svarfaðardal

Wicked Heart fjallar meðvirkni og að átta sig á því að maður þarf að taka lífið föstum tökum og vera aðal leikari í sínu eigin lífi.

0: Hæ, við erum Blátt Harmony, við erum með plötu vikunar á Rástöðum sem heitir Simple Pleasures. Næsta lag er Tomorrow Will Be Kinder. Þetta er lag eftir The Secret Sisters, lagið á fyrst í myndinni Hunger Games. Þetta er miklu uppátt í hjá okkur og þetta er svona lag sem við óskum þess að hafa samið.
1: Við höfum verið að hlusta á lögaplötunni Simple Pleasures með Blátt Harmony. Platan er komin út. Og þetta hlusta á hann á öllum streymisveitum. Takk fyrir komuna, Örn. Ég heiti Atli Már Steinsson og þakka ykkur fyrir að hlusta. Hérst aftur í næstu viku í Plötu vikunar.

0: netinu allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Þú ert að hlusta á Óladagarð á Rás 2. Lifi grasrótin.

0: Já, kæru hlustendur, verið hjartanlega velkomin í þáttin okkar góða ólátagarð hér á Rás 2. Við Björk og Einar tökum að móti ykkur í kvöld og í kvöld er, við ætlum að byrja ljúft en seinna meir verður þetta mjög öfgakendur þáttur.
1: Já, hann verður kannski svona erfiðari og erfiðari fyrir þjálfuð eyru kannski.
0: Þjálfuð eyru, þetta finnst mér skemmtilegt að heyra.
1: Jú, en jú, mér langaði kannski mitt að byrja þáttinn svona aðeins ljúfar, við ætlum að heyra í honum Ægi Sindra, aðeins seinna í þættinum sem hann var að gefa út sína tíundu plötu að nafninu Conditioned by Experience. Hann gaf hann út í meðja á 7. mæ og það verða útgáðu tónleikar á miðvikudaginn 13. mæ. En já, við heyrðum í honum og fengum að vita bara allt um þessa plötu.
0: Já, bara ótrúlega áhugaverð plata og Ægir Sindri er náttúrulega bara heldur upp tónleikarsenunni og er búinn að vera því síðustu, ég veit ekki hversu mörg ár.
1: Já.
0: Hann er mjög mikilvægur í tónleikahaldi og hljóðmennsku og allt það og nú er hann að gefa frábæra plötu sem er mjög metnaðarfull og það bara tíunda platina svo 6 ára tímabili.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað sem allavega ég var mjög spenntur fyrir, þannig fáum að heyra allt um það í kvöld.
1: Já, en við ætlum að byrja aðeins á svona ljúfari nótum. Arfi, það er hérna tríó sem að er búið að vera að gefa út svona singla og gaf út núna plötu 8. mæ og maður svona kannast við, já, þetta er Katrín Helga Ólafsdóttir eða Ká Óla.
0: Jú, jú.
1: En ásamt henni er það einnig Stefán Vítal Snæder og Tobias Link.
0: Já, og gaman að segja frá því að þau gáfu út plötuna sko 7. mæ daginn áður á YouTube.
1: Já.

0: með svona einhverju sjónrænu myndbandi.
1: Já, já, svo bara svona visualizer eins og er oft kallað. Ég veit ekki hvað það myndir kallað á íslensku. En ég sá þetta sko þennan daginn áður en að platan kom út og gat ekki hlustað einstar annar staðar. En ég bara hlustað og var með þetta myndband í gangi á meðan ég var að vinna og það var mjög indælt.
0: Já, þetta er gott stöf. Ég er einmitt bara hlakka til að heyra meira og jafnvel eða var í tónleikar, það verið mjög gaman að fara að sjá. En við ætlum að einmitt heyra lag á plötinni, við ætlum að heyra lagið Like Before með Arfa.

0: Þarna heyrðu þið Önju Shaddock með lagið Dopamín sem kom út 1. maí. Þetta er lag af væntanlegri plötu sem er svona konceptplata sem fjallar dauðasyndirnar sjö. Og þetta lag einmitt fjallar hérna, syndina Off Out.
1: Einmitt, ég mann þegar við tölum við hana þetta á upprásartónleikum sem hún Já. Spilaði fyrir á árinu. Það spennandi. En næsta ætlum við að færa okkur yfir í aðeins meira rock, heyra lag með Sucks to be you Nigel, hljómsveit sem að ég hef reyndar við höfum ekki séð mikið bara í nokkur ár.
0: Nei, maður farin að sakna þér að smá. Gá út hérna Bird Noise árið 2003 og svo hefur í rauninni lítið frest síðan þá.
1: Já, akkurat. Mjög góð plata, hún situr ofalega í minningu hjá mér og gaman að segja frá því að Ægir Sindri sem að við höfum að heyri á eftir tók upp þess að plötu.
0: Emitt.
1: Þannig, hér tonna takk.

0: Altavír með lagið Akranes Crew af plötunni Akranes Crew. Þetta kom út 27. mars.
1: Já, bara mjög nýlegt. Gekki plata, þetta er fyrsta platan þeirra í fjögur nokkur ár.
0: Emitt.
1: Og gekki hljómsveit, mér finnst hún allavega alveg frábær á tónleikum.
0: Já.
1: Gaddavir tónleikar, það alltaf stuð. Þetta svona straight edge band, ef fólk þekkir það hugtak. Þetta svona pönkarar sem að neyta, þú veist, hafna...
0: Vímöfnum og áfengi og
1: já,
0: öllu slíku. Já,
1: akkurat. Þetta svona seina ekki um þetta. Þetta er mitt tekið einnig upp af Ægisindra og
0: já,
1: við ætlum að fara að heyra, eða það er bara nóg að gera hjá honum,
0: þannig
1: að maður bara að heyra það sem hann sjálfur var að gefa út sem solo tónlistamaður og það er af nýju plötunni hans Conditioned by Experience og við ætlum bara að henda í gang fyrstu tvö lögin á plötunni og svo fá að heyra í manninum.
0: Gerum það.

0: Já, þarna heyrði fyrstu tvö lögin af plötunni Conditioned by Experience eftir hann Ægi Sindra Bjarnason, lögin Men Whose Bones Are Dust og svo Unexamined Life. En já, hann er komin hérna til okkar, Ægir Sindri. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég hefur gott. Já. Ég er að hérna ná mér upp um veikindum.
0: Já, það heyrði smá.
1: Það gengur ágætlega.
2: Já.
1: Mér þarf alltaf að koma.
2: Ertu með eitthvað svona leyni trikk til þess að hætta að vera veikur?
1: Ég held að besta trikk sé að sofa. Ég er ekki mjög góð búin að, er ekki búin að ganga mjög vel hjá mér.
0: Það er náttúrulega búin að vera mikið í gangi.
1: Já.
2: Já, varst að gefa út þína 10. plötu, bara núna nýla. Hvernig líður eftir það?
1: Það er bara kekkað, sko. Bara, hérna, gott að koma þessu út. Ég er búin að vera svona, búin að vera að hugsa manna svo lengi og það er bara núna síðustu, enda þannig að mánuðið er ég búin að vera svolítið á kafi í þessu og það er bara næs að hérna, koma þið framir og koma þessu út og klára dæmið.
0: Emmett, og tölum bara þessa plötu, þetta er, emmett, 10. platan þín, stór verk, eða svona, þú hefur gefið út alls konar og það sem er kannski svona mest ábyrgandi sko, maður heyrir að því að einmitt, þetta er plata sem er 30 mínútur en þú hefur gefið út plötur sem eru margir klukkutímar og en þessi er samt mjög vönduð, er það ekki?
1: Jú, ég myndi alveg segja það eða ég ætla að hérna, ég vandaði mjög mikið.
0: Þetta er svona öðruvísi bara framfærsla á því sem þetta gera. Hefur verið ekki, jú, bara svona já.
1: Já, alveg 100%. Mér erist hérna margar af plötunum sem ég hef gert hinga til eru svona svolítið leitandi kannski og eru þetta er margt svona frekar tilhugnakennt, en þær eru oft svona einhvern veginn bara eitthvað sem verður bara til í ferlinu við að búa til, sem á svo sem við um flest, en þessi er alveg ólík sko öllu hinnu af því að ég var með svona frekar skýra sýn fyrir það hvað ég ætla að gera löngu áður en ég byrjaði að vinna í plötunni. En svo hefur sýnin svo sem alveg mótast og hérna orðið bara skýrari eftir því sem að ég hérna hef svona unnið þetta lengra sko og komist mjögast áfram með þetta. En hérna hún er ekki jafn mikið svona það er svona martíðinni sem að er einhvern veginn svolítið samið í spuna en hún er samt eða miklu meira samin heldur en flestar af hérum plötunum mínum. Þá hún er svona, það er svona frekar formföst sko, þó hún sé óræðukend sko.
0: Ég er einmitt búin að pæla mikið í þessu að því að þú veist, einmitt plötun sem að maður hefur heyrt með þér sem að eru mjög hérna spunakendar og það er bara svona þú myndir ekki kalla þig bara tilrauna tónlistar já, svona experimental tónlistamann.
1: Já.
0: Og þú veist, á þessari plötu, þá finnst mann einmitt þú ert í sama spunanum, en þú ert mér finnst ég að heyra þig samt taka hann spuna bara og einmitt ákveðan eitthvað veginn eftir á, setja hann saman í eitthvað sem er svona miklu meira hratt og einmitt tengið svolítið bara svona þessari senu, hardcore punk senu sem að þú ert náttúrulega að spila mikið í og svona
1: einmitt.
0: Og svolítið svona kemur þið þannig já. Saman.
1: Og það var alltaf, það var rauninni alltaf svona þú veist, upplegið með þessu sko, það sem ég ætlaði að gera var bara hérna ég hef verið að spila svona hardcore punk og þungarokk í hérna mörg ár og líka verið að taka upp bæði mitt eigið og annara og oft í því að þá svona er oft svona einhvern stemningskablar sem að er kannski einhvern svona hérna einhvern verið að brúa einhvern bíl eða hérna búa til einhvern svona uppbyggingu eða eitthvað sem að það sem að er kannski svona smá pláss sem að er fyllt upp í með feedbacki og mér finnst þeir kablar eitthvað oft eitthvað geðvægt spennandi við þá og þannig að ég er bara svona í mörg ár búin að vera að hugsa sko að taka það og bara þessa hérna feedback stemningskabla og langaði bara að hérna búa til stykki úr því sem væri svona eins og það úr hardkorninu nema mm-hmm. að það kemur aldrei sko riffið sem að mm-hmm. er verið að byggja upp að þetta er feedbackið er bara riffið.

0: það er engar, þú veist, það er engar melódíur eða nótur sem slíkt svona.
1: Nei, það er nefnilega síðan einmitt, það sem mér finnst svo skemmtilegt sko við þetta og sérstaklega með það að hérna, eða ég var alveg verið svona frekar mikið að vinna með feedback í hérna þessari tónlist sem ég hef verið að gera sjálfur, en það er yfirleitt svona hefur pláss og tíma til að hérna þróast svona hægt og einhvern veginn, en síðan hérna í þessu að það var þetta bara meira mjög mikið á stuttum tíma og bara mörg fleiri lög af lög eins og leirar af feedbacki og nokkvart annað, og það er einhver svona einhver melodíur einhvern veginn sem að spretta upp úr því hvernig það einhvern veginn hreyfist saman, og mér finnst það svo fallegt og spennandi sko, og hérna eða veist einhvern veginn í ófyrirsjánleikunum, en svo einhvern veginn setur maður þetta ófyrirsjánlega dæmi inn í einhvern svona ramma og hleður ofan á það, og þá verður það að einhverju öðru heldur en bara einhverju svona hérna handáfiskendu óreiðukendu efni, og það er svona það sem ég er búin að vera eitthvað svona að reyna að gera.
2: En að þú segir okkur, þá ég myndi kannski aðeins frá upptökufeldinu, hvert ferlinu, hvernig er að taka þetta upp, að því ég myndi á trommurnar voru teknar upp hvað bara á tveimur dögum?
1: Já, sko, ég var svona í alveg þó nokkra mánuði svona fyrir hluta síðasta árs, þá var ég svona að móta plötina og var bara hérna í R613 í hérna tónlistarrýminu mínu, og ég tók upp alveg svona frekar ítarlegar sko demótökur sem að hérna það byrjar allt einhvern veginn á einhvern svona trommugrunni sem að það er svona þrjú trommusett í grunnin sem að er hérna eitt aðaltrommusett, og svo eru tvö í sig hverju hliðinni sem að eru hérna minni og eru svona íta undir einhver svona minnstur í því sem að aðaltrommusett er að gera.
0: Settur ég með myndband á netið það sem þú maður sér eiginlega þetta.
1: Já, einmitt.
0: Það er þetta að taka þetta upp, og þá er eins og hafir klónað þig.
1: Já.
0: Til að spila þrjú trommusett.
1: Einmitt. Og það svona, ég var bara að vinna í þessum demo og alveg bara fyrstu sex mánuði af síðast ári eða svo, og það var svona alltaf að hérna skýrast betur, og það er svona inn í einhvern svolítið miklum spuna, en síðan svona mótað í þessu svona demo upptökuferli, og svo séum haustið að þá eða reyndar og síðan alveg tók ég líka svolítið tíma í þessu demoferli þar sem að ég var að svona vinna með sko að prófa mig áfram með feedbackið og hérna hvernig það einhvern veginn talaði við trommusettið og ég er að svona leiða sko hljóðfærin í gegnum tölvuna og stýri þannig að get ég svona mótað sko feedbackið og látið að fylgja trommunum svolítið og kafla skiptingunum sem eru í svona forminu.

0: Hvernig, ég er bara svona forvitni, bara svona frá svona upptöku hliðinni þú veist, þú varst að pæla mikið í þessu, þú veist, í demóinu og ert að taka upp þessi feedback og í rauninni partana sem er ekki trommunar þú veist, ertu þá mikið að bara kveikja á einhverju og blanda það eftir á eða ertu að ertu svona að spila þú veist vinna með hljóðfærin á hefbundin hátt eins og myndi gítar, sem sagt, slökka og kveikja á mm-hmm. hljóðinu sem slíkt
1: mm-hmm.
0: þú veist, hvernig svona kemur þetta saman, að því að þetta er svona mjög ákveðið en er samt einmitt þetta er svona feedback sem að, já, ég er bara svolítið forutin út í þetta ferli.
1: Já ég heldur þetta að þegar ég var að taka upp demóin þá var hérna svona feedback struktúrin var svona svolítið óljósari en þá var ég bara svona svolítið að hérna prófa mig áfram með það hérna hvernig sambandi milli gítars og magnara hérna breytist eftir hérna eftir bara öllum mismunandi breytum bæði hérna færa til og frá og snúa og hérna beygja og stilla og ég var bara svona prófa mig áfram með hvernig hérna hversu mikið get stýrt í og síðan þá svona tengdi ég gítarana í gegnum tölvuna og þá bara mótaði ég svona smá strúktúr sko að trommu grunninum sem er þá bara með einhverjum svona hérna filterum og effektum og meiri hérna bjögun og þá í rauninni gæti ég látið líka tölvuna sjáum að hérna slökka á gítarunum eða hérna hleypa bara látíninn eða svona stjórnaði svolítið hvað kemst í gegn og svo bara er svona það er frekar mikið svona automata, það er bara ég búin að tekna inn hérna alls konar breytingar sem er langmest bara einhver svona filter sko. Það er bara hérna heyrðu við bara drunur og svo opnast það meira og þá kemur meiri hérna hátíninn En svo bara meðan ég var að spila þá líka samt einhvern veginn fór ég að á sama tíma að þú veist spila meira á feedbackið og svona það er alveg hérna líka einhver svona performance í spilinu, það er ekki allt tölvustýrt og svo núna þá er ég búin að vera hérna að æfa fyrir þessa útgáfutónleika með hljómsveit og þá hérna þurfti ég einhvern veginn að þýða að útskýra fyrir þeim hvernig þetta efni er spilað
0: mm-hmm.
1: og það er alveg frekar snúið en það er samt gengið bara mjög vel og þá bara einhvern veginn skrifaði ég bara svona leiðbeiningar fyrir yeah. þeim sem á sömum körpunum er bara eitthvað svona þetta er eiginlega bara einhver dans sko,
0: yeah.
1: meira heldur en að skrifa nótur þannig að tölvan svona setur svona ákveðin ramma en svo hafa þau alveg frekar mikið pláss til að hérna, hafa áhrif á það innan þessa ramma sko.
0: Mm-hmm.
1: Og það er bara eitthvað sem að ég svona í gegnum það að taka upp átta leira af þessu feedbacki en ég var að taka örgulega 20-30 tökur bara til að finna einhvern veginn rétta flæðið sko.
0: Mm-hmm.
1: Og var bara þarna einmitt eftir að ég tók upp trommunarana í sundleiðinni sem að ég var það bara búin að hérna, struktúra mjög skýrt og þá tók ég það upp á þessum tveimundum og svo eftir það þá var ég alveg margar vikur bara næst í allan daginn allan dag að hérna bara taka upp feedback sko, og svona einhvern veginn móta það og hérna vinna það og svona finna rétta flæðið til að hérna einhvern veginn láta það passa og fylgja mm-hmm. þessum trommugrunni.
0: Í tengst við þetta, þá, þú veist, að því að maður lítur á ferilinn, þetta eru 10 plötur á 6 ára tímabili og tónlistin er út um allt en það sem maður svona kannski þetta svona byrjar svolítið sem þú ert kannski að færa í eitthvað nýtt þegar mm-hmm. þetta er að byrja og þá er þetta svona sem maður myndi kalla svolítið ráftónlist bara já, svona, bara svona taktar þar, þess að gerir í tölvu og lúpur og svona allavega nokkar plötur hef ég upplifað þannig mm-hmm. og þessi plata hún hljómar ekkit svona eins og það sem þú myndir heyra á kannski fyrstu plötunni
1: mm-hmm.
0: En ég er að spá samt einmitt út í þetta þú veist, vinnuflæði hvort að hvort þú sért þá að vinna með með feedbacki og allt þetta á svipan hátt og myndir hafa vera að gera svona ráttónlist eða veist fattur er eitthvað til í þessu?
1: Alveg 100% ég held að hérna, veist, þetta er svona organ og hljóð efnið sem að ég er að vinna með á plötunni er mjög svona kemur svolítið að miklu leiti frá þessu hérna pengi og þungaróki sem að ég hérna svona kem úr en svona ferlið og nálgurinn á það er einmitt miklu meira svona þetta er svona frekar tölvu basara en samt lifandi sko og hérna ég svona nýta tölvu tæknina mjög mikið til að einhvern veginn móta þetta og vinna þetta en síðan er samt hérna spilamennskan og hérna hljóðið er samt mjög svona lífrænt og hérna mannlegt.
2: En þetta er meitt á 10 plötur á 6 árum gafst fyrst út þannig 2020 og einmitt tónlistin búin að breyta þessi plata er eitthvað allt annað. Hvað finnst þér svona að þú hafa lært að því að einmitt gefa út 10 plötur og hvað finnst þér að hafa breyst kannski?
0: Og sérstaklega kannski líka bara einn og ekki að því þú vinnur mikið í hljómsveitum.
1: Það er meitt sko ég sko áður en ég byrjaði að gera tónlist einn og sjálfur þá að ég rauninni ekki, það er aldrei hvarla að mér í rauninni að ég gæti það eða svona ég var bara einhvern veginn trómari og mér fannst ég alltaf vera svolítið bundin öðrum til að hérna vera að skapa og spila og búa eitthvað til og það kom svona sko það var vinur minn sem að stakk upp að því hérna að ég myndi spila hérna sólotónleika í mengi einhvern tímann þarna snemma ár 2019 og það svona hafði aldrei kvarlaðið mér fyrir það en svo fannst mér eitthvað við að vera svolítið spennandi og hérna fór eitthvað svona að veltaði fyrir mér hvað það gæti verið og það byrjaði svona bara á því að mér, ég hugsaði bara að það einhvern veginn kæmi út frá þessum svona trommugrunni sem að er það sem að ég hef haft og var fljótlega og fyrstum sinn þá var það bara hérna, var ég bara að vinna með trommur og effektapedala og var bara hérna, að taka upp lúpur og prófa að hérna, keyra trommur í gegnum alls konar hérna, mismunandi gítareffekta og sjá hvað gerist og það var bara svona það opnaði bara á eitthvað svona nýjan heim fyrir mér að hérna, byrja að fikta við þetta og sá heimur er held ég eiginlega bara endalaus og það er alltaf að hérna, opnast einhverjum svona nýjir heimar innan þess heims sem að kemur alltaf einhvern veginn ég fann bara ótrúlega mikið svona frelsi við það að vera ekki lengur einhvern veginn bundin því að hérna, þurfa annað fólk til að skapa og þá einhvern veginn get ég bara gert hvað sem er og mér líður bara eins og eiginlega með hverri plötu að þá hérna, opnast bara einhver svona nýjir heimar og nýjir kimar sem að hérna, mér veist bara einhvern veginn spennandi að hérna, skoða og halda áfram og það er alltaf einhvern veginn bara svona þetta er alltaf bara einhvern svona stöðug þróun sko, að, hérna, og einhvern svona könnunarlega okkur sem að sér eiginlega ekkert fyrir endan á
0: Þannig að þú veist, kannski byrjar að pæla í næstu betur það?
1: Já, ég var eitthvað svona held að ég gæti nú eða langaði svolítið að hérna setja aðeins með þessari það því að hún er svona allíka lengri aðdraganda heldur en allt annað ég er búin að vera að hugsa eða svona hef haft einhver svona grófa myndað þessari plötið einhver 5 ár eila eða allavega einhverjum svona hérna kveikjanaðin er gömul þó að hérna sýnin og hérna formið hafið svona orðið skýrara síðustu 2 árin en svo bara undir lokin á hérna upptökuferlinu með þessa blutu og þá var ég alveg farin að hugsa koma langar að gera næst og það er alls konar sem að einhvern veginn það hefur allt áhrif á hvert annað og það bara, en síðan líka bara var ég á fyrstu æfingunum með hérna bandinu sem að ég setti saman fyrir þessar hljómsveit þá fór ég bara eitthvað og sagði það væri geðveg hljómsveit hérna að vera með allt þetta fólk en það væri reyndar alveg algjör martur að hérna halda því gangandi sem einhverju svona hérna verkefni en mér veist, ég var líka eitthvað að fyndi að það er svo mikið frelsi og svo mikið spennandi að hérna geta einhvern veginn unnið einn, en svo er líka ótrúlega gaman að þá ég sé búin að vera einhvern veginn einn á kafi þessu í núna í 18 mánuði eða eitthvað að fá síðan fullt af fólki til að einhvern veginn skila þessu með mér sko. Það er líka eitthvað alveg magna. En líka samt á sama tíma mjög svona berskjaldandi sko. Mm. Að hérna hleypa allir þessu fólki eða svona reyna einhvern veginn að þýða þetta rögl sem ég er búin að bara einhvern veginn er bara að spila út frá einhverju innsæði og síðan að reyna einhvern veginn að koma einhvern veginn koma því til skila fyrir annað fólk til að síðan spila sko.
2: Ég kannski einmitt tölum aðeins þetta fyrir kannski hlustendur líka sem veit ekki, það er einmitt útgáfu tónleikar núna á miðvikudaginn 13. maí og þú ert einmitt að koma fram með risastóru bandi, hvað eru þið nákvæmlega mörg?
1: Við erum 15 í heildina.
2: Já,
1: það eru 5 drammarar að mér meðtöldum, 2 basarleikarar, 6 gítarleikarar og svo er söngkona og petalaleikari sem spilar á hérna hún rauninni stýrir hljóðnumunum sem að söngkonan syngur í og söngkonan spilar líka feedback hún bæði syngur feedback og spilar það með þá hérna mikrofóna í hljóðkerfi í gegnum alls konar petalaleikari

0: Ég var svolítið forutin úti en að því þegar hún hlusta plötuna að heyri maður einhverja raddir.
1: Já.
0: Hljómar ekki eins og þú, en þú veist, hvað er þetta?
1: Það er þetta ekki.
0: Já, hlaða.
1: Þetta er allt ekki.
0: Ok.
1: Og það var svona síðasta viðbótin við plötuna. Og ég hugsaði það lengi, sko, og var svona frekar lengi tvístíðandi með það hvort að ég, hérna, eiginlega bara hvort ég svona þyrði því, sko, eða hvort að ég treysti mér í það, ég var eitthvað svona svolítið feiminn og smeykur við það, ég er reyndar alveg svolítið verið að, hérna, vinna með röddina núna svona í einhver tíma, sko, í þá svona einhverju hávaða samhengið það sem að ég er mikið að hérna vinna með effekta og bjagaða rödd og í þessu þá svona hafði ég hugsað mér einhvern veginn að einhver hluta vegna það fannst mér viðeigandi eða það fannst mér langaði mig að hafa rödd í þessu en svo var ég eitthvað feimin við það og þegar ég var komin með allt nema röddina þá var ég enda á eitthvað svona mér fannst það bara geggja en svo ákaði ég bara eitthvað að hérna fara og prófa það og þá og ég klara að ég gerði það af því að mér stað svona hérna, það er mitt þú veist líka bara í sambandi við þú veist þessa hérna einhvern veginn elektrónik að þannig að þetta er einhvern veginn svona mér veist röttin bara gera þetta svona ekstra mannlegt og gefa þess einhverju svona tilfinningalega vigt sem að mér finnst gera mikið fyrir einhvern veginn verkið en ég var alveg skýttrættu við að hérna deila þið með fólki ég var bara mjög fyrir með það sko og svo geti ég er engin sens að ég geti hérna bæðið sungið þetta og spilað þetta á hérna tónleikum þannig að ég
0: færa aðra meður í það
1: já, það er að til að sjá allt nema hennan eina trommubart
0: það kom alltaf vel út sko ég held í einhverju rauninni þegar ég heyrði þetta eins og á fyrsta laginu minni með að sé sérstaklega áberandi eitthvað svona, sem svona hljómar yfir ég held bara í smá stund að þetta væri kannski bara eitthvað sampl sem að við fyndið eitthvað en ég var svolítið forrið nút í eitt sem er kannski ekkert eitthvað ótrúlega alvarleg spurning en kannski tengist þessi líka svolítið að þú veist að þið varst að tala áðan að það var meiri aðdragandi að þessari plötu og það var meira svona að þessari þú veist, þetta er tíunda platan, ég var reyla bara svolítið forvitin hvort að þegar þú fattar það að þú hefur verið komin með svona marga plötur og að næsta verið tíunda upplýðir eitthvað pressu með það
1: Nei, ekki beint sko
0: Okay. Hefði þessi plata alltaf verið

0: sökka mér í það, sko.
1: En þá bara held ég að við sem að verða nokkuð sprungina tíma.
2: Já, það eru, já, þessi tónleikar á miðvikudaginn 13. mæ í Iðnó. Eitthvað annað sem vill koma að?
0: Ég var að hugsa með eitthvað. En það er hérna, ég ætla að spila þarna með 15 manna bandi en síðan áðurinn við stígum á svið sem verður þetta ekki á sviðinu, við spilum, við dreifum okkur allt gólfið í salnum í Iðnó. En á sviðinu, á undan okkur, þá spila hérna John McCowan og Þóranna Björnsdóttir, Þóranna aka Trouble. Og þau eru svona, hérna, að því þessi plata er svona mikið hlaðin á stuttum tíma. En mér langaði eiginlega að finna einhvern svona smá kontrast með hérna, uppbytunaratriðin og þau eru eiginlega meira að vinna með að vera með lítið á löngum tíma. Og mér finnst eitthvað fallegt við það. Að, hérna, þannig að við fáum svona svolítið góðan tíma til að einhvern veginn sitja þarna inn í þessu rými með þeim og svo hérna stígur þetta hérna hafaðaband niður á golf og hérna mér langaði bara svona einhvern veginn að tegja tímana þess og hérna spenntur fyrir þeirra atriðum líka. Þau eru bæði ótrúlega alveg magna tónlistafólk.
1: Eitthvað til að vera spennt fyrir tónleikar á miðvikudaginn. Já, annars bara til hamingju með plötuna, er eitthvað lag sem þú myndir vilja að heyrist núna í útvarpinu? Af plötunni?
0: Lokalagið kannski, smá banger, sko.
1: Ok, skellum þig í gang.
0: Það heitir Contains the Mother.
2: Takk, Eir, fyrir komuna í Oldagarð.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir.

0: Já, þarna heyrðu þið loka lagið á plötunni Conditioned by Experience með Ægisindra. Já, bara Ægir, það í rauninni tónlistamanna nafnið hans.
1: Já.
0: Frábær plata, frábær endur á plötu.
1: Já, mælum með að fólk kíkja inn og þarna 13. mæ, það hljómar sem þetta verði svakalegt, þau allir þarna út allan sal í stæðan fyrir upp á sviði.
0: Já, það verður spennandi, ég ætla að reyna að mæta þetta er náttúrulega bara núna á miðvikudaginn.
1: Já.
0: Ef ykkur er hlust í beinni, bara núna á miðvikudaginn.
1: Já. En þetta verður ekki mikið lengra hjá okkur í kvöld, við Björk og Einar þakkum kærlega fyrir okkur og við ætlum að enda á lagi með hljómsveitinni Slacker Essentials.
0: Já, þetta er lag sem að heitir Taskan Springur og það er svolítið mikið svona feedback eins og vorum að ræða á þann í lokinu á þessu lagi og já, þetta er svona í lengri kantinum gott lag. Þetta er með þetta af plötinu þeirra sem kom út bara í fyrra sumar sem heitir Slacker Essentials, samnefnd hljómsveitinni. Við skulum heyra þetta og þökkum fyrir okkur í kvöld.
1: Heyrumst aftur í næstu viku.
2: Taskan springur.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Ísland hefur sagt sig frá samningi orkusáttmála. Samningurinn var fullgiltur 2015 en Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir úrsögnina löngu tímabæra. Samningurinn gangi gegn stefnu ríkisstjórnarinnar orku fullveldi og sjálfsákvörðunarrétt íslenskra stjórnvalda í orkumálum.
1: Þetta sáttmáli sem hefur fyrst og fremst verið notaður af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til þess að í rauninni hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörðunarrétti í orkumálum. Og við sjáum það að